0: UBH Radio 1. Glas svuda prisutan.
1: 6:45. U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. U Budvi ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa. Našu zemlju predstavlja ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Vlada federacije odobrila povlačenje sredstava za isplatu plata rudarima rudnika mrkog uglja Zenica. Pokrenuta je istraga nakon napada na letu Dubai i Tel Aviv. Međunarodni je dan starih osoba. Prema projekcijama UN-a, do 2030. godine Bosna i Hercegovina će biti jedna od najstarijih država svijeta. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Natalija Trbić.
0: BH Radio 1.
2: Glas svuda prisutan.

0: U studiju su Aydin Koso i Natalija Trbić.
1: Dobro jutro i sadržaja emisije izdvajamo.
0: U Budvi ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa. Našu zemlju predstavlja ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
1: Vlada federacije odobrila povlačenje sredstava za isplatu plata rudarima rudnika mrkog uglja Zenica.
0: Pokrenuta istraga nakon napada na letu Dubai i Tel Aviv.
1: Međunarodni je dan starijih osoba. Prema projekcijama UN-a do 2030. godine Bosna i Hercegovina će biti jedna od najstarijih država svijeta.
0: Vrijeme danas sunčano.
1: U crnogorskom mjestu Pržno kod Budve održava se ministarski sastanak berlinskog procesa na kojem Bosnu i Hercegovinu predstavlja ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
0: Sastanak je okupio šefove diplomatija zemalja Zapadnog Balkana. Najavljeno je i učešće visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaje Kalas i komesarke za proširenje Marte Kos. Razgovori su usmjereni na ubrzanje evropskih integracija i jačanje regionalne saradnje kako bi reforme donijele konkretne koristi građanima. U Budvi je potpisano i partnerstvo industrijskih parkova Zapadnog Balkana i Evropske unije, u kojem iz Bosne i Hercegovine učestvuju Tehnološki park Posušje i poslovna zona Gradiška. Ovo partnerstvo za BiH znači brži prelazak na zelenu energiju i ekološki održivo poslovanje kroz direktnu razmjenu zelenih praksi s Evropskom unijom.
1: U Crnoj Gori danas će boraviti predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, a u okviru svoje godišnje posjete zemljama Zapadnog

0: Zapadnog Balkana. Na ruti njene ovogodišnje turneje zbog predstojećih izbora nisu Bosna i Hercegovina i Srbija. Sa šefovima država i vlada Albanije, Kosova, Crne Gore Sjeverne Makedonije razgovara o evropskom putu i reformama. Sa albanskim premijerom Edijem Ramom Lajen je razgovarala o nastavku reformi, borbi protiv korupcije, jačanju institucija i vladavini prava.
1: Moje iskustvo je da Albanci nose Evropsku uniju u svojim srcima i zato se rado vraćam. Albanija radi naporno kako bi postala članica Unije. Cilj je na vidiku. Albanija je na ulaznim vratima. Ispunili ste 80% zadataka. Napredak je jako vidljiv, radite sjajne stvari i otvoreno je posljednje poglavlje za pridruživanje. Stojimo uz Albaniju i želimo da građanima Evropske unije kažemo da članstvo Albanije neće samo ojačati Albaniju, nego i Evropsku uniju. Ostalo je još malo posla, još reformi je potrebno ispuniti. Ono što želim da potvrdim jeste naša čelična volja da se krećemo prema Evropskoj uniji svim našim sredstvima, da uskoro zatvorimo poglavlja za pridruživanje s krajem godine i da naredna godina bude intenzivan rad. Imamo ogromnu podršku kada je riječ o planu rasta i putu ka integracijama. Albanija je fokusirana na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, što je jedan od strateških ciljeva na putu ka Evropskoj uniji.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
3: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost za povlačenje sredstava za isplatu plata rudarima rudnika mrkog uglja Zenica. Vlada je usvojila informaciju o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava doznačenih putem sporazuma o zajmu u iznosu od 6,2 miliona maraka. Sredstva će biti utrošena za isplate neto plata rudarima za proteklih 5 mjeseci i dio operativnih troškova za izvlačenje opreme mehanizovanog širokog čela iz jame Raspotočije. Drugog dana dvodnevne sjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u Sarajevu na dnevnom redu su imenovanja za pravosudne funkcije. Biće razmatrani zahtjev tužilaštva Bosne i Hercegovine za davanje mišljenja na nacrt memoranduma o razumijevanju između tužilaštva Bosne i Hercegovine i tužilaštava zemalja Iberoameričkog područja.
0: Osnovni sud u Banja Luci od danas će građanima i privrednicima izdavati sudska uvjerenja, potvrde i druge dokumente u roku od jednog dana. U pitanju je pilot projekat pod nazivom 24 časa koji pokreće resorno ministarstvo u saradnji sa ovim sudom. Ubrzavanje procedura za dobijanje dokumenata nije rezultat digitalizacije niti novog zapošljavanja, već reorganizacije postojećeg kadra. Detaljnije će Miroslav Nicović.
4: Uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka, nepostojanju duga kao i dokumenta sa apostile pečatom, ali i druga uvjerenja i potvrde u Banjalučkom osnovnom sudu bit će izdavana u roku od jednog dana. Ovo je omogućeno pilot projektom 24 časa, čiji je početak najavljen za danas. U pitanju je inicijativa Ministarstva pravde Republike Srpske koja se realizuje u saradnji sa osnovnim sudom. Resorni ministar Goran Selak o projektu kaže:
5: vjerujemo da će ovaj projekat biti uspješno i realizovan. Tu se radi o raznim uvjerenjima. To podrazumijeva da građani, ali i privreda, u roku 24 časa dobijaju sva dokumenta. Dosadašnja praksa je bila da se takva uvjerenja čekaju najmanje 7 dana i više. Ovaj pilot projekat smo osmislili jer se radi ovdje o najvećem sudu u Republici Srpskoj.
4: Osnovni sud u Banja Luci svakog dana posjeti oko 1500 pravnih i fizičkih lica koji su razna uvjerenja i potvrde čekali i duže od 7 dana. Građani sa kojima smo razgovarali ističu da je ubrzanje procedura pohvalno, ali da su do sada imali različite iskustva kada je u pitanju čekanje na izdavanje.
6: Dokumentacija neka vezana za firmu, u roku 2 minute sve završi.
7: Brzo smo završili.
8: Trajalo je prilično dugo, ali dobro, riješilo se.
4: Inače, kako tvrdi resorni ministar Goran Selak, ubrzavanje procedura nije rezultat novog zapošljavanja niti digitalizacije, već reorganizacije.
5: Nećemo povećavati broj zaposlenih, sve ćemo raditi iz ovih struktura. Predsjednica suda zajedno sa svojim saradnicima je izvršila jednu reorganizaciju shodno pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, gdje će staviti na raspolaganje se i pisarnicu i komplet administraciju u ovom sudu, tako da ćemo samo raditi određenu vrstu monitoringa i praćenja i zahtjeva i realizacije tih zahtjeva za građane i privredu.
4: Iako neće smanjiti redove koji se ponekad

0: Kada stvaraju ovim projektom, skratit će se čekanje na dobijanje raznih dokumenata. Iz resornog ministarstva najavljuju da će, ukoliko se pokaže uspješnim u Osnovnom sudu u Banja Luci, projekat biti primijenjen i u drugim sudovima u Republici Srpskoj. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Pokrenuta je istraga nakon napada na letu Dubai i Tel Aviv. Dokazi ukazuju na to da je kopilot kompanije Fly Dubai nožem napao svog kolegu i pokušao da sruši avion koji je prinudno sletio u Saudijsku Arabiju, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Saudijske vlasti ispituju osumnjičenog kopilota državljanina Omana, navode mediji. Razmatra se mogućnost da je riječ o pokušaju terorističkog napada, ali se uzimaju u obzir i druge mogućnosti. Drugi avion Fly Dubai-a poslan je po putnike i sletio je u Tel Aviv. Uprkos primirju koje je na snazi skoro godinu dana, u još jednom izraelskom napadu na pojas Gaze poginulo je najmanje 7, a ranjeno više od 10 osoba. Najteži napad zabilježen je na jugozapadu grada Gaze, gdje je udaru drona na putnički kombi poginulo 6 osoba. Jedna osoba poginula je u napadu na stambeni objekt u blizini bolnice Al-Shifa, dok su u napadu dronom na sklonište za raseljene na jugu Gaze ranjene 4 osobe, među kojima i dvoje djece.
2: U Velikoj Britaniji i Evropskoj uniji burne su reakcije na najavu britanskog premijera Andya Burnhama da bi London mogao otvoriti vrata povratku na jedinstveno evropsko tržište ili čak potpunom ponovnom učlanjenju u Uniju. Dok opozicioni konzervativci, zagovornici Brexita optužuju premijera za poništavanje volje građana, privrednici pozdravljaju preispitivanje posljedica izlaska iz Unije. Iz Brisela poručuju da povratak tržištu traži i prihvatanje ključnih pravila Evropske unije, objašnjavajući za BBC zašto je došao trenutak za ovaj historijski zaokret, premijer Andy Burnham je poručio.
3: Moglo bi ostati ovako kako jeste, to je svakako jedna od opcija ako ljudi smatraju da je ovo pravo mjesto za ostanak. Ono što želim reći jeste da nije dovoljno ostaviti ta pitanja da jednostavno vise u zraku. Budimo jasni oko toga kamo želimo da Britanija ide u narednoj deceniji i pozvao sam ljude da mi se u tome pridruže. Zemlja ne može sebi priuštiti još jednu deceniju poput ove koju smo upravo imali, u kojoj je bilo previše lutanja i previše podjela. Sasvim sam jasan i reći ću ovo otvoreno. Brexit je donio više štete nego koristi i vjerujem da se oko 60% britanskog stanovništva slaže s ovom tvrdnjom. Dakle, pitanje je šta ćemo poduzeti povodom toga.
1: Požar na deponiji Šišeta kod Goražda i dalje je aktivan, a građani strahuju da bi vatra mogla zahvatiti okolnu šumu. Na terenu su sve nadležne službe. Pomoćnik gradonačelnika Goražda za civilnu zaštitu Sanit Zirak potvrdio je da je riječ o požaru većih razmjera te da postoji sumnja da je požar podmetnut. Požar na čvrsnici i dalje je aktivan, ozbiljan problem predstavlja podzemno širenje požara kroz korijenje i žile, zbog čega pojedina žarišta nisu vidljiva na površini, rečeno je u civilnoj zaštiti HNK.
2: Kiša koja je povremeno padala proteklih dana neće popraviti teško stanje u agraru, iako je suša uništila veći dio usjeva, nadležni ne reaguju na zahtjeve poljoprivrednih udruženja da u najugroženijim dijelovima zemlje proglasi stanje elementarne nepogode, Radmila Grubiša.
4: U proljeće vegetacija je obećavala konačno jednu rodnu godinu koja je trebalo da vrati nadu da su prostori Bosne i Hercegovine bogom dani za poljoprivredu. Nažalost, nije bilo tako. Uslijedilo je dugo vrelo ljeto bez padavina. Stradale su sve nenavodnjavane površine, a i tamo gdje je bilo pristupa sistemima za navodnjavanje, vode je bilo sve manje. Zato iz svih krajeva zemlje stižu zahtjevi da se zbog suše proglasi stanje prirodne nepogode. Predsjednik Federalnog udruženja poljoprivrednika Nedžad Bićo pojašnjava ovaj zahtjev riječima.
5: Ove godine mi to tražimo ovim obrnutim redoslijedom. Znači, neka to oni proglasi, pošto mogu to i zakonski svakako, ali i glavnina sredstava koja se ubiru kroz ova davanja razno razna za elementarne nepogode. štete, sve se to sliva u kantonalne budžete.
4: Za sada je samo u 4 opštine Posavskog kantona proglašeno stanje prirodne nepogode od suše. Da bi neki kanton proglasio stanje prirodne nepogode, najprije to trebaju uraditi najmanje 2 lokalne zajednice, što do danas, na primjer, u Unsko-sanskom kantonu nije učinjeno, pojašnjava kantonalni ministar poljoprivrede Edvin Alijanović.
6: Još uvijek mi nismo dobili nikakvi izvještaje od općina i od gradova o stanju na terenu. Da bi se bilo kakva sredstva izdvojila, mora biti rebalans budžeta. Ukoliko dođe do rebalansa budžeta, to mislim da bi naši poljoprivrednici trebali biti primarni u ovome.
4: I dok se loptica prebacuje s jednih na druge, poljoprivrednici zbrajaju štetu. U Posavskom kantonu šteta na soji je 100%, kukuruz i suncokret su u nešto boljem stanju, ističe Matej Ević iz Udruženja poljoprivrednika Orašje.
7: Kukuruz je isto bit 50% i više prepolovljen rod, šta bi rod trebao biti neki 8-9 tona, rod će biti od neke 4-4,5 tona. Suncokret, da je jedna kiša došla normalna, negdje oko 4 tone bi rod trebao biti, a ovako će biti do 2 tone maksimalno po hektru.
4: S obzirom da se bliže oktobarski izbori, probleme bosansko-hercegovačkog agrara rješavaće neki drugi izabrani predstavnici vlasti. Bliži se i jesenja sjetva, a zemlja ne može da čeka da se neko na nekom nivou vlasti pokuša dogovoriti da se poljoprivredniku pomogne u jednoj od najneizvjesnijih agrarnih sezona, bilo da se nadomjeste posljedice suše, isporuči obećani, a nikad pristigli plavi dizel, ili nekom drugom mjerom podrži više od 360.000 domaćinstava koja se u Bosni i Hercegovini bave poljoprivredom. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
1: U Republici Srpskoj danas će biti isplaćene septembarske penzije, za što je u budžetu osigurano 187 miliona konvertibilnih maraka. Saopšteno je iz Entitetskog ministarstva financija. Novac će biti doznačen na račune više od 280.000 korisnika.
2: Danas je Međunarodni dan starijih osoba. Generalna skupština Ujedinjenih nacija donijela je odluku o njegovom proglašenju kako bi istakla važnost poboljšanja kvalitete života osoba treće životne dobi, kao i sprečavanja njihove izoliranosti i marginalizacije u društvu. Projekcije UN-a govore da će do 2030. godine Bosna i Hercegovina biti jedna od najstarijih država svijeta, a koliko se kao država brinemo za naše starije, istražila je Ilijana Azinović.
8: Gospođa Ankica ima 93 godine. 70 godina živi u Mostaru, voli jug i velika kojoj je jednako lijepo u trećoj životnoj dobi kao i kad je bila mlada. Prije svega zahvaljujući obitelji.
9: Jako lijepo. Imam djecu koja me drže na dlanu. Jako sam im zahvalna. Koga ja poznam i znam, svako brine o sebi i o svojoj obitelji koliko ja znam.
8: Gospođa Mirjana, 20-ak je godina mlađa od Ankice. Ona je još aktivna i desna je ruka mladim obiteljima svojih kćeri i sina.
10: Može biti život lijep, evo, meni nije loše. Ja mogu biti na raspolaganju i djeci i još ti to čini zadovoljstvo. Nisi baš onda, se ne osjećaš baš da si završio. Ko zna urediti, ko može, ko je mentalno zdrav, može biti lijepa. Ima svašta, naravno. Nije nam svima isto. A kako će biti dalje? Zavisi malo od nas, malo od naše djece, malo od obitelji, malo i od društva.
8: A možemo li se pohvaliti tim društvom? Čini se da ne. Naime, sustav skrbi i podrške za starije osobe u Bosni i Hercegovini je iscjepkan, podkapacitiran i u velikoj mjeri prepušten obiteljima i privatnom sektoru. Demografska slika se mijenja, raste udio starijeg stanovništva, a država nije adekvatno odgovorila na promjene koje dovode do izražene potrebe za otvaranjem domova za starije osobe. Država upravlja tek nekolicinom javnih ustanova i tržištem u potpunosti dominiraju privatni domovi. Njih je na stotine i cjenovno su teže dostupni. No i oni privatni i onih nekoliko javnih u državi suočavaju se s nedostatkom adekvatno obučenog medicinskog osoblja i njegovatelja, s obzirom da su prema izvješćima Ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini čak 60% do 70% osoba smještenih u ustanovama nepokretni ili polupokretni i s teškim su kroničnim bolestima i demencijom. Tomislav Primorac, predsjednik jedne od Mostarskih

0: Srpskih udruga umirovljenika veli kako se ovim problemom zapravo nitko ne brine.
1: Apostrofira nove bolesti, nabirje demencija, ona se pojavljuje sve veće obrum, sa svim ljudima, takozvani dnevni borav. U Hrvatskoj se trenutno radi 18 centara za starije osobe. Dakle, vodi se briga. Ja ne vidim novih domova, evo, kod nas, koji će skrbiti, gdje će oni biti na sigurnom i tako dalje. Ima pojedini primjera dobri. Pominjem Čapinu, imaju jedan jako lijep dob iz Alimenti. Međutim, treba čekati 2 godine na to mjesto.
0: A baš Mostarci, oni stariji, dok čekaju mjesto u domu, ako ga uopće čekaju s obzirom na cijene, svakoga jutra u gradskom parku Zrinjevac vježbaju. 5. godinu za redom. Ljeti u parku, zimi u dvorani. Nastoje tako aktivno i zdravo stariti i usput se ne isključiti iz društva. A upravo današnji dan ima za cilj poticati društvenu uključenost starijih osoba i njihov doprinos i sudjelovanje u zajednici. I omogućiti im dostojanstvene uvjete za život u starosti. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
2: Povodom Međunarodnog dana starijih osoba na Iliđi danas konferencija Zdravo starenje modeli u zajednici, kojom se obilježava 15 godina od otvaranja prvog ovakvog centra u kantonu Sarajevo. Učesnici će raspravljati o finansiranju centara te promociji zdravih životnih stilova i socijalne uključenosti starijih osoba.
3: Nova akademska godina počinje danas na većini univerziteta u Bosni i Hercegovini. Sa njom dolaze i novi ispiti, rokovi, očekivanja i pritisci. Koliko akademski pritisak utiče na mlade, zbog čega studenti najčešće traže psihološku pomoć i kako prepoznati trenutak kada stres nije samo prolazna faza, istražila je Ajla Bjelak.
4: Početak nove akademske godine donosi nove obaveze i brojne izazove poput ispitnih rokova, prilagođavanja novoj sredini i svakodnevnog stresa. Student Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i alumni STAIZEK organizacije Admir Zahirović govori o tome kakvu težinu ocjena ima među studentima i da li je akademski uspjeh često mjerilo vlastite vrijednosti.
5: Ono što je jako loše jeste da se kolegama daje validacija na osnovu ocjene koju su dobili na ispitu i na osnovu prosjeka koju su ostvarili kroz svoje školovanje. A što nije tačno, zato što mi smo puno više od tog prosjeka. I mislim da je to nekako jako loše za jednu osobu. Ako je gledate kroz pametne ocjene, ta osoba će na kraju samo sebe vidjeti samo kao broj.
4: Šta o akademskom stresu i pritisku misle sarajevski studenti i kako se nose sa tim?
6: Obično volim da malo dam sebi oduška, da dam sebi malo pauze, da se povučem iz svog studentskog života, da uradim neke stvari koje me opuštaju, da uzmem vrijeme za sebe.
7: Predstavlja veliki stres, naročito kad se približavaju ispitni rokovi i bude nekad poprilično puno gradiva.
8: Pa, mislim da nije stvar samo jednog faktora, odnosno studija. Mislim da je to posljedica kompletnog društvenog sistema.
4: Istraživanja pokazuju da otprilike trećina studenata ima neke od simptoma anksioznosti i depresivnosti. O razlozima i učestalosti traženja psihološke podrške među studentima govori psihologinja Bisera Sofović-Maletić iz Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu.
9: Pred ispite na početku akademske godine, kad recimo su promijenili mjesto stanovanja pa trebaju se naviknuti na nove stvari, kad su obnovili godinu, znači tad malo stres raste i tad traže podršku. I nekako na proljeće, kad u stvari se nekako već nazire kraj akademske godine, pa možda nisu zadovoljni do sadašnjim rezultatima, i tada nam se malo povećava broj novih studenata koji dolaze u savjetovalište.
4: Studenti često akademski neuspjeh povezuju sa ličnim, smatraju da nijedan drugi segment u njihovim životima više nema vrijednost. Ističe psihologinja Nermina Vehabović-Rudež. Navodi i da profesori na fakultetu često nemaju mogućnosti da dođu u kontakt sa svakim studentom kao u osnovnoj ili srednjoj školi, ali da postoji način na koji im mogu pomoći ili makar smanjiti stres.
10: Svakako jedan ljudski pristup koji bi trebao da postoje, to je da ima poštovanje prema studentu. Poštovanje za onaj trud. Ponekad profesori budu vrlo drski, imaju neki arogantan stav ili ne dozvoljavaju da im se uopšte student približi da bi mogao da razgovara, traži konsultacije i tako dalje. Znači, to bi više bio ljudski pristup.
4: Ukoliko akademski pritisak preraste u hronični umor i anksioznost, važno je reagovati na vrijeme. Prvi korak je prepoznati signale koje tijelo šalje, a zatim obratiti se stručnjacima za psihološku podršku. Pomoć je dostupna, a prvi korak počinje razgovorom. Za BH Radio 1, Ajla Bjelak.
2: Festival kulture Sidra Novi Dani otvoren je u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu u organizaciji Fondacije Sidran. Trodnevna manifestacija posvećena je očuvanju sjećanja i promociji bogatog stvaralačkog nasljeđa bosansko-hercegovačkog književnog i scenarističkog velikana Abdulaha Sidrana. Planirani su raznovrsni sadržaji, a otvaranje je obilježila prezentacija projekta izrade Sidranove biste, izložba fotografija kao i poetski igrokaz Kost i meso, nazvan po njegovoj pjesmi koji je dramaturški uobličio Almir Bašović.
11: Nekako smo zamislili da ne bude klasična recitacija poezije, da malo svakako uzmemo u obzir ono što jesu najvažnije pjesme Abdulaha Sidrana, one pjesme koje imaju nekako i tu autentičnost njegove neponovljive emocije i taj intenzitet, ali s druge strane bilo bi grešno ne uzeti ono po čemu je Avdo bio naš, ali kogod se družio sa njim ima barem 10 anegdota za ispričati, dakle uzeli smo u obzir i to njegov poseban talenat da nam neke bolne istine o društvu, o svijetu, kaže uz veliku dozu humora. Tako da smo pokušali napraviti tu kombinaciju njegovih najvažnijih pjesama, dodati ponešto iz proze, ponešto dopisati, kako bi ljude podsjetili i na veliku poeziju, ali i na duhovitost Abdulaha.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci i Bihaću je 8, Sarajevu 9 i u Mostaru 16 stepeni.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, jutarnja temperatura od 4 do 9, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Na graničnim prelazima zadržavanja su do pola sata.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
2: U Budvi ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa. Našu zemlju predstavlja ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
3: Vlada federacije odobrila povlačenje sredstava za isplatu plata rudarima rudnika mrkog uglja Zenica.
2: Pokrenuta istraga nakon napada na letu Dubai i Tel Aviv.
3: Međunarodni je dan starijih osoba prema projekcijama UN-a do 2030. godine. Bosna i Hercegovina će biti jedna od najstarijih država svijeta.
2: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, speaker Aydin Kosa, urednica emisije Natalija Trbić.
12: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
13: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
14: Nakon dana pauze, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine obavlja posljednje pripreme za nastavak takmičenja u Ligi nacija. Nakon velike pobjede u gostovanju protiv Rumunije vratila se kući, gdje u Sarajevu nastavlja pripreme za naredna dva meča. Igrači su imali slobodan dan za odmor, pred nama su dva duela na domaćem terenu, a izabranici selektora Sergeja Barbareza na krilima triumfa u Bukureštu od 4-2 ugostit će Švedsku sutra na stadionu Bilino polje u Zenici. Trenutni lider grupe, skandinavska selekcija, dolazi sa maksimalnih 6 bodova, ali pune tribine Zeničkog stadiona mogli bi predstavljati veliki izazov za goste. Karte za utakmicu rasprodane su u rekordnom roku, a uz takmičarski značaj susret će imati simbolični karakter i bez sumnje bit će prepun emocija, jer će u nacionalnom dresu posljednji put nastupiti dugogodišnji kapiten Edin Džeko. Atmosfera u BH taboru je odlična, a dobro izdanje naših fudbalera protiv Poljske i Rumunije ostavlja prostor optimizmu. Pred meč sa Šveđanima govori naš reprezentativac Ivan Bašić.
15: Pa idemo pred puno Bilno polje, pohvaljati se s njima. Sigurno poslije svjetskog prvenstva, poslije dobrih partija tamo, naravno da imamo samopouzdanje, da smo puni, da vidimo da smo promijenili neke klubove, da odlično igraju, tako da mislim da smo dosta podigli nivo s loptom, izgradnji napada, djelujemo dobro, ne bojimo se igrati, svaki je traži, svaki je želi, tako da mladi smo, željni smo, sigurno da možemo još napredovati. Naravno, svima nam je žao što se oprašta, ali vrijeme čini svoje. Ali ipak toliko smo i sretni što ćemo sudjelovati u tome što ćemo biti dio te njegove posljednje utakmice za reprezentaciju i bit će nam velika čast.
14: Od 11 časova u prostorijama Fudbalskog saveza naše zemlje počeće i zvanična preskonferencija uoči duela sa Švedskom. Od 17 časova prema rasporedu je trening na stadionu

0: Asim Ferhatović Kase. Utakmica Bosna i Hercegovina Švedska igra se u petak od 20:45 uz prijenos u programima BHRT-a. U ponedjeljak ćemo još jednom utakmicom na Bilinom polju, i to protiv Poljaka, zaključiti ovaj ciklus u Ligi nacija. Švedska u grupi ima 6 bodova, druga je Bosna i Hercegovina sa 4, treća je Poljska sa 1 i Rumunija je bez bodova. Iz večerašnjeg programa izvajamo nekoliko utakmica. U A ligi Srbija će posle dva domaća poraza od Grčke i Holandije gostovati Njemačkoj na Allianz Areni u Minhenu po 20:45. U istom terminu Grčka će ugostiti Holandiju, Vels čeka Norvešku, a Danska i Portugal sastaće se na parkenu u Kopenhagenu. A košarkaši Bosne porazom su otvorili takmičenje u Eurokupu, nakon što su na gostovanju u Litvani izgubili od Lijetka Beli sa rezultatom 75-72. Sarajevski tim odlično otvorio susret, te nakon prvih 10 minuta imao prednost 20:12. Bosna je nastavila u dobrom ritmu i tokom druge četvrtine, pa je na poluvremenu zadržala minimalnu prednost. Nakon 20 minuta igre bilo je 38-37 u korist našeg predstavnika. Ipak, treća dionica je donijela veliki pad u igri sarajevskog tima. Vješto je to iskoristio Lijetka Belis, koji je preuzeo kontrolu igre, napravio značajnu razliku i u posljednjih 10 minuta ušao sa prednošću 62-53. Do kraja meča domaći su održavali prednost. Bosna, iako je stigla samo na poen za ostatka, domaći sastav nije dozvolio potpuni povratak u utakmicu. Jaramaz je u posljednjem napadu pogodio trojku, a konačan rezultat glasio je 75-72. Najefikasniji u redovima Bosne bio je Peri sa 14 poena, dok je u pobjedničkom sastavu bolji od ostalih bio Fevrije sa 17. U narednom kolu ekipu Darija Đerđe očekuje težak okršaj na domaćem terenu. 6. oktobra u Sarajevo dolazi favorit grupe grčki PAOK, a grupu još čine Ulm, Manresa, Başakşehir, Roma te Bugarski Balkan. Na polovini smo sedmice duplog programa u Ulebovoj Euroligi. Sinoć je kompletirano drugo kolo, a pobjedu su upisali Bešiktaš i Panathinaikos. Turski tim je slavio na gostovanju izraelskom Makabi u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić 109-93, dok je grčki sastav sa 102-79 nadigrao Asvela. Večeras startuje treća runda, a program će od 18 sati otvoriti u Sofiji drugi klub iz Tel Aviva, Hapoel i madridski Real. Poslije toga od 20 časova Crvena zvezda dočekuje Anadolu Efes nakon dva uvodna poraza. U sljedeći dueli Virtus Olimpijakos te Paris Žalgiris. Uoči trećeg kola maksimalan učinak imaju Panathinaikos Fenerbahče, Partizan Valencija, Olimpijakos i Dubaji. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
2: I tačno tako, dobro jutro, dobrodošli u novi otvoreni studio BH Radija 1 ovog 1. oktobra 2026. godine. Družimo se i ovog prijepodneva sa vama do 10 sati i potrudili smo se svakako da istražimo interesantne priče, a na vama je da budete uz valove vašeg omiljenog BH Radija 1. S obzirom na to da je danas 1. oktobar i obilježava se Međunarodni dan kafe, vjerujem da već možda neko od vas ispija svoju prvu jutarnju kaficu. To je pravi način da zajednički obilježimo ovaj datum i ne znam da li ste znali da je Bosna i Hercegovina na drugom mjestu u svijetu po potrošnji kafe po glavi stanovnika. Eto, baš smo kafeđije u Bosni i Hercegovini i mi ćemo svakako minute našeg druženja posvetiti o ovom crnom napitku, govorit ćemo o kulturi ispijanja kafe, ali to o tome ćemo nešto govoriti više iza 9 sati. A dok pijete prvu jutarnju kaficu, evo što vas još očekuje. Obilježavamo i 1. oktobar, drugi međunarodni datum, Dan starih osoba. Govorit ćemo o aktivnom, zdravom i dostojanstvenom starenju. Pratimo u Sarajevu konferenciju Drive o temama koje oblikuju budućnost poslovanja, a u Goraždu ćemo ispratiti početak sajma Dani jabuke. Obilježavamo i ružičasti oktobar, listopad, mjesec borbe protiv karcinoma dojke. Tim povodom u Livnu se organizuje ulična utrka. Eto, bit će riječi i o tome, a naravno nećemo izostaviti priču o pripremama bosansko-hercegovačke fudbalske reprezentacije za naredne utakmice i govorit ćemo naravno i o oproštaju Edina Džeke od

svog reprezentativnog dresa. Između ostalog donosimo i vijesti iz svijeta muzike, kulture, eto dovoljno razloga da budete uz valove BH Radija 1 i Otvoreni studio. Sa vama se druže Fadil Hamzić koji je u svojoj muzičkoj kuhinji štošta pripremio, za mikspultom Sanjin Šakić, urednica i voditeljica Bojana Kostić, a kako sam rekla, obilježavamo Međunarodni dan starih osoba, pa ćemo početi uz penziju Laka. A još da kažem, isplata penzija za korisnike federalnog penzijskog osiguranja počinje u ponedjeljak 5. oktobra.

0: evo i danas, a tako će biti kada govorimo i o aktivnostima Crvenog krsta Republike Srpske. Pa šta je namjera ove današnje centralne manifestacije i šta se konkretno dešava u Šamcu?
1: Pa evo danas, povodom obilježavanja dana starijih osoba, mi u Crvenom krstu, u Bosni i Hercegovini, u Republike Srpskoj i u opštinskim gradskim organizacijama želimo da skrenemo pažnju zajednici da o društvenoj brizi, o starijim osobama, jel, riječ je o najranjivijim kategorijama našeg stanovništva, o jednom programu koji smo, evo, Šamac je prva opština u Republike Srpskoj koja se uključila nakon potpisivanja sporazuma sa Švajcarskim Crvenim krstom, program njega i pomoć u kući, druga komponenta aktivno ili to zdravo starenje. Danas će u Šamcu biti ta centralna manifestacija u ime opštinske organizacije Republike Srpske, ja mogu da kažem u ime društva Crvenog krsta, Križa Bosne i Hercegovine i naših partnera Švajcarskog Crvenog krsta, gdje će se okupiti 29 grupa aktivnog starenja iz različitih lokalnih zajednica gdje se provodi ovaj program i tu će biti i prilika da pokažu kreacije onih svojih stvaralaštava koje su stvorile radne grupe u zajednici. Naravno, to će biti i spoj međugeneracijske saradnje, nastupće kulturna društva, kao i hor, ženski hor iz Tuzle, kao i dječji hor iz Šamca. Biće, naravno, govorit će se o značaju brige o starijim osobama i ja mogu da kažem da Crveni krst Republike Srpske na strateški način je razvija aktivnosti Crvenog krsta i jedna od stubova naše strategije jeste reakcija Crvenog krsta zasnovana na potrebi u zajednici. Sigurno je jedna od većih potreba briga o starijim osobama. Mi već u 10 lokalnih zajednica provodimo program njega i pomoć u kući i ovaj drugi podprogram zdravo starenje i na taj način doprinosimo realizaciji ciljeva koji su zacrtani usvojeni strategiji poboljšanja položaja starih osoba 2019-2028 koje je usvojila Republika Srpska i na taj način mislimo, jer osnovna naša misija jeste i pomoć čovjeku, a naravno i ona druga komponenta jeste zaštita dostojanstva.
0: Ali naravno i socijalne uključenosti. Pošto neke statistike, gospodine Laziću, govore da je praktično Bosna i Hercegovina država starijih osoba, koliko evo je društvo svjesno toga da zaista trebamo očuvati zdravlje upravo starijih osoba, pomoći im u svakodnevnom životu, koliko evo ljudi o tome razmišljaju da će i sami već sutra biti starije osobe?
1: Ma da, evo, procjene je da svjetske zdravstvene organizacije da će Bosna i Hercegovina već i prije 2030. godine biti jedna od najstarijih, od država sa najstarijim stanovništvom. To pokazuje i onaj zadatak i kreiranje politika na svim nivoima, a samim tim i Crvenog krsta o brizi o starijim osobama, a posebno ova komponenta zdravog starenja gdje produžavamo mogućnost ljudima da i dalje ostanu u svojim domovima, da ostanu u jednom dobrom ritmu, a naravno i kroz ove naše programe smo uvidjeli da jaki su resursi tih starijih osoba, gdje smo iz njih dobili jedan dobar procenat volontera koji se uključuju u interesu onih osoba iz zajednice, tako da je to jedna dobra kombinacija brige o ljudima, naravno, i da onda imamo i povratne dobre koristi od ljudi prenošenjem iskustva. Naravno, ovdje razmišljam i o još narednom koraku, a to je međugeneracijska saradnja, spajanje najstarijih osoba sa najmlađim i gdje bi starije osobe bili mentori u pogledu određenih životnih iskustava ili određenih, ono što je posebno starije osobe nose pripadnost zajednici i ono što treba to usaditi mlađim generacijama, jeste da je dobro odvojiti svoje vrijeme, svoje znanje, ono što je princip volonterizma, kako bi svoj rad, svoj doprinos dali određene efekte za zajednicu, a naravno u zajednici žive ljudi zbog kojih i Crveni krst postoji i zbog kojih postoji, bi trebalo da postoje i svi nivoji vlasti.
0: Da. I evo još jednom podvlačimo, sve starije osobe trebaju biti što aktivnije uključene u svakodnevni život i poštovani od strane mlađih generacija, jer upravo socijalna uključenost između ostalog dovodi do toga da imamo evidentiranje i manje oblike demencije, a demencija je nažalost sve više prisutna. Ono što vas moram pitati, gospodine Laziću, ovog prijepodneva jeste da Crveni krst Republike Srpske je krenuo u saradnju sa njemačkim, je li tako, kolegama. Da. Pa konkretno o čemu govorimo, znam da će, evo, plan je nekako da se starački domovi širom Republike Srpske, je li tako, malo obnove, da se opreme.
1: Da. Evo, Crveni krst Republike Srpske se uključio jednu dobru priču koju je započeo gospodin Dejan Lolić, direktor javne ustanove u Banja Luci koja brine o starijim osobama. I mi smo se spojili sa njemačkim Crvenim krstom i upravo sinoć sam dobio povratni mail da će se doći do realizacije tog programa 610 artikala opreme od garderobnih ormara do bolesničkih kreveta i stolova, stolica, što je televizora, frižidera i tako dalje, što ćemo podijeliti staračkim domama. I naravno jedan dio ćemo ostaviti za program njege i pomoći u kući, upravo za ovaj podprogram aktivnog ili zdravog starenja, više ga volim nazvati zdravo starenje, ali aktivnim i sekunde u sekunde starijima. Tako da je to jedna dobra priča koja će se realizovati i nastavak saradnje koju je ostvario gospodin Lolić, direktor ustanove staračkog doma u Banja Luci, i mi ćemo kao neko ko ima dobra iskustva, koja ima dobru saradnju i ta naša pripadnost Međunarodnoj federaciji Crvenog krsta Crvenog polumjeseca, posebno saradnja sa njemačkim Crvenim krstom, će rezultirati da ćemo moći one resurse iz Njemačke da usmjerimo ka našim staračkim domovima i ka našim organizacijama, na taj način poboljšati uslove za boravak starijih osoba u domovima i ono što radimo mi kroz program njega i pomoć u kući, jer ovo je jako dobar program, program finansiran od strane Švajcarskog crvenog krsta u velikoj mjeri podržan od lokalnih zajednica, i već je on, zahvaljujući dobrim iskustvima, prevashodno Tuzli, na primjer, Šamca, prešao na finansiranje iz vlastitih finansijskih izvora budžeta lokalnih zajednica, što pokazuje upravo opravdanost ovakvog projekta. I u razgovorima sa načelnicima, gradonačelnicima, gdje se provodi ovaj program, kažu najradiji projekat koji finansiraju, i sve drugo mogli možda i zaboraviti da finansiraju osim ovoga programa. Naravno, ovo je prilika i da pozovimo i gradonačelnika Bijeljine da nastavi dalje podršku, jer malo je tamo bilo zastoja, ali ja se nadam da ćemo nastaviti uspješno provođenje programa. I ono što smo uvidjeli kroz realizaciju ovog programa, posebno u gradskim sredinama, ljudi se nisu poznavali, živjeli se tako reći u istoj zgradi, ali ovaj proces otuđenja čovjeka od čovjeka ili ganje, trčanjem, tako da kažem,
0: za materijalnim
1: dobrom, izgubili smo onu ljudskost, ali evo kroz ovaj program oni su postali sad i kolege, prijatelji, koje svoje ono slobodno vrijeme koriste u prostorijama Crvenog krsta, mjesnim zajednicama na jedan kreativan način. I evo i danas u Šamcu će pokazati sve te proizvode koje su rezultat njihovog uma, njihove kreacije, njihovog zajedništva.
0: Sjajno. I evo još je samo preostalo, gospodine Laziću, da pozovemo sve svakako koji su u Šamcu, ali koji gravitiraju ili tako ka Šamcu, da vam se pridruže na Gradskom trgu danas od 11 sati.
1: Tako je. Biće jako interesantno, lijep događaj koji unosi emociju, ljubav i ono što je karakteristično za Crveni krst, da smo mi organizacija ljudi za ljude, i danas će to upravo pokazati na trgu u Šamcu.
0: A mi jedva čekamo da se ponovo družimo, da govorimo i dalje o aktivnostima Crvenog krsta Republike Srpske, jer imamo još mnogo čemu pričati, a nažalost evo vrijeme nam ovaj put ne dozvoljava. Vama hvala lijepo za sada.
1: Hvala Crvenog krsta Republike Srpske, konačno smo dobili taj puni gas finansijske podrške od institucija Republike Srpske, vlade Republike Srpske, tako da će puno biti efekata na terenu, jačanje kapaciteta Crvenog krsta, naravno stojimo na raspolaganjem vama, jer zajedno smo na istom
0: Tako je.
1: Na istoj emisiji i ništa ne bi mogli uraditi bez podrške medija.
0: Hvala još jednom za izdvojeno vrijeme. Generalni sekretar Crvenog krsta Republike Srpske, Rajko Lazić, bio je u proteklim minutama sa nama i evo, bit će sigurno danas lijepo u Šamcu od 11 sati na Gradskom trgu. A mi vas informišemo kada govorimo o 1. oktobru, Međunarodnom danu starih osoba, da Udruženje građana Naš most Zenica već nekoliko godina obilježava ovaj datum izložbom slika, želeći na taj način ukazati na kreativnost, iskustvo i doprinos starih osoba kulturnom i društvenom životu zajednice. Stoga ovogodišnja izložba bit će otvorena u 11 sati u ulici Maršala Tita broj 22 u Zenici u okviru aktivnosti Udruženja građana Naš most Zenica. Svakako ovaj datum pokazuje da kreativnost nema godine, stari ljudi imaju znanje, iskustvo, ideje i potrebu da stvaraju, druže se i budu ravnopravno prisutni u kulturnom i društvenom životu zajednice. Zato ćemo čuti za dobra stara vremena.

0: E tako je to za dobra stara vremena. Malo čas smo govorili o 1. oktobru, Međunarodnom danu starih osoba. Eto, čuli ste šta se to konkretno dešava u Šamcu, ali i u Zenici. A i kasnije ćemo govoriti o obilježavanju ovog datuma, jer širom Bosne i Hercegovine realizuje se niz interesantnih aktivnosti. A jedna vrlo značajna privredna kulturna manifestacija počinje danas u Goraždu i radujemo se što i ove godine možemo govoriti o danima jabuke. Zadovoljstvo mi je dobro jutro poželjeti predsjedniku organizacionog odbora ovog događaja. Sa nama je gospodin Mirsad Hubanić. Gospodine Hubaniću, lijep pozdrav, dobrodošli na Valove BH Radija 1.
1: Dobro jutro vama svakako i dobro jutro našim slušaocima.
0: Evo, družimo se mi dugi niz godina i ovaj put po 22. put, je li tako?
1: Tako je, 22. put, tu smo tačno u treću deceniju, što nije mala stvar, ali mi smo ponosni što smo napravili kontinuitet koji se dešava 22 godine i povećavamo sljedeći broj prijatelja, izlagača, kontakata, tako da evo možemo biti sretni.
0: I možemo reći da su Dani jabuke svojevrsni brend i Goražda, ali generalno Bosansko-Podrinskog kantona.
1: Pa i Dani jabuke i Dani uopšte kad govorimo o ruralnog razvoja, poljoprivrede, prehrambene industrije, sve je to jedan pravac u ruralnom razvoju poljoprivrede uopšte i možemo reći da smo u 22 godine uradili obimnu promociju, jeli, inače našeg kraja, grada Goražda i kantona, jeli, i države na kraju krajeva, obzirom da ovaj sajam ima i epitet međunarodnog sajma, zato što nam iz Bosne i Hercegovine, pored Bosne i Hercegovine dolaze izlagači iz drugih država kao što je Srbija, Crna Gora, Hrvatska, imali smo prije izlagača iz Turske, iz Njemačke. Tako da, evo, možemo reći da imamo tu internacionalnu dimenziju.
0: Sjajno. E sad, ono što je važno napomenuti, što nas očekuje ove godine po 22. put, počinjete danas, trajete do 3. oktobra, vjerujem veliki broj i ovaj put izlagača.
1: Pa imamo ove godine stvarno prepunu dvoranu, jeli, dvije dvorane, dvije stale u centru u školskoj dvorani i štandovi su bili popunjeni praktično prije 15 dana. Tako da imamo ovu godinu preko 90 izlagača i ono što je važno da i ove godine održavamo razne podsajamske aktivnosti, a to je prije svega priznanja poljoprivrednih tehničkih škola iz Bosne i Hercegovine i država regiona. Imamo također takmičenje u gospodarskih škola koje se takmiče u vještinama spravljanja specijaliteta na bazi jabuke i jednu vrlo važnu temu okrugli sto u saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Univerziteta u Sarajevu na temu značaj vode u poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji i sa posebnog aspekta gledajući za klimatske promjene, jeli, pa ćemo voditi jer moramo dosta akcentirati na tome na koji način vodu trošiti, racionalizirati, na koji način raditi konzervaciju vode, čuvati je. I to će biti jedna tema gdje bi trebali da je posao i svi imat ćemo danas proslušavati na tu
0: E sad, gospodine Hubaniću, pošto će se realizovati kviz znanja, to će biti itekako privlačno, interesantno, bit će tu stručnih edukacija, važno je pomenuti na koji način ovaj sajam radi, gdje vas se može pratiti i da pozovemo sve koji su zainteresovani.
1: Pa evo, mi imamo našu web stranicu, možemo ona www.danijabuke i imamo praktično, ajde, imamo i svoje internet adrese, imamo svoje kontakte, ljude koji se time bave, tako da danas, evo, poslati su i pozivi da će ljudi doći neke škole, profesori, tako da je to bilo veliko interesovanje, pogotovo će se govoriti ovaj akcenat o vodi je vrlo važan. Ovo je bukvalno i bit će to i svjetski problem, ali evo moramo voditi računa da ljudi informišemo bilja šta je to, jer na kraju to je materija koja jedino ima epitet, kako se zove, univerzalne komponente života, a moramo voditi računa da je očuvamo, moramo voditi računa da je racionalno trošimo, da je konzerviramo u onom momentu kada je ima u proljeće pa da je koristimo na ljeto i tako dalje.
0: Svakako to je neprocjenjivo blago, apsolutno Bosna i Hercegovina obiluje sjajnim resursima, međutim naravno mnogo se toga zloupotrebljava, o tome moramo definitivno govoriti, racionalno koristiti, kao što ste malo čas rekli, i voditi računa unaprijed svakako, a o tome se, evo, vjerujem, u narednim danima i godinama će se sigurno govoriti sve više i više, jer svaki dio, čini mi se, Bosne i Hercegovine ima problem kada govorimo o vodi.
1: Tako je,
0: da, nažalost. Još da kažemo, kada počinjete danas?
1: Danas sajam se otvara u 11 sati, praktično i trajaće do subote do 18 sati, a dnevno do svaki dan od 10 do 7 će biti otvoren sajam. I evo, pozivam ovom prilikom sve naše goste, prijatelje iz Sarajeva i drugih gradova da obiđu Goražde, da vide sajam i da na kraju kraja vide bogatstvo ponude naših poljoprivrednih prehrambenih proizvođača koji imaju svoju zasebnu salu mimo velikih kompanija koje se nalaze u velikoj dvorani. Imaće šta vidjeti i šta kupiti i ponijeti svojim domovima.
0: Sjajno. Gospodine Hubaniću, mnogo vam hvala za izdvojeno vrijeme. Želimo uspješnu realizaciju, a mi ćemo ovu našu priču zaokružiti uz pjesmu Jug grupe od Zlata jabuka i družimo se prvom prilikom.
1: Hvala i vama.
0: Mirsad Hubanić, predsjednik organizacionog odbora Dana jabuke Goražde, bio je proteklim minutama sa nama. Uživajmo uz Jug grupu.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Osam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U crnogorskom mjestu Pržno kod Budve održava se ministarski sastanak berlinskog procesa na kojem Bosnu i Hercegovinu predstavlja ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Sastanak je okupio šefove diplomatija zemalja Zapadnog Balkana. Najavljeno je i učešće visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaje Kalas i komesarke za proširenje Marte Kos. Razgovori su usmjereni na ubrzanje evropskih integracija i jačanje regionalne saradnje kako bi reforme donijele konkretne koristi građanima. U Republici Srpskoj danas će biti isplaćene septembarske penzije, za što je u budžetu osigurano 187 miliona konvertibilnih maraka, saopšteno je iz Entitetskog ministarstva financija. Novac će biti doznačen na račune više od 280 hiljada korisnika. Nakon trodnevnog štrajka ponovo je uspostavljen rad gradskog prevoza i drugih komunalnih usluga u Zagrebu. Štrajk je prekinut bez dogovora gradskih vlasti sa sindikatima nakon što je sud odlučio da je obustava rada nezakonita. Nešto ranije uspostavljena je i redovna usluga sakupljanja komunalnog otpada koja je također zbog štrajka radnika bila prekinuta. Štrajk zaposlenih u komunalnim preduzećima u Zagrebu počeo je u ponedjeljak zbog nedostatka dogovora oko plata. Ukrajina je saopštila da je razvila tehnologiju za presretanje ruskih dronova na mlazni pogon i pozvala zemlje koje sa Kijevom imaju sporazume o saradnji u oblasti dronova da pregovaraju o pristupu tehnologiji. Moskva je u međuvremenu zaprijetila da su fabrike oružja za Ukrajinu koje se nalaze u evropskim zemljama potencijalne vojne mete za Rusiju. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci i Bihaću je 8, Sarajevu 9 i u Mostaru 16 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, dnevne temperature od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni ste.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske saopštava da su korisnici novčanog primanja u skladu sa zakonom o podršci nezaposlenom roditelju četvero i više djece dužni da od danas pa sve do kraja ovog mjeseca obnove dokumentaciju za ostvarivanje ovog prava. Korisnici su dužni da dostave uvjerenje o prebivalištu za sebe i maloljetnu djecu, ali i potvrde o redovnom pohađanju osnovne škole u Republici Srpskoj. Dokumenti moraju biti izdati u ovom mjesecu, poručili su iz resornog ministarstva i dodali da ostale dokumente nije potrebno obnavljati. Vlada Republike Srpske donijela je početkom jula odluku o izmjenama odluke o utvrđivanju mjesečnog iznosa novčanog primanja nezaposlenog roditelja četvero i više djece u Republici Srpskoj, kojom je ovo primanje od 1. avgusta ove godine uvećano sa 750 na 800 konvertibilnih maraka. A nakon ove informacije idemo do Sarajeva, jer u Sarajevu danas počinje konferencija Drive. Govorimo o temama koje oblikuju budućnost rada i za cijele ove priče sa svojim naravno partnerima stoji dobro popularni portal mojposao.ba, a zadovoljstvo mi je dobro jutro poželjeti voditeljici projekata i marketinga Nermani Ajanović-Hajdarpašić. Gospođo Ajanović-Hajdarpašić, dobro jutro, dobro nam došlo.

0: Došli.
1: Dobro jutro i vama i vašim slušateljima.
0: Evo, družimo se mi zaista iz godine u godinu, pratimo vaše aktivnosti, pa tako ne možemo propustiti i ovu vrlo značajnu konferenciju koja će danas biti realizovana u Sarajevu u hotelu Hills, a koja će okupiti stručnjake i, vjerujem, vizionare koji će upravo govoriti o, kao što rekoh malo čas, temama koje oblikuju budućnost rada. Konkretno, šta je cilj ove konferencije i koje su to teme koje oblikuju budućnost poslovanja?
1: Pa cilj nam je, evo, kroz godine bio da okupljamo zajednicu profesionalaca iz područja upravljanja ljudskim resursima, ali nekako se i vremenom taj krug dosta proširio, pa danas naša konferencija okuplja i dosta direktora izvršnih funkcija, tim lidera, znači svih onih ljudi koji se zapravo bave upravljanjem ljudskim potencijalima, razvojem ljudskih potencijala u organizacijama. Osim toga, znači, cilj nam je naravno da prenosimo neke najnovije trendove sa tržišta rada, da okupljamo i međunarodno priznate govornike, govornike iz regije, lokalne stručnjake i slično. Danas ćemo govoriti o raznim temama, naravno kroz sve te teme provlačite se tema vještačke inteligencije, mm-hmm, koja je, evo, nezaobilazna u ovo današnje vrijeme, ali ipak uvijek naglašavamo da je ovo konferencija o ljudima, znači govorit ćemo o tome kako vještačku inteligenciju zapravo iskoristiti da ljudi rade kvalitetnije i bolje i na kraju krajeva da žive bolje.
0: Uhum. E sad, možemo li napomenuti da li je ova konferencija otvorenog karaktera za one koji bi željeli čuti nešto više, možda, evo, saznati kako iskoristiti mogućnost umjetne inteligencije, pa tako razvijati svakako dobre ideje i graditi dobre lidere?
1: Naravno, prijave za konferenciju su otvorena za sve. Nažalost, evo, danas više nije moguća prijava za konferenciju, s obzirom da konferencija počinje za nekih 50-ak minuta, ali svake godine prijave su otvorene putem web stranice drive.ba i naravno svi koje zanima ova tema, koji žele da nauče nešto o tome kako bolje upravljati ljudima, kako ljude staviti u srce svake organizacije, što je nekakav motiv ove današnje konferencije, naravno da se dobrodošli da se prijavi.
0: Sjajno. Evo, ono što vas još moram pitati, gospođa Janović, Hajdarpašić, čini mi se da sve kompanije se suočavaju sa različitim izazovima, a pogotovo kada su u pitanju ljudi, odnosno radna snaga, jer nekako timovi ispaštaju na taj način da traže svakako bolje prilike ukoliko im taj matični tim ne dozvoljava, jel, da se iskažu. Koliko, evo, na to utiče i upravo primjena umjetne inteligencije da bi, jel, zaposlenici ostali upravo u timu, odnosno kompaniji?
1: Pa, to zavisi kako koristite vještačku inteligenciju. Nama jeste upravo cilj da danas pričamo o tome kako je iskoristiti za dobrobit ljudi, kako je uvesti u radne procese da bi ljudima ostavili više vremena da se bave onim kreativnim zadacima. Onim zadacima gdje upravo može doći do izražaja te ljudske vještine, ono u čemu nas nikakva digitalizacija i vještačka inteligencija ne može zamijeniti, to su kreativnost, donošenje odluka, empatija. Dakle, ukoliko kompanija pravilno primijeni sve te savremene tehnologije, onda naravno da sve to doprinosi zadržavanju ljudi u timovima. Međutim, ukoliko se kompanija fokusira samo na to kako da što više ljudi zamijeni, jeli, tehnologijom, onda je to naravno potpuno drugi slučaj. Onda naravno da takva kompanija će na kraju krajeva i gubiti ljude, jer onda za ljude u takvom okruženju vlada velika neizvjesnost. Dakle, sve zaista zavisi od toga kako će kompanija primijeniti sve te nove tehnologije, a mi danas pričamo upravo o tome.
0: Sjajno, bit će vrlo interesantno, jer ne smijemo zaboraviti, ljudski doprinos zadržava važnu ulogu u ovom svijetu digitalizacije. Mnogo vam hvala za izdvojeno vrijeme, uspješnu realizaciju želimo konferencije i, evo, čekamo epilog.
1: Hvala puno i vama i evo, nadamo se nekom ponovnom slušanju.
0: Tako je, gospođa Nermana Janović-Hajderpašić, voditeljica projekata i marketinga Moj posao.ba, bila je u proteklim minutama sa nama. Čuli ste u Sarajevu konferencija

Pa šta bude, bit će kako će biti. 8 sati 26 minuta, ovo je otvoreni studio BH Radije 1. Informišemo vas ovog jutra, javna ustanova Zavod za javno zdravstvo Zapadnohercegovačkog kantona danas će svečano otvoriti nove laboratorijske prostorije i to 9 sati na adresi fra Gabre Grubišića 18 u Grudama. Otvaranjem novih laboratorijskih prostorija stvaraju se kvalitetni uslovi za rad i dodatno unapređuju usluge Zavoda u području javnog zdravstva. Također danas će Agencija za identifikacijska dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu realizovati konferenciju pod nazivom Puštanje u produkciju kvalifikovanog elektronskog potpisa IDE u sistem Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, nova elektronska usluga za građane Federacije Bosne i Hercegovine. Inače, završetkom ove integracije građanima Federacije biće omogućeno da korištenjem kvalifikovanog elektronskog potpisa IDE porezne prijave podnose elektronskim putem bez potrebe za fizičkim dolaskom u poreznu upravu. Posebno je značajno da IDE Bosne i Hercegovine građanima kvalifikovani elektronski potpis izdaje potpuno besplatno, a na taj način građanima se stavlja na raspolaganje cjelovit digitalni put prema uslugama Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Tokom ove današnje konferencije biće predstavljeno kako nova usluga funkcioniše u praksi, na koji način građani mogu aktivirati besplatni elektronski potpis, te koje porezne prijave i postupke mogu završavati elektronskim putem. Svakako to pratimo i o tome vas i naknadno informišemo.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Sweepback je kad se vrati ovca.
4: Cashback je povrat novca. Admiral.
5: Dobar. Či.
6: Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: Jutro su u Bosni i Hercegovini pretežno vedro, u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima magle. Temperature izmjerene u 8 sati, Sokolac bilježi minus 1 stepen, Drvar 4, Bjelašnica Livno 5, Sanski most, Srebrenica Zenica 6 stepeni, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Jajce, Prijedor, Sarajevo 7, u Doboju i Tuzli 8, Zvorniku 9, Gradačcu 12, Trebinju 14, Mostaru 16 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni. A saznaćemo i sve o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Idemo do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, a tamo nas dočekuje Amra Musagić. Amra, dobro jutro.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav. Što se trenutne situacije tiče u našoj zemlji? Pa povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je blažen. Zbog kvara na izlaznim rampama na naplatnom mjestu Sarajevo sjever na autocesti A1 saobraća se usporeno uz formiranje dugih kolona. Molimo vozače da do otklanjanja kvara koristi naplatno mjesto Potukovi. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Bledinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Podrumanija, Sumbulovac, Mostar, Čitluk, Široki Brijeg, Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje, saobraća se usporeno. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka. Ugodan dan i sretan vam put želim.
1: Hvala lijepo za ove informacije. Lijepim željama pridružuje se ekipa BH Radija 1 uz apel svim učesnicima u saobraćaju. Budite što oprezni.

0: I evo, imali smo sreće, uspostavili smo telefonsku liniju sa našom narednom gošćom. Već smo na početku našeg druženja rekli da obilježavamo danas Međunarodni dan starijih osoba, jedan značajan datum koji je uspostavljen od 1990. godine, a prvi put obilježen 1991. godine, a cilj je podići svijest o važnosti starijih osoba u društvu, prepoznati njihove doprinose, ali i rješavati izazove s kojima se suočavaju, kao što su starenje, dobna diskriminacija, socijalna izolacija, a mi želimo danas govoriti o aktivnom, zdravom, dostojanstvenom starenju. E, povodom ovog datuma danas će u Sarajevu biti realizovana konferencija upravo o zdravom starenju, i to pod nazivom Kako do održivih centara u lokalnim zajednicama. Zadovoljstvo mi je ovog prijepodneva pozdraviti Sejdefu Bašić Hadžijavdić, izvršnu direktoricu Udruženja Partnerstvo za javno zdravlje. Dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro i dobro jutro vašim cijenjenim slušaocima.
0: Hvala što se družimo, draga gospođo Sejdefa, jer vi razmišljate kao Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje svake godine da povodom 1. oktobra Međunarodnog dana starih osoba realizujete svakako sjajne aktivnosti. Evo danas praktično realizujete konferenciju i obilježavate, čini mi se, 15 godina od otvaranja prvog centra za zdravo starenje.
1: U pravu ste, znači prije nekih 15 godina u junu mjesecu otvorio se prvi centar za zdravo starenje, usuđujem se reći ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u svijetu. Do tada ste imali neki centar istraživačke, jel, vezane za zdravo starenje, klubove za starije ljude i tako dalje, ali ovaj koncept koji smo mi primijenili u Sarajevu i testirali ga, usuđujem se reći, nije ga bilo u tom trenutku, jer poprilično smo obišli zemalja i konsultirali se u kom pravcu želimo ići.
0: E sad, samo da podsjetimo za sve oni koji to ne znaju, šta je uloga centara za zdravo starenje i koliko ih funkcioniše na području, evo, kantona Sarajevo?
1: Uloga centara je resocijalizacija osoba treće životne dobi koji su, kad govorimo, evo, 15 godina unazad, poprilično bili na margini nekoj u društvu. Nekako smo ih doživljavali kao i slučajni prolaznik, je čak i teret društva. Možda malo okoristiti se ako smo djeca pa da nam čuvaju unučadi, takve stvari, ali nekako smo ih doživljavali kao
0: servis.
1: Jeste. Htjeli smo im dati novu ulogu. Mi smo se kao Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje bazirali na zdravom starenju i zdravlje nam je bilo nekako cilj, ali smo uvidjeli vrlo brzo da se sve to nekako pretači i u mentalno zdravlje i taj društveni aspekt je kako je bitan za općenito zdravlje, i fizičko i mentalno, i onda smo polako uvezivali te segmente vezane za opću dobrobit. Znači, cilj je bila opća dobrobit osoba treće životne dobi, evo, u kantonu Sarajevo u tom trenutku, a vrlo brzo i dalje.
0: E, danas ćete vi realizovati u Sarajevu konferenciju Zdravo starenje, modeli u zajednici, od dobre prakse do održivog modela u lokalnim zajednicama, i konferencija će obuhvatiti dvije sesije. Pa da kažemo, evo, šta se to konkretno dešava? Raznovrsni učesnici,

0: struci, ili tako, pristupate multidisciplinarno?
1: E ovako, ideja je bila da prvo govorimo o rezultatima nakon 15 godina, ipak smo sačekali, 15 godina je prilično dug period, odgojili smo jednog tineđera i bilo je vrijeme da se malo i pohvalimo s rezultatima, ali ono što je najbitnije je da utječemo na druge načelnike i gradonačelnike općina i gradova u cijeloj Bosni i Hercegovini, da vidi smisao centara, da vidi koji su to rezultati, da im objasnimo kako centri funkcioniraju i da ih nekako potaknemo da u svojim lokalnim zajednicama urade nešto slično. Mislim, jedan Mostar, jedna zajednica, malo i veći gradovi zaslužuju sigurno ne jedan nego više centara. Evo konkretno u kantonu Sarajevo, ja mislim da trenutno ima različitih oblika centara za zdravo starenje, ali računam nekih 15 otprilike centara koji funkcioniraju na dnevnoj osnovi.
0: E sad imam podatak, dvije sesije, zdravlje, prevencije i aktivan život i lokalna zajednica i održivost modela. Vjerujem da ćete kroz ove sesije govoriti upravo o prednostima centara, o ulozi i zdravstva i fizičke aktivnosti i te upravo socijalizacije, ali evo i primjene digitalnih tehnologija, ali tako, u podršci starijim osobama.
1: Samo nisam vas čula ovaj drugi dio, ako možete ponoviti.
0: Kažem, danas kroz stručni program ćete obuhvatiti dvije sesije, zdravlje, prevencija i aktivan život i lokalna zajednica i održivost modela. Pa ćete naravno kroz cijelu tu priču govoriti upravo o ulozi javnog zdravstva, ali naravno i primjena fizičke aktivnosti, digitalne tehnologije u podršci starijim osobama, jer evo, stalno govorim o umjetnoj inteligenciji i tako.
1: Da, upravo govornici koji smo pozvali fokusirat će se na zdravlje kao zdravlje, uključujući fizičko i mentalno zdravlje, fokus na preventivno korektivnoj gimnastici, zbog čega je ona bitna, a onda lokalna zajednica, njena uloga, šta ona radi, šta osobe treće životne dobi imaju od lokalne zajednice, mogu dobiti, koja je njena uloga. U našem slučaju zaista ove prve lokalne zajednice koje su otvorile centre, znači da nije bilo njih, ja to moram naglasiti, ovo bi bio jedan projekat koji bi imao početak i kraj, imali bi neki fini izvještaj, slikali bi se i završili, znači kao projektno. A da nisu otvorili vrata, dali prostorije i kontinuirano, znači, podržavaju rad centara. Drugi segment same konferencije se bazira na nekoj budućnosti, govorimo o potencijalu, što se sve može uraditi, kakvi su svjetski trendovi, šta se radi u svijetu, šta to mi možemo slijediti. I ovaj dio koji ne smijemo zanemariti, ne smijemo kaskati za svijetom, a to je taj dio digitalizacije i vještačke inteligencije na kraju krajeva. Jer znate šta, demografska slika je u svijetu, uključujući Bosnu i Hercegovinu, neumoljiva. Znači, brojevi se mijenjaju iz dana u dan, govorimo o sve više starijim stanovništvu koje je zastupljeno u toj demografskoj slici, za koji ni jedna država, nama su u Holandiji kad smo bili u posjeti, rekli mi smo dovoljno bogata država, mislim bogati smo, ali ne dovoljno, bogata, da možemo odgovoriti na sve izazove koje ova demografska promjena donosi. Tako da se ide na to da starije osobe što duže ostaju u svom domu, ali da imaju servise u zajednici. Da su uključene, upravo tako, i vjerujte, dok ih ne uključite, vi ne znate koji fantastičan potencijal mi imamo kad su starije osobe u pitanju, koji stručnjake u određenim oblastima, samo je bitan ta poveznica, prostor, okupiti ljude. Vrlo brzo smo uvidjeli koji su resurs, anegdota, početak prvog centra za zdravo starenje u Novom Sarajevu, kreće se u cijelu priču, mi imamo neku bazu podataka, upisujemo, članove na neke formulare, dolazi gospođa Suada, koja je tad došla u penziju, nekada je bila programer i kaže, ja ću vam napraviti bazu u Accessu, nema potrebe da imate ovu. Toliko nekih lijepih, inspirativnih priča kad je u pitanju treća dob, znači sve naše sekcije u centru vode seniori, znači oni su volonteri, ja sam nedavno računala jednoj gospođi, Melita se zove, koja vodi likovnu sekciju zadnjih 15 godina, znači ona je uradila za 15 godina volonterskog rada pune dvije godine, kao da je radila puni radni staž. Znam se koja je to blagodat u lokalnoj zajednici.
0: Apsolutno, i stari ljudi imaju znanje, iskustvo, ideje i potrebu da stvaraju, ali svakako upravo i da se tako druže i da

0: I evo, nećemo izostaviti još jednu sjajnu priču povodom Međunarodnog dana starih osoba. Idemo put jajca, zato što u jajcu funkcionira udruženje koje se izdvaja kao jedno od najaktivnijih i najuspješnijih, a njihov moto je: čovjek ne može ništa učiniti protiv starenja, ali se mora snažno boriti da ne ostari. Zamjenica predsjednice udruženja penzionera općine Jajce, Nermana Kasum, je sa nama. Gospođo Kasum, dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro vama i dobro jutro svim penzionerima i čestitam naš dan, Međunarodni dan penzionera, i da nam sljedeći praznik bude još bolji i da nam se penzije povećaju još više i da smo svi zdravi i živi i da se ne damo, da nećemo, ako starimo, nećemo da zastarimo. To
0: tako
1: je, naš...
0: je, tako je, sjajno, sjajno. Po čemu se udruženje iz Jajca razlikuje od drugih udruženja?
1: Znate šta je ova? Jajce je raseljen grad. Jajce je grad starata. Naša je omladina manje više otišla sva. Naše su škole polupuste. Jel je takva, bila je takva situacija, rat je bio, o tome ne bi. Gluho bilo prošlo, pa... I onda smo se vraćali.

0: se vratile Hrvati masovnije, pa se onda vratili muslimani, kako je to politika dozvoljavala. Mi smo imali prije rata veliku zgradu, u zgradi, prostorije penzionera vrlo lijepe. I onda su počela, osnovalo se prvo hrvatsko udruženje, udruga penzionera, pa se onda osnovalo muslimansko i tu su radila poslije dva druga, koji su bili školski drugovi. Bio je Smoljan Vinko i Popaja Sulejman. Ta dva školska druga i moja školska druga s kojoj sam išla. I njih je samo, nekad su se zajedno družili, igrali, a u penzionerima im je dijelio jedan zid. Dvije sobe podijelio zid. Jedno je hrvatska komponenta, drugo je bošnjačka komponenta. I nakon nekog vremena mi smo nastavili da se to ujedine. Ta dva školska druga ujedinili su udruženje, onda smo postali zajedno smo jači, to nam je bio slogan.
1: Mm-hmm.
0: E, iz početka je
1: i
0: to
1: pošto
0: bilo...
1: sad puno nemamo vremena, gospođo Kasum, vrlo nam je važno da idemo nekako konciznije i vrlo važno. Zbog čega ste drugačiji?
0: Dobro, sad ću malo skratiti.
1: Da.
0: I mi smo počeli da razvijamo, pošto smo usamljeni, sami smo ovdje, puno roditelja, djeca su vani, onda smo htjeli da pokušamo da spasimo, da jednostavno pomognemo da penzioneri ne gube kognitivne sposobnosti.
1: Mm-hmm.
0: Jer ako je čovjek usamljen sam, onda i depresivan i više bolestan i sve. I mi smo napravili jedan plan rada koji se činio nekima veoma da je loš, pa smo napravili da ćemo imati sekcije razne, imali smo do korone i za internet i strane jezike i sve, onda smo to smanjili. Pa smo imali druženja, imamo fitness, imamo folklor, mm-hmm. imamo hor, tako da smo napravili jako mnogo druženja, pravimo izlete, družimo se zajedno svakom prilikom.
1: Sjajno.
0: I to jednostavno vjerujte da usporava naše starenje, usporava rušenje naših kognitivnih sposobnosti.
1: Da li to znači da vi vašim...
0: Ako se ne kreće,
1: da.
0: On gubi.
1: Da li znači to da vi vašim prijateljima koji su vaše generacije predlažete da se aktivno uključe u ovakva i slična udruženja u Centre za zdravo starenje kako bi bili čitav život aktivni?
0: Pa to je jedini način da usporimo propadanje kognitivnih sposobnosti. Jedini način, jer ovo je naše društvo, vidite kako je, da ne govorimo o društvu, djeca su nam vani, usamljeni smo i to je jedino da se mi udružimo, da se družimo, da pravimo, mi napravimo od rođendana feštu, nije to, to je sve skromno, nije to ništa, uh-huh. ali uglavnom družimo se i radujemo se svakom susretu, prazniku, sve praznike proslavljamo, tako da nam je uvijek lijepo i veselo.
1: Da.
0: Imamo jako razvijeno druženje.
1: Da.
0: Znate vi da je Jajce grad koji je bježao i svi se vratili, mi se nažalost svi vratili, ali sada se jako puno družimo i ne damo da zastarimo.
1: Za sve one penzionere koji nas u ovom trenutku slušaju, gdje se nalazi udruženje penzionera općine Jajce i da li vam se mogu prijaviti i priključiti?
0: Mogu svi, mi inače radimo i na terenu i pozivamo. Samo znate šta, kad sam ja napravila plan rada, pa napravila sekcije, pa druženje, pa internet, pa imali smo jezike, jer kad se uči ne mora se naučiti strani jezik, ali se usporavaju. To je bilo smiješno. Ja sam pravila i plan rada za na kantonu, međutim to je ljudima ispalo smiješno, kako penzioner da ide na vježbe, da pleše, da ima kurs informatike, da ima kurs engleskog jezika, to im je bilo smiješno. I na našem upravnom odboru to je jedva prošlo. Sad smo svi zadovoljni, sad nas ima.
1: Sjajno je to čuti. I možda evo za kraj vaša poruka za sve penzionere, vrlo kratko.
0: Dragi penzioneri moji, družite se, osnujte druženja, šetajte šetnjom do zdravlja, družite se, veselite se, bit ćemo sposobniji, nećemo djeci biti na teret i manje ćemo društvu biti na teret, manje ćemo biti bolesni, depresivni, tako da će nam biti svima život ljepši, i vašoj djeci, našim sugrađanima, a nama pogotovo.
1: Gospođo Kasu, mnogo vam hvala za ovu lijepu poruku, mi se sigurno ponovo družimo prvom prilikom i želimo vam lijep ovaj datum, ali svakako i sve naredne dane koji su pred vama i želimo vam dugo godina.
0: Hvala lijepo i vama sve najbolje i da

0: vaše poruke prođu dalje, da nam se, da u čitavoj Bosni i Hercegovini da imamo što više ovakvih udruženja, jer ćemo biti zdraviji.
1: Nermana Kasum, zamjenica predsjednice Udruženja penzionera općine Jajce, bila je u proteklim minutama sa nama na Međunarodni dan starih osoba. 8:58, tačno u

0: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon. Tri parfema, tri priče. Jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
1: Shitback je kad se vrati ovca.
2: Cashback je povrat ovca. Admiral.
3: Dobar. Cheese.

0: 9 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U crnogorskom mjestu Pržno kod Budve održava se ministarski sastanak berlinskog procesa na kojem Bosnu i Hercegovinu predstavlja ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Sastanak je okupio šefove diplomatija zemalja Zapadnog Balkana. Najavljeno je i učešće visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaje Kalas i komesarke za proširenje Marte Kos. Razgovori su usmjereni na ubrzanje evropskih integracija i jačanje regionalne saradnje, kako bi reforme donijele konkretne koristi građanima. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba na Iliđi danas konferencija Zdravo starenje modeli u zajednici, kojom se obilježava 15 godina od otvaranja Centra za zdravo starenje u kantonu Sarajevo. Učesnici će raspravljati o finansiranju centara te promociji zdravih životnih stilova i socijalne uključenosti starijih osoba. Ministar vanjskih poslova Irana Abbas Arakči primio je od katarskih posrednika američki odgovor na iranski plan za ponovno otvaranje Hormuškog Moreuza. Detalji odgovora Vašingtona za sada nisu poznati javnosti. Dok traju diplomatski napori, tenzije između Teherana i Vašingtona ne jenjavaju. Tri tankera bila su meta napada u južnom dijelu Hormuza. Ukrajina je saopštila da je razvila tehnologiju za presretanje ruskih dronova na mlazni pogon i pozvala zemlje koje sa Kijevom imaju sporazume o saradnji u oblasti dronova da pregovaraju o pristupu tehnologiji. Moskva je u međuvremenu zaprijetila da su fabrike oružja za Ukrajinu koje se nalaze u evropskim zemljama potencijalne vojne mete za Rusiju. Prema posljednjim mjerenjima na Sokocu je minus 1 stepen, u Gacku 4, Foči 6, Banja Luci, Bihaću i Sarajevu 7, Trebinju 14 i u Mostaru 16 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, dnevne temperature od 21 do 27, a na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Muzika dana, BH Radija 1.
2: Pozdrav slušaocima BH Radija, ja sam Dejana Hršum, a u Muzici dana slušate moju novu pjesmu Zagrli me.

0: E tako je to kada se ispeče kafa, kafu mi draga ispeci, sjajna pjesma Divan Hane uvodi nas u narednu priču. Danas obilježavamo International Coffee Day ili Međunarodni dan kafe. Da li ste znali da Bosna i Hercegovina zauzima visoko drugo mjesto u svijetu po potrošnji kafe po glavi stanovnika, a prosječno 14,26 kg popijene kafe godišnje po osobi? Pa baš smo u Bosni i Hercegovini kafeđije. E, o Međunarodnom danu kafe u nastavku sa stručnjakom, ljubiteljem, poznavaocem kafe, baristom Draganom Grbićem razgovaramo. Dragane, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, hvala vam na pozivu. I ja uvijek kažem, ovo mi je drugi rođendan, tako da mi čestitajte drugi rođendan.
0: znači, vrlo značajan datum je ovaj 1. oktobar za Dragana. Kako se Dragan našao u tom svijetu kafe? Zašto je ta tako kafa mistična, taj crni napitak? Zašto je toliko eto interesantan?
1: Znate kako, ja sam studirao teologiju

0: I to vam je nauka gdje vam ništa nije jasno, nego morate da prihvatite tako kako jeste. I ja sam se sve to prenio na kafu, jer i tu isto nije 1 plus 1 je 2, nego može biti i 5, i 6, i 10. Mm-hmm. Tako da vam, koliko god da učite i poznajete kafu, sve više vidite koliko u stvari ne znate. Jer je to opširna nauka, mnogo vrsta kafe, i meni je to bilo, gledao sam to kao neki veliki izazov i dan danas gledam, tako da to me radi, što bi rekli.
1: Mm-hmm. E sad, Dragane, da pojasnimo, kad ste rekli više vrsta kafe imamo, pa možemo li evo nabrojati koje su to možda najčešće korištene i koje su možda najzdravije za, jeli, nas koji konzumiramo kafu?
0: Pa kod nas su najzastupljenije, ne samo kod nas, nego u generalnom svijetu, dvije vrste kafe, to su arabika i robusta, i one su i u komercijalnoj prodaji najzastupljenije. Prema mom mišljenju, zdravija je naravno arabika, jer je razlika između arabike i robuste je sljedeća. Robusta raste na nižim nadmorskim visinama do nekih 900 metara i ona je otpornija na parazite, na bolesti, i mnogo je lakša za uzgoj i za berbu. Ona sadrži više kofeina, ali sadrži manje tih aroma i citrusa. Ona vam daje te zemljane note, hljebaste, ciglaste, tako se klasifikuju, i daje tu gorčinu koju naš narod voli, pogotovo na našim područjima. Za razliku od arabike, koja raste na višim nadmorskim visinama, ona je manje otporna na sve te parazite, bolesti i viruse, samim tim je mnogo teža za uzgoj, a i za berbu, jer je na visokim nadmorskim visinama, ali opet ona vam daje sve te, ja kažem, paletu okusa koju vam robusta nikad neće moći dati.
1: Vrlo interesantno. Dragane, često čujemo taj, rekla bih, komentar, nije bosanska kafa nego turska kafa, kažu, jeli, Bosanci, nije turska kafa nego bosanska, čija je kafa?
0: Da. Nama je način pripreme kafe koji tada imamo u našoj državi došao za vrijeme Osmanskog carstva, tako da mi nju možemo nazvati turska, slobodno. Mm-hmm. Ali da bi izbjegli sve te epitete, mi kažemo domaća.
1: Ma sjajno, sjajno, da se niko ne uvrijedi. Da se niko ne uvrijedi, apsolutno. E sad, pošto Bosna i Hercegovina ima status apsolutnog svjetskog lidera u konzumaciji kafe, čini mi se 2021. smo bili na prvom mjestu.
0: Na prvom mjestu,
1: jeste. Evo sad se to malo promijenilo, mislim da je na čelu ove tabele sada Irska. Zašto tako, eto, vole Bosanci i Hercegovci, odnosno Bosanke i Hercegovke, konzumirati kafu? U čemu je čar, draž?
0: Ja mislim da smo mi najveći ljubitelji kafe koji postoje na svijetu. Uh-huh. Jer mi ništa ne radimo bez te kafe. Ja sam najviše poslova dogovorio i završio u nekoj kafeteriji, u restoranu, uz kafu ili bilo šta. Kod nas se sve dešava, hoćemo li prije kafe, hoćemo li poslije popiti kafu, hoćemo još jednu kafu, dođite na kafu, idemo na kafu, kod nas je sve kafa. I to je nama nekako i u krvi, ja mislim, da ta ljubav prema kafi. Uh-huh. Ja mislim da se to dobija genetski.
1: Pa evo, morat ću se referisati na to vaše izlaganje. Malo čas sam razgovarala sa jednom prijateljicom, doktoricom, koja kaže, moramo se vidjeti na kafi. Tako da se to sve završava na taj način, da. Ono što mi je još interesantno, Dragane, evo, gdje se najljepše i najbolje uživa u kafi? Da li je to neki kafić, ili je to neka intimna atmosfera, ili je to neko najbolje društvo? Evo, šta su preporuke?
0: Pa, ako pitate mene kao mene lično, to zavisi od trenutka. Evo, ja sam jutros ustao i sam sa sobom popio svoju omiljenu kafu i mislim da mi je to bio za danas najljepša kafa. Onda sam skuvao još jednu da sačekam vaš poziv.
1: Mm-hmm.
0: Ali mislim da taj užitak u samoj kafi jeste i do kvaliteta kafe i načina pripreme, ali opet mislim da je to do lokacije i do društva sa kojim vi pijete tu kafu.
1: Tako.
0: Ja mislim da to dosta utiče na sam okus.
1: Tako. Tako je. Lokacija manje bitna, društvo je najvažnije.
0: Pa
1: i za kraj, Dragane, šta bi bila preporuka, koju kafu najviše konzumirati, na koji način je pripremati? Šta je najbolje?
0: Prema mom mišljenju uvijek naglašavam da idemo ka nečemu što je kvalitetnije, bolje i zdravije, a to je uvijek veći postotak robuste, da ne konzumiramo kafu koja je tamno pržena, jer tamno prženje kafe ubija sve ono što nam kafa nudi. Ako pijete arabiku, srednje prženo ili svijetlo, što je karakteristično, na primjer, za domaću kafu, možete više piti. Ja uvijek gledam na koji način mogu više kafe da popijem. Tako da je to rješenje. I pazite koju kafu pijete, mislim na brend, na proizvođače, jer mnogi koriste surogati. Pazite da to bude 100% kafa. Gledajte deklaracije, informišite se i mislim da je to ključ.
1: Ovo su zaista sjajne preporuke na ovaj međunarodni datum. Uživajte u kafi, evo to će biti naša preporuka. A Dragane, ja ću se zahvaliti za izdvojene minute i evo što smo zajednički obilježili Međunarodni dan kafe i zaokružit ćemo ovu našu priču uz dobre stare indekse. Kažu oni, pozovi me na kafu, Draga. Evo, jel možemo tako?
0: Može, hvala vam na pozivu i vidimo se negdje uz kafu, naravno.
1: Apsolutno, Dragan Grbić, barista, poznavalac i ljubitelj kafe, bio je u proteklim minutama sa nama i dok vi ispijate prvu jutarnju kaficu možda, a možda već i drugu i treću, uživajte uz indekse.

I evo, uživamo uz Indeks, pozovi me na kafu, draga, a Međunarodni dan kafe će se obilježiti u Mostaru i to od 17 sati na platou Mepa Smola. Posjetioci će u poslije podnevnim satima imati priliku besplatno ispijati kafu. Za muzički događaj, odnosno ugođaj, pardon, pobrinut će se sastav Saksi Tap uz nastup plesačice umjetnice Nine Šimić, a tokom događaja bit će organizirana i nagradna igra u kojoj

0: Glavna nagrada aparat za kafu uz prateće komplete šoljica i naravno pakete. Međunarodni dan kafe obilježava se od 2015. godine s ciljem promocije kvalitete, održive proizvodnje i naravno potpore uzgajivačima kafe širom svijeta. Eto, budite u Mostaru i pratite ovu sjajnu priču, a predlažemo da posjetite Livno ili ukoliko ste u Livnu da pratite još jedan zaista značajan događaj, tačnije povodom obilježavanja ružičastog oktobra listopada, mjeseca posvećenog borbi protiv karcinoma dojke. U kantonu 10 u Livnu se realizuje ulična utrka Prevencija je moć, izaberi život. Iza cijele priče stoji atletski klub Runners Livno, a sa nama je tim povodom predsjednica ovog kluba Dijana Manđeralo. Dijana, dobro vam jutro, dobrodošli na valove Beka Radija 1.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima.
0: Evo Dijana draga, ja sam prije nego što ćemo se uključiti u program pitala vas jeste li vi popili vašu prvu jutarnju kaficu. Vi kažete već odavno i spremate se za ovaj vrlo važan događaj. Pa da čujemo šta je cilj i konkretno šta nas to očekuje danas od 12 sati i to na Trgu Kralja Tomislava.
1: Tako je, ja sam svoju kafu popila već jutro strano u 4 sata. Ovako, danas u Livnu, znači, održava se utrka ružičasti listopad u 12 sati povodom mjeseca borbe protiv karcinoma dojke. Mi smo, znači, pozvani da organiziramo od ministarstva da je rada zdravstva socijalne skrbi prognanih, da smo voljni organizirati i ove godine, jer smo i prošle godine bili organizatori ove utrke, koja je ove godine malo brojnija nego prošle godine. Tako da prihvatili smo taj poziv i evo organiziramo tu utrku danas 12 sati. Utrka nije nešto pretjerano duga, to je 3,5 km. Trči se tu uglavnom kroz centar grada. Namijenjena je svim uzrastima, a pogotovo smo se fokusirali na mlade, na osnovnoškolce, srednjoškolce, jer baš kod njih želimo probuditi svijest, znači, o borbi protiv karcinoma dojke.
0: Svakako, s obzirom da se ova godišnja kampanja provodi pod motom Prevencija je moć, izaberi život, vi želite naravno pružiti podršku ženama koje se bore sa ovom bolesti, ali poticati, evo kao što ste malo čas rekli, pogotovo mlade na zdravije stilove života, pa kao naravno i na preventivne preglede, ali tako i da vode veću brigu o zdravlju.
1: Tako je, da znaju, da, znači već budu rano, znači rano i mladosti već budu osviješteni o tome koliko je bitna prevencija.
0: Ono što je važno napomenuti da svaki karcinom ukoliko se na vrijeme otkrije je i izlječiv, ali naravno u kasnim stadijima sve je to malo teže. Pretpostavljam da vam se na ovom događaju mogu priključiti svi oni koji bi željeli, evo, ne moraju trčati, ali mogu hodati sa vama.
1: Tako je, utrka je humanitarnog, znači, karaktera. Mogu, znači, prijave se obično ljudi koji ne trče, a i većina malo žena u poznijim godinama prošeta utrku. Tako da nije bitno sad ko će biti tu elitni trkača, jer bit će simbolične nagrade. Nagradit ćemo, znači, srednjoškolce i osnovnoškolce, ali bit je, znači, da svi skupa podržimo, znači, žene u borbi protiv karcinoma dojke.
0: E, i to je lijepo što je humanog karaktera. Za kraj, Dijana, da li možda je pred vama još nekih interesantnih akcija?
1: Pa trenutno ne, ovo smo nekako posvetili se ovako manjim utrkama koje su od nekakvog značaja za, znači, širu populaciju.
0: Da, ali evo mogu vam se priključiti u atletskom klubu Runners Livno, svi koji su zainteresovani, jel tako?
1: Tako je, tako je.
0: Hvala puno za izdvojeno vrijeme, uspješnu realizaciju želimo danas, evo već od 12 sati na Trgu Kralja Tomislava Livno i družimo se ponovo prvom prilikom.
1: Hvala vam.
0: Dijana Manđeralo, predsjednica atletskog kluba Runners Livno, bila je u proteklim minutama sa nama, a već kada govorimo o sportu i zdravim stilovima života, danas je u Mostaru počela ulična utrka kros za učenike osnovnih i srednjih škola grada Mostara, ali i za polaznike predškolskih ustanova. Stoga će doći do privremene obustave saobraćaja u Mostaru i to na relaciji Španski trg Bulevar i obratno i to do 11 sati. Svakako cilj ove manifestacije je promicanje zdravih životnih navika i uključivanje što većeg broja mladih Mostara u sportsko-rekreativne aktivnosti. Zato imajte razumijevanja.

0: život, dok luto sam po svijetu.
1: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
2: I baš tako, vrijeme je za sportske aktuelnosti, a o sportu više informacija naravno ima Darko Đerić koji nam stiže iz naše sportske redakcije. Darko, prije svega dobro jutro i vjerujem da ćemo prvo zaviriti u svijet fudbala.
3: Da, da, i to

0: Naša nogometna reprezentacija, jučer do duše bio slobodan dan, nije bilo medijskih aktivnosti, što bi se reklo, tako da nije bilo novih izjava vezano za ovu kampanju u Ligi nacija. Međutim, već danas u 11 sati bit će službena preskonferencija u prostorijama Nogometnog saveza naše zemlje. Mi očekujemo da se uz selektora Barbareza na tom presu pojavi i, pa možemo reći, slavljenik Edin Džeko, koji će se eto sutra na Bilinom polju oprosti od nastupa u državnom dresu. Trenutak koji smo svi očekivali na neki način, da su godine na plećima Edina Džeke, ali smo opet nekako potajno se nadali da će on doći što kasnije. Međutim, eto, on je sam odlučio da se oprosti protiv Šveđana utakmice 2. oktobra, to će se desiti sutra na Bilinom polju, a u našem nogometnom savezu i različitim institucijama, udruženjima prionili su odmah na posao, tako da je za taj svečani trenutak koji će doći nakon utakmice, evo i to je bitna stvar da kažemo, po završetku utakmice sa Šveđanima, jer je takmičarski jako bitan meč i sad ne ide prilog tome da se kroz utakmicu rade različite ceremonije i manifestacije, ali nakon utakmice bit će jako, jako svečarski, pa neke stvari vezane za tu oproštaj od njegovog dresa, da pomenemo i ovom sport presu, ono što je inicijativa navijača prije svega, da se dođe u Džekinim dresovima i da svi koji budu gledali utakmicu na Bilinom polju nabave tu jedanaesticu i dođu sa njom na stadion, i ljudi koji budu po gradovima u Bosni i Hercegovini uživo ili na ovim javnim skupovima pratili utakmicu, također da budu u dresovima Edina Džeke. Priprema se dron show iznad stadiona Bilino polje i tu očekujemo nešto spektakularno da se desi, naravno kako bi to kod nas jedan nogometni događaj prošao bez bakljade, tako da se priprema i vatromet i bakljada od strane navijača i na stadionu i mimo stadiona, dakle na okolnim onim soliterima to navijači priprema, i to je vrlo bitno da se dešava poslije utakmice, da ne bi stizale kazne iz UEFA za pirotehniku. Što se tiče samog nogometnog saveza, naravno bit će uručena nagrada i UNESCO-a i još nekih udruženja. Evo i ti imaš neke detalje.
1: Da, evo interesantno je da je udruženje sarajevskih čevabđija odlučilo na poseban način obilježiti.
0: Eto, za gurmane.
1: Pa mi smo naravno gastronacija, što da radimo, obilježiti oproštaj Edina Džeke, tako da će nakon utakmice protiv Švedske u čevabđinicama se služiti 11 čevapa umjesto 10.
0: Eto
1: jedan
0: čevap. Pa ako naručite 4-5 porcija, eto pola porcije džaba.
1: Dobro si to matematički izračunao, ali interesantno da će i prijatelj Edina Džeke, Jasmin Ligata, da je pokrenuo humanitarnu akciju u znak poštovanja, ali iz potrebe da se pomogne svima onima kojima je pomoć potrebna. Akcija je organizovana upravo u momentu kada se Džeko oprašta od dresa i 11 maraka u humanitarne svrhe u znak poštovanja prema čovjeku koji je na leđima nosio broj 11 i kojima je godinama donosio radost i sreću. Evo, pokrenuta je ta humanitarna akcija. Detalje o ovoj akciji, ali svakako i o svemu onome što se tiče Edina Džeke, doznaćemo u današnjem epicentru koji je na programu od 14 sati.
0: Da, evo još jedan detalj vezan sam za utakmicu i za cijelu tu ceremoniju, priču oko Džekinog oproštaja. Pozvani su posebno oni koji budu dolazili sa najmlađim na stadionu da ponesu plišane igračke i one će biti ubačene na teren, ali po završetku utakmice. Dakle, oficijalni spiker na stadionu će reći kada to treba da se desi, da opet ne bi bilo prekidana utakmica. Svi ti plišanci će biti kasnije podijeljeni u dječjim domovima, dakle je također jedan humanitarni karakter.
1: Da, i ovo što se spomenuo malo čas prije nego što ćemo se uključiti u program, sarajevska vijećnica, ali tako, će biti
0: trebala biti u broju danas, da, to je ranije najavljeno, jesno. Dakle, posle velike pobjede, da se vratimo na onaj takmičarski dio, reprezentacija nastavila sa pripremama za ove predstojeće dvije utakmice. Karte, naravno, trebali već pominjati da su, mislim, nekih 20 minuta sve rasprodane za ovu utakmicu sa Švedskom. Nema karata ni za utakmicu tri dana poslije protiv Poljaka. Atmosfera odlična, ideja da se energija sa svjetskog prvenstva prenese i na ovo kontinentalno takmičenje je definitivno uspjela. Osvojeni su bodovi u Rumuniji, u Bukureštu, visoka pobjeda 4-2, odradili posao sa Poljacima 0-0, tako da je samopouzdanje, ja bih rekao, na najviše mogućem nivou, čak možda bolje i nego je bilo pred odlazak na svjetsko prvenstvo. Od 11 sati, još jednom pominjem, preskonferencija zvanična u Nogometnom savezu naše zemlje, a mi ćemo već u prvoj narednoj emisiji informativnog i sportskog karaktera objaviti sve detalje vezane sa toj pres konferencija. Vjerojatno će biti još dosta detalja vezano za oproštaj Edina Džeki. Dakle, u ponedjeljak ćemo još jednom na Bivnom polju i to protiv Poljaka zaključiti ovaj takmičarski prozor u Ligi nacija. Švedska u grupi ima 6 bodova, druga naša reprezentacija sa 4, tako da je to i borba za prvu poziciju u grupi. Poljaci imaju 1, Rumuni su bez bodova i ono što je također bitno reći u ovim trenucima konstantne krize na BHT-u, da ćemo mi prenositi sve ono što se bude dešavalo i prije i poslije i za vrijeme utakmice sa Šveđanima i Poljacima. Iz večerašnjeg programa izdvajamo nekoliko utakmica u A ligi nacija. Srbija će poslije dva domaća poraza gostovati u Njemačkoj na Allianz Areni u Minhenu. Nije lako selektor reprezentacije Srbije. Ajde, donekle se očekivo taj poraz od Nizozemske, ali poraz od Grka na onakav način sasvim sigurno utiče na samopouzdanje reprezentacije. Mada se to juče na onoj zvaničnoj, sinoć zvaničnoj preskonferenciji selektora Veljka Paunovića i nije moglo baš primijetiti, pa evo poslušajte isječak sa tog presa u Minhenu.
2: Pogotovo iz prve utakmice smo imali veće očekivanja, ali sa druge strane mislim da smo popravili utisak i sliku o nama u drugoj utakmici protiv Holandije, gde smo nadmetali se sa njima, da tako kažem. Što se tiče igranja ovde na areni, mislim da su ovo momenti i utakmice gde svi koji po prvi put mogu eventualno sutra da igraju, da je ono što su uvijek želeli, tako da neće to biti problem.
0: Dakle, večeras na Allianz Areni Njemačka Srbija, također i Njemačka u jednom dosta nezgodnom trenutku, onaj remis sa Nizozemcima, pa donekle očekivan, ali onda poraz od Grka, sasvim sigurno neočekivan, posebno jer je stigao po mnogima spasilac njemačkog nogometa Jürgen Klopp na klupu ove reprezentacije. Međutim, prema ovom uvodnom dijelu baš se i ne vidi neki napredak u igri njemačke reprezentacije. Lider ove grupe potpuno neočekivano je Grčka, oni dočekuju Nizozemsku, Wales u Cardiffu dočekuje Norvešku, Danska na parkinu u Kopenhagenu igra sa Portugalom. To su sve mečevi u Ligi A, u B ligi dva susreta, u Debrecenu se sastaju Izrael i Kosova, u Dublinu Irska i Austrija. Košarkaši Bosne porazom otvorili takmičenje u Eurokupu nakon što su na gostovanju Litvani izgubili od Lijet Kabelisa. Sarajevski tim odlično otvorio susret, imao vođstvo većim dijelom prvog poluvremena, tako je i završilo 38-37, međutim onda ta nesretna treća četvrtina, more grešaka u organizaciji napada i nije moglo završiti drugačije nego porazom. A eto, presudio je Ognjen Jaramaz, nekadašnji reprezentativac ili bolje rečeno povremeni reprezentativac Srbije, trojka u zadnjoj sekundi 75-72 za pobjedu Lijet Kabelisa. Ovake stvari se uvijek negdje vrati, nadajmo se da će se Bosnašima ova trojka vratiti u nekom bitnom trenutku. Najefikasniji u redovima Bosne bio je Peri sa 14 poena, dok je u pobjedničkom sastavu bolji od ostalih bio Favrije sa 17 ubačaja. U narednom kolu ekipa Darija Đerđe očekuje također jedan vrhunski izazov na domaćem terenu. 6. oktobra u Sarajevo stiže prebogati grčki PAOK predvođen sa klupe talijanskim trenerom Andreom Trinkjerijem. Na parketu tu su Nikolates, Čedi Osman i društvo. Dakle, otprilike 50 milijuna eura je budžet ove ekipe, tako da vam to sve jasno govori o kakvom se sastavu radi. Međutim, eto, Bosna pokazala u ovoj uvodnoj utakmici da se može nositi sa ovim timovima iz Eurokupa, pa se nadamo da će tako biti i protiv PAOK-a. Od sinoćnih mečeva izdvojimo da je Budućnost na gostovanju u Vroclavu pobjedila sa 99-75, a CD Vita poražena kod Burgosa u Španjolskoj sa 85-81. I još samo za kraj recimo da su u Euroligi odigrane prve dvije utakmice redovnog kola. Ekipa Bešiktaša pobjedila je Makabi sa 109-93, dok je Panathinaikos u utakmici protiv Asvela slavio sa 102-79. Takmičarski program u najjačem klubskom košarkaškom takmičenju nastavlja se večeras.
1: E, Darko, hvala lijepo. Naravno, sa ovim sportskim informacijama finaliziramo ovo druženje u otvorenom studiju. Ugodan dan vam žele Darko, Sanjin, Fadil i Bojana. I za kraj, naravno, vrijeme je za našu redovnu rubriku Kratki rezovi Mirze Skenderagića. Saznajte koje to filmove morate pogledati i uživajte u nastavku. Politički marketing.
3: Samo SDA, samo Izetbegović.
4: Politički marketing. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Radio Bosne i Hercegovine.

0: Fight Club.
1: Krat rezovi. Ki rezovi.
2: Deset filmova koje morate pogledati. Često su potrebne liste ili ankete najboljih ili najvažnijih filmova, ne samo zbog historijske ili teorijske važnosti, već i zbog posjećanja na zaboravljena remek djela filmske umjetnosti. Ovaj tekst će upravo biti posvećen tim filmovima koji kao predstavnici turske, austrijske, tajlandske, njemačke, rumunske, iranske, meksičke, južnokorejske, danske ili grčke također čine važan segment svjetske kinematografije. Dogville, Lars von Trier.
3: I see a beautiful little town in the midst of magnificent mountains. A place where people have hopes and dreams.
2: Kao jedan od najvažnijih danskih umjetnika svih vremena, Lars von Trier pripada grupi odabranih filmskih autora koji su obilježili kraj 20. i početak 21. filmskog stoljeća. Još u njegovim studentskim filmovima Nocturne i Images of Relief, te prvim dugometražnim igranim ostvarenjima, Evropska trilogija, prepoznati ćemo utjecaj nekih drugih stilova, drugih autora, drugih filmova koji sada sakupljeni ispred kamere Larsa von Triera prave novi korak u svjetskoj kinematografiji. Za vrijeme gostovanja na Cannes Film Festivalu sa filmom Ples u tami, Triera su američki novinari kritikovali zbog činjenice da je snimio film o Americi, a da nikada nije posjetio tu zemlju. To ga je isprovociralo i 2003. godine je odlučio filmskoj javnosti predstaviti film čija je radnja smještana na američko tlo, tako što je na teatarskoj sceni nacrtao gradić simboličnog naziva Dogville, Pasji grad, smješten negdje u brdovitom prostoru stjenovitih planina SAD-a. Dogville, inspirisan televizijskim pozorištem 70. godina, snimljen je dakle isključivo u studiju sa nacrtanom scenografijom, u kojoj glumci, kao najvažniji segment teatarske forme, imaju apsolutnu slobodu izražavanja. Na izgled mirni život malog grada narušava dolazak lijepe strankinje Grace, koja, bježeći od gangstera koji je žele ubiti, spas nalazi u Dogvillu. Njeno daljnje prisustvo u ovome misterioznom gradiću otkriva njegove duboke frustracije, mračne tajne, skrivene užase, preko koji su ljudi spremni preći, ni ne osvrnuvši se.

proljeće, ljeto, jesen, zima i proljeće. Kim Ki-duk. Kao glavni predvodnik novog naraštaja korejskih reditelja, koji će u budućnosti stvoriti jednu od najcjenjenijih svjetskih kinematografija, izdvojio se svećenik i slikar Kim Ki-duk, koji je 1996. godine predstavio svoj debitanski film Krokodil. Film karakteriše naturalistički, ali vizualno impresivan stil, ispunjen bojama i simbolima, ispod kojih ostaje pogled na ogoljenu ljudsku prirodu i svijet koji ga okružuje. Isti pogled Kim Ki-duk koristi i u lirskoj drami o životnom putu dječaka koji od budističkog učenika postaje učiteljem. Proljeće, ljeto, jesen, zima i proljeće 2003. godine. Najvažnijem i najimpresivnijem ostvarenju ovoga reditelja. Ovaj film nevjerovatnih prizora prirode i očaravajuće muzike predstavlja meditaciju koja nas uzdiže na razinu nadsvijesti i uz koju možemo dosegnuti oslobođenje. Proljeće, ljeto, jesen, zima i proljeće kroz jednu naizgled jednostavnu priču koja u sebi sadrži opće životne istine, a koja je izolovana iz ludila svakodnevnice moderne civilizacije, može poslužiti kao udžbenik za religiju.

Religiju bez Boga, u koju se spasenje ostvaruje putokazom do slobode, usmjerenim sa četiri plemenite istine. Moji filmovi nemaju konkretne krajeve. Čak i kada se svjetla u kinu upale, moji filmovi idu dalje. Kao što se naše živote nastavljaju, nastavljaju se i životi mojih likova negde na ovome svijetu, rekao je Kim Ki-duk.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon. Tri parfema, tri priče. Jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: Sweep back je kad se vrati ovca.
3: Cash back je povrat ovca. Admiral.
4: Dobar. Či.
5: Ne gasite BHRT.

0: 10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Požar na deponiji Šišeta i dalje stvara ozbiljne probleme u Goraždu. Vatra je pod kontrolom, ali se spušta u dubinske slojeve deponije, odakle se širi dim. U ovom gradu izrazito je zagađen zrak, zbog čega se nastava u većini osnovnih i srednjih škola odvija online. Iz lokalnog zavoda za javno zdravstvo preporučili su građanima da maksimalno smanje izlaganje vanjskom zraku. U Republici Srpskoj danas će biti isplaćene septembarske penzije, za što je u budžetu osigurano 187 miliona konvertibilnih maraka, saopšteno je iz Entitetskog ministarstva financija. Novac će biti doznačen na račune više od 280 hiljada korisnika. Ministar vanjskih poslova Irana Abbas Araghchi primio je od katarskih posrednika američki odgovor na iranski plan za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Detalji odgovora Vašingtona za sada nisu poznati javnosti. Dok traju diplomatski napori, tenzije između Teherana i Vašingtona ne jenjavaju. Tri tankera bila su meta napada u južnom dijelu Hormuza. Aviokompanija Fly Dubai saopštila je da će privremeno obustaviti sve letove ka Izraelu i iz njega dok traje istraga o incidentu koji je mogao rezultirati rušenjem aviona koji je letio za Tel Aviv. Iz kompanije su naveli kako je istraga o ovom incidentu u toku te da će sarađivati sa izraelskim i drugim vlastima. Podsjetimo, kopilot je na letu za Tel Aviv nožem napao pilota. Prema posljednjima mjerenjima u Bihaću je 9, Sarajevu 10, Banja Luci 11, Doboju 12 i u Mostaru 18 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, dnevne temperature od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

Nakon punih 15 godina potpunog ignorisanja i medijskog rata, braća su zakopala ratne sjekire i šokirala svijet velikom povratničkom turnejom 2025. koja je bila apsolutno rasprodana. Fanovi se sada mogu radovati i novoj, budući da je Oasis zvanično najavio novu veliku turneju za 2027. godinu. Planirano je čak 38 koncerata širom Velike Britanije, kontinentalne Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Turneja počinje u maju u Glasgowu, a uključuje i epski povratak na kultni Nebworth sa 4 uzastopna koncerta. Iako su fanovi spekulisali o novom albumu, Noel Gallagher je u svježim intervjuima sredinom septembra 2026. godine bio potpuno direktan i kratak, rekavši: "Neće biti nikakve nove muzike." Liam je ranije dodao da se ne želi suočavati s kritikama ako album ne bude savršen, tako da bend ostaje isključivo koncertna atrakcija koja izvodi svoje stare, bezvremenske hitove.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: Bingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Požar na deponiji Šišeta i dalje stvara ozbiljne probleme u Goraždu. Vatra je pod kontrolom, ali se spušta u dubinske slojeve deponije, odakle se širi dim. U ovom gradu izrazito je zagađen zrak, zbog čega se nastava u većini osnovnih i srednjih škola odvija online. Iz lokalnog zavoda za javno zdravstvo preporučili su građanima da maksimalno smanje izlaganje vanjskom zraku. Požar na području Čvrsnice i dalje je aktivan, a uz vatrogasce gasio ga je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Saopšteno je iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na terenu su zaostali panjevi koji se odronjavanjem šire na neopožarenu površinu. Požar se širi i podzemnim žilama koje nisu vidljive okom, zbog čega su vatrogasci i dalje angažirani na njegovom gašenju. Policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, provodeći aktivnosti suzbijanja neovlaštene trgovine narkoticima, uhapsili su 30-godišnjeg muškarca iz Sarajeva, osumnjičenog za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. U pretresu kuće i pratećih objekata na području opštine Centar pronađeno je 16 različitih PVC pakovanja sa sadržajem materija, koje asociraju na opojne droge, kokain i marihuana, dvije drobilice, digitalna vaga i drugi predmeti od interesa za istragu. Cijene nafte pale su danas za oko 1% jer su oporavak izvoza sirove nafte iz Perzijskog zaliva i neočekivani rast američkih zaliha ublažili zabrinutost zbog snabdijevanja, dok investitori prate obnovljene diplomatske kontakte Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Pritisku na cijene doprinijelo je i postepeno normaliziranje izvoza iz zaljevske regije. Saudijska Arabija ponovo je počela utovarivati naftu u tankere nakon što je ranije obnovila rad na naftovodu Istok-Zapad. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 12, Sarajevu 13, Trebinju 14, Banja Luci 15 i u Mostaru 21 stepen. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, dnevne temperature od 21 do 27, a na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Da li ste spremni krenuti sa nama na put kojim vas želimo povesti? Novi trendovi, nove ideje, novi zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija. I govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15.
3: Dobrodošli u Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
2: Pozicija, broj 15.
4: Grupa Zoster nedavno je objavila novu pjesmu pod nazivom Ja ne očekujem nagradu. Autor muzike i teksta je Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adis Sirbubalo. Posebnu boju u pjesmi daje gostovanje dugogodišnjeg saradnika benda Mirona Rafajlovića, koji na snimanju je snimao trube, trombon i konge. Za video spot je ponovo bila zadužena Carmen Obrdalj, koja svojim radom i ovog

0: Pozicija broj 12.
1: Band Dare and the Lil Devils nedavno je objavio pjesmu Neko kome sam drag. Postavu ovog benda čine cijenjeni bosansko-hercegovački muzičari Darko Jelisić, bas gitara i vokal, Almir Komarica gitara i Orhan Puklić na bubnjevima. Pratite njihovu pjesmu Neko kome sam drag. Oni su Darko Jelisić.

0: Politički marketing.
1: Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Pozicija broj 8.
3: Pancelot je predstavio Lutamo i mislima, pjesmu koja dolazi tiše i osobnije od prethodnih izdanja. Ljubuški bend nastavlja graditi svoj autorski put bez velike buke i potrebe da se uklapa u unaprijed zadane okvire. Lutamo i mislima upravo je takva pjesma, iskrena, nenametljiva i otvorena svakome ko će u njoj prepoznati nešto svoje. Pratite Pancelot, stvar se zove Lut

0: pratite Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista, ostanite s nama.
1: Pozicija, broj 7.
2: Banjalučki gitarista, kompozitor i kantautor Duško Šobat je nedavno predstavio pjesmu kojom nastavlja muzički pravac i još jednom okuplja niz poznatih imena domaće muzičke scene. Šobat potpisuje muziku i tekst, dok je aranžman nastao u saradnji sa Mladenom Bojićem, koji je ujedno zadužen za produkciju i ostalo sve što je bilo potrebno. Glavni vokal ovog puta povjeren je Danijeli Erceg-Leli, dok se na pratećim vokalima uz nju pojavljuje i Jovana Vrhovac. Oni su Duško Šobat Group featuring Lela, pjesma se zove Funky.

0: pozicija, broj 6.
1: Banjalučki band Kult predstavio je pjesmu i video spot Hey My Friend, snažnu muzičku priču koja kroz emociju, simboliku i direktnu poruku govori o podjelama, strahu i mržnji koje se godinama podrivaju među narodima Balkana. Posebnu pažnju privlači i pojavljivanje legendarnog glumca Žike Todorovića, koji u spotu tumači ulogu novinara sa zadatkom da svakodnevno proizvodi tenzije, sukobe i atmosferu nepovjerenja među ljudima regiona. Autor teksta pjesme je Vladimir Modić, dok muziku zajednički potpisuju Vladimir Modić, Boris Mršić i Mario Rujević. Pratite banjalučki band Kult, pjesma se zove Hey My Friend.

0: pozicija. Broj 2.
1: Goraždanski bend Zona isključenja je nedavno objavio singl U tišini molitve, kojim ujedno najavljuje izlazak svog četvrtog studijskog albuma U tišini. Jedan od najprepoznatljivijih i najdugovječnijih rock sastava u Bosni i Hercegovini, već više od tri decenije gradi autentičan muzički izraz, ostavljajući prepoznatljiv trag na domaćoj i regionalnoj rock sceni. Autor teksta i muzike za singl U tišini molitve je Senko Borovac. Aranžman potpisuje Zona isključenja, dok je izdavač Hayat Production.

0: To bi bilo to za ovaj put od emisije Top 15 Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Imate pozdrave od kompletne ekipe, a ukoliko ste muzičar, pravite kvalitetnu muziku, čekamo vas ovdje, na ovom mjestu.
1: Pozicija broj 1.
2: Nakon što je publiku osvojila pjesmom Stvarno kraj, magistrica muzike i kantautorica Jovana Bojanić nedavno je objavila singl Tajna. Riječ je o njenoj 7. autorskoj pjesmi kojom nastavlja graditi prepoznatljiv muzički izraz zasnovan na iskrenim emocijama, ličnim pričama i autentičnom umjetničkom pečetu. Pratite Jovanu Bojanić i pjesmu Stvarno kraj.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon. 3 parfema, 3 priče. Jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo

0: U studiju su Aydin Koso i Emina Mujezinović.
1: Dobar vam dan, ovo su važnije vijesti. U Budvi ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa. Našu zemlju predstavlja ministar Elmedin Konaković. Zagađen zrak u Goraždu, nastava u školama danas se odvija online. Umrla Biljana Plavšić, osuđenica za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Šestero poginulih u novim napadima na Gazu. Vrijeme danas sunčano. U Budvi se održava ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa na kojem učestvuju ministri vanjskih poslova zemalja Zapadnog Balkana.
0: Sastanku prisustvuje i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. U fokusu su budućnost berlinskog procesa i evropske integracije regiona uz nastojanje da reforme donesu konkretnu korist građanima.
1: U Crnoj Gori boravi predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u okviru godišnje posjete Zapadnom Balkanu.
0: Von der Leyen će razgovarati sa crnogorskim predsjednikom i premijerom Jakovom Milatovićem i Milojkom Spajićem o evropskom putu i reformama. U ovogodišnjoj posjeti nisu Bosna i Hercegovina i Srbija.
1: Slušate podnevne vijesti. Zbog požara na ilegalnoj deponiji u Šišetima, zrak u Goraždu jutros je ozbiljno zagađen. Indeks kvaliteta zraka iznosio je 244, što predstavlja zdravstveni rizik za cjelokupno stanovništvo.
0: Nadležni su preporučili da škole danas organizuju online nastavu, dok se građanima savjetuje da izbjegavaju boravak na otvorenom i koriste zaštitne maske N95 ili FFP2. Ukoliko moraju izlaziti, vatrogasci i radnici komunalnog preduzeća spriječili su širenje požara van područja deponije.
1: Požar na području Čvrsnice i dalje je aktivan. Na njegovom gašenju uz vatrogasce angažovan je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
0: Požarište je i dalje pod nadzorom vatrogasaca. Problem predstavlja podzemno širenje vatre, kao i panjevi koji se odronjavanjem šire na neopožarene površine. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je zabilježeno više požara trave i niskog rastinja, ali prema dostupnim informacijama nije bilo ugrožavanja stanovništva.
1: Više od 11 miliona maraka politički subjekti potrošili su na predizborno oglašavanje, pokazuje monitoring Transparency Internationala Bosne i Hercegovine. Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine podneseno je 78 prijava koje se odnose na više od 100 nepravilnosti, dok je CIK do sada izrekao oko 270.000 maraka novčanih kazni. Rezultati monitoringa predstavljeni su u Sarajevu, a o nepravilnostima govori Damjan Ožegović iz Transparencija.
2: A brojne prijave Centralna izborna komisija nije tumačila onako kako i Transparency International vidi, pogotovo prijave koje se odnose na zloupotrebu javnih resursa. Mi smo podnosili brojne prijave, a međutim Centralna izborna komisija zloupotrebu javnih resursa tumačila isključivo nekako u online prostoru, odnosno ukoliko se politički subjekti pohvale na svojim profilima ili na profilima na društvenim mrežama svojih stranaka kojima pripadaju, da su dali nešto, da su prisustvovali otvaranju nekih, na primjer, asfaltiranja radova, izgradnje javne komunalne infrastrukture ili slično. To je bio prekršaj, dok suštinski ono što se dešavalo na terenu kada se zapravo kupovala podrška birača, te pojave nisu kažnjavane. Isto se dešava i sa jednokratnim podjelama, gdje je eventualno poneki post na Facebooku bio sankcionisan, dok svi ovi silni milioni, desetine miliona konvertibilnih maraka javnog novca kojima se kupuje podrška birača nisu bili sankcionisani, samo je Srđan Amidžić kažnjen isključivo za zloupotrebu javnih resursa. Također, ono što je sporno jeste da Centralna izborna komisija je promijenila svoje stanovište također kada je u pitanju postupanje po inicijativama za vođenje postupka po službenoj dužnosti, pa tako više ne postoji mogućnost da se izjavi žalba na njihove odluke.
0: U Republici Srpskoj počela je isplata penzija za septembar za ukupno 296.751 korisnika. Za isplatu je potrebno 185,53 miliona maraka u neto iznosu. Prosječna penzija iznosi 726, dok je najviša 3.982 konvertibilne marke. Za korisnike sa 40 i više godina staža najniža penzija iznosi 724 marke. Bivša članica ratnog rukovodstva Republike Srpske i nekadašnja članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Biljana Plavšić, osuđena pred Haškim tribunalom za ratne zločine, preminula je u Beogradu u 96. godini. Pred Haškim tribunalom priznala je krivicu za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi.

0: Godine 2003. osuđena je na 11 godina zatvora, a na slobodu je puštena 2009. godine nakon što je odslužila dio kazne.
1: Najmanje šestero Palestinaca poginulo je u novim izraelskim napadima u pojasu Gaze. Izrael napade nije komentarisao, već je ponovio tvrdnje o naoružavanju grupe Hamas u Gazi. U međuvremenu, putnici aviona na letu iz Dubaija za Tel Aviv, nakon incidenta u kojem je kopilot napao pilota, stigli su na odredište. Izraelske vlasti sumnjaju da je u pozadini napada teroristički akt. Brana Prtenjak.
2: Palestinske zdravstvene vlasti izvijestile su da su u izraelskom vazdušnom napadu na vozilo u gradu Gazi poginule najmanje 4 osobe, dok je 14 ljudi ranjeno. U vazdušnom napadu na stambenu zgradu u drugom dijelu grada poginula je žena, a u napadu u Khan Yunisu još jedna osoba. Izraelska vojska za sada nije komentarisala napade. Tel Aviv je objavio saopštenje u kojem se tvrdi da se Hamas ponovo naoružava i izvodi napade kršeći prekid vatre dogovoren u oktobru prošle godine. Zbog toga su, dodaje izraelska vojska, posljednjih sedmica pojačani napadi na ovu militantnu grupu. Istovremeno, vlasti Izraela najavile su da će pooštriti bezbjednosne provjere pilota koji lete u zemlju nakon incidenta na letu iz Dubaija, koji Tel Aviv ocjenjuje kao prijetnju normalizacije odnosa u regionu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je naveo da je kopilot u kokpitu izbo pilota i vjerovatno pokušao da obori avion. Yaniv Hayun, jedan od putnika, ispričao je šta se dešavalo.
3: Shvatio sam da nešto nije u redu kada je avion naglo počeo da ponire i gubi visinu. Neko je vrisnuo, svjetla su se ugasila. Pilot koji je bio napadnut nekako je uspio da otvori vrata kokpita prije nego što je izgubio svijest. Kada smo ja i još jedan čovjek ušli u kokpit, vidio sam napadača za kontrolnom tablom aviona kako pokušava da uništi instrumente.
2: Izraelske ambasade širom svijeta objavile su saopštenje u kojem navode da se ovaj incident ocjenjuje kao pokušaj terorističkog napada usmjerenog na Izrael i Ujedinjene Arapske Emirate. Vlasti Saudijske Arabije, u koju je let preusmjeren nakon incidenta, saopštile su da su odmah poslije slijetanja aviona uhapsile napadača i trenutno ga ispituju. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
0: U Velikoj Britaniji i Evropskoj uniji burne su reakcije na najavu britanskog premijera Andya Burnhama da bi London mogao otvoriti vrata povratku na jedinstveno evropsko tržište ili čak potpunom ponovnom učlanjenju u Uniju. Opozicija i zagovornici Brexita to kritikuju, dok privrednici podržavaju preispitivanje posljedica izlaska. Brisel poručuje da bi povratak zahtijevao prihvatanje pravila Unije.
1: Vlada Tuzlanskog kantona potpisala je danas 5 novih ugovora za projekte vodosnabdijevanja u Kalesi, Sapni, Gračanici, Lukavcu i Srebreniku. Time je ukupna vrijednost ugovorenih sredstava u okviru programa Voda za sve dostigla 36,7 miliona maraka od planiranih 40 miliona. Sredstva su namijenjena izgradnji i unapređenju vodne infrastrukture s ciljem stvaranja boljih uslova za život i razvoj lokalnih zajednica. Govore ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović i načelnik opštine Sapna Zudin Mahmutović.
4: Dakle, evo, u konačnici radi se o ulaganjima koja će doprinijeti boljim uslovima života građana Tuzlanskog kantona i evo i našoj privredi. Dakle, suočeni smo sa velikim problemom što se tiče vodosnabdijevanja u već dosta gradova i općina. I evo, potpisivanje mojih današnjih ugovora, dakle, stvaraju se mogućnosti da gradovi i općine pokrenu procedure javne nabavke i na taj način obezbijede bolje uslove vodosnabdijevanja svojim gradovima i općinama.
5: Općine poput Sapne, Teočaka, Kladnja, kako ih mi zovemo, i nerazvijene i rubne općine, nisu u prilici za ovakve projekte same odvojiti sredstva. Radi se o projektu zamjene vodne mreže u mjesnim zajednicama Goduš, Zaseok, Knezuk, Donji Zaseok i dijelom Međiđe, i zaista ovdje smo imali u proteklom periodu dosta kvarova na mrežama i gubitka vode. U periodu kad nam je dijaspora tu, zaista smo imali otežavajuće okolnosti. Evo, ovim danas ugovorom, a svakako i realizacijom ovog projekta, Sapna će, ako Bog da, u narednom periodu mnogo bolje biti snabdjevane vodu.
0: Vlada Republike Srpske donijela je odluku o mjesečnoj novčanoj podršci roditeljima 12 beba koje nisu ostvarile pravo na cijelu

0: civilnu porodičnu invalidninu zbog propuštanja zakonskog roka. Mjesečno primanje iznosit će 822,17 maraka koliko trenutno iznosi osnovica za obračun civilne invalidnine, dok će roditeljima koji već ostvaruju to pravo biti isplaćivana razlika do punog iznosa. Odluka stupa na snagu od objave u službenom glasniku Republike Srpske, nakon čega će se zahtjevi podnositi nadležnim opštinskim ili gradskim organima.
1: Pred sutrašnju utakmicu UEFA Lige Nacija protiv Švedske održana je zvanična preskonferencija reprezentacije Bosne i Hercegovine. Novinarima se obratio kapiten Edin Džeko, koji će se sutra na stadionu Bilino polje oprostiti od dresa sa državnim grbom.
2: To je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk, da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravom mjestu.
1: A ceremonija oproštaja od Edina Džeke bit će upriličena nakon utakmice u kojoj će Zmajevi tražiti novu pobjedu i bodove za potvrdu prvog mjesta u grupi. Susret trećeg kola Lige Nacija između Bosne i Hercegovine i Švedske igra se sutra od 20 sati i 45 minuta uz direktan prenos u programima BKRT-a. Srebrenica 12 stepeni, Sarajevo i Goražde 13, Zenica 14, Banja Luka 15, Trebinje 18, Tuzla 19 i Neum 24.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, dnevne temperature od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Pojačani intenzitet saobraćaja u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, u zonama radova i u blizini škola. Na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica saobraćaj se zbog radova odvija preticajnom trakom. Na pojedinim magistralnim cestama saobraćaj je ograničen za vozila do 3,5 tone, dok se na više lokacija zbog radova odvija usporeno i na izmjenično jednom saobraćajnom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila iznose od 10 do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Emina Mujezinović.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
4: Poslije velike pobjede na gostovanju protiv Rumunije, nogometna reprezentacija naše zemlje priprema se za nastavak takmičenja u Ligi Nacija. Pred nama su dva duela na domaćem terenu, a izabranici selektora Sergeja Barbareza na krilima triumfa u Bukureštu sutra na Bilinom polju čekaju lidera grupe Švedsku. Karte za utakmicu su rasprodane u rekordnom roku, a uz takmičarski značaj susret će biti prepun emocija, jer će u nacionalnom dresu zadnji put zaigrati dugogodišnji kapiten Edin Džeko.
2: Reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno, na neki drugi način, kao navijač, ali opet jednim dijelom i sa tim igračima sa kojim još uvijek igram i koji ostaju tu u reprezentaciji i koji će, sasvim sam siguran, nastaviti mojim stopama, odnosno stopama svih ovih momaka koji su bili i prije mene. Kao što sam rekao, to je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk, da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravom mjestu.
4: Utakmica Bosna i Hercegovina-Švedska igra se sutra od 20 sati i 45 minuta uz prijenos u programima BHRT-a. Kompletan protokol vezan za oproštaj Edina Džeke od dresa sa državnim grbom desit će se nakon utakmice. Iz večerašnjeg programa izdvajamo nekoliko utakmica u A ligi. Srbija će poslije dva domaća poraza gostovati Njemačkoj na Allianz Areni u Minhenu od 20:45. Selektor susjeda Veljko Paunović.
5: Pogotovo iz prve utakmice smo imali veće očekivanja, ali sa druge strane mislim da smo popravili utisak i sliku o nama u drugoj utakmici protiv Holandije, gdje smo nadmetali se sa njima, tako kažem. Što se tiče igranja ovdje na areni, mislim da su ovo momenti i utakmice gdje svi koji po prvi put mogu eventualno sutra da igraju, da je ono što su uvijek želeli, tako da neće to biti problem.
4: U istom terminu potpuno neočekivani lider ove grupe Grčka dočekuje Nizozemsku. Wales u Cardiffu čeka Norvešku, a Danska na parkinu u Kopenhagenu selekciju Portugala. Košarkaši Bosne porazom su otvorili takmičenje u Eurokupu nakon što su na gostovanju u Litvani izgubili od Lietkabelisa. Sarajevski tim odlično otvorio susret u Penevežisu i nakon prvih 10 minuta imao prednost 20-12. Bosna je nastavila u dobrom ritmu i tokom druge četvrtine, pa je na poluvremenu zadržala minimalnu prednost. Nakon 20 minuta igre rezultat je glasio 38-37 u korist Bosne. Ipak treća četvrtina donijela je veliki pad u igri sarajevskog tima. Vješto je to koristio Lietkabelis koji je preuzeo kontrolu, a Bosni je na kraju presudio Ognjen Jaramaz koji je u zadnjem napadu pogodio trojku za konačnih 75-72. Najefikasniji u redovima sarajevskih studenata bio je Peri sa 14 poena, dok je u pobjedničkom sastavu bolje od ostalih bio Favrije sa 17 ubačaja. U narednom kolu ekipu Darija Đerđe očekuje težak okršaj na domaćem terenu. 6. oktobra u Sarajevo dolazi favorit grupe Grčki PAOK. Od mečeva Eurokupa igranih sinoć izdvajamo trijumf Podgoričke budućnosti na gostovanju u Vroclavu sa 99-75, Cedevita je poražena kod Burgosa sa 85-81. U Euroligi sinoć je kompletirano drugo kolo, a pobjede su upisali Bešiktaš i Panathinaikos. Turski tim je slavio na gostovanju izraelskom Makabiju u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić sa 109-93, dok je grčki sastav sa 102-79 nadigrao Asvel. Večeras startuje treća runda, a program će od 18 sati otvoriti u Sofiji drugi klub iz Tel Aviva Hapoel i madridski Real. Nakon toga od 20 sati Crvena zvezda dočekuje Anadolu Efes nakon dva poraza. U sljedeće dueli Virtus Olimpijakos, Paris Žalgiris. Uoči trećeg kola maksimalan učinak imaju Panathinaikos, Fenerbahče, Partizan, Valencija, Olimpijakos i Dubaji. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
6: Sve na klik.
7: Druženje,
8: zabava,
6: znanje,
8: obrazovanje,
7: nauka,
9: kultura,
6: sve na klik. A šta je iza klika?
7: Razmišljanje,
6: ideja,
7: istraživanje, razumijevanje,
6: vizija.
8: Klik Vizija
7: na BH Radio 1.
10: Emisija za mlade, o mladima s mladima. Klik Vizija u omladinskom programu BH Radija 1. Urednica i voditeljica emisije Mensuda Karović.

0: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. U prvoj emisiji Klik vizija u jesenjoj programskoj šemi BH Radija 1 razgovaramo o ulozi učitelja u nastavnom procesu u vremenu kada je znanje dostupno na jedan klik. Zapisano je da tehnologija nikada neće zamijeniti sjajne učitelje, ali tehnologija u rukama sjajnih učitelja može biti transformativna. Nove tehnologije su u učionicama, a koje promjene su se desile u samom nastavnom procesu i pedagoškim odnosima. Pokušat ćemo danas naći odgovore u razgovoru s našom uvaženom gošćom, profesoricom matematike u drugoj gimnaziji Sarajevo, Dženetom Ajanić, koja je s nama u studiju. Poštovana profesorice Ajanić, dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Hvala vama na pozivu i pozdrav svima koji nas slušaju. Pokušat ćemo odgovoriti na to pitanje u toku ove emisije. Nastava je u novoj školskoj godini tek počela i negdje u ovom septembru se malo zagrijavamo, a to je uvijek dobar period.
0: Koja pitanja nastavnik sebi postavlja

0: na samom početku školske godine?
1: Pa u septembru uvijek ulazimo, onako mogu reći, sa nekom radošću, odmorni i nekako računamo da će sve ići kako smo mi zamislili i da će to biti uspješno. Za razliku od tog perioda imamo onaj neki proljetni period kada smo jako umorni, možda malo i razočarani, što nije sve išlo onako kako mi želimo. Međutim, ne zavisi sve od nas. Mnogi su faktori koji utiču na naš rad i često nismo uopšte samostalni u svom radu i neovisni. Tako da moramo se prilagođavati. Ali evo da se vratimo ovom septembru dok nas još drži taj entuzijazam početka, novog početka.
0: Nove tehnologije i AI mijenjaju svijet, pa i učionicu. Da li su promijenile pedagoški odnos nastavnik-učenik i na koji način?
1: Nove tehnologije se jako brzo mijenjaju, mnogo brže nego što se mijenja obrazovni proces. Specijalno kod nas, obrazovni proces se gotovo nikako ne mijenja. On je, ako izuzmemo neke kozmetičke detalje, potpuno isti kakav je bio i prije 50 godina ili više, u vrijeme kada sam ja išla u školu ili čak možda i moji roditelji. Ono što negdje izvana izgleda malo kao stavili smo neke možda kompjutere ili pametne table u učionice, no i dalje je odnos između nastavnika i učenika ono što je najvažnije i tu nismo puno promijenili. Sad stvarno govorimo o Bosni i Hercegovini i stanju koje je u učionici. Dakle, i dalje je ostao onaj neki način rada gdje nastavnik predaje, učenik usvaja i potom reprodukuje to znanje. Nažalost, moram reći, nažalost, nisu tehnologije tome doprinijeli, niti mogu tehnologije doprinijeti da se taj odnos promijeni. Ono što bi bilo najvažnije i što jeste najvažnije jeste promijeniti nastavnika. A ne možemo to ako ne educiramo naše nastavnike i to kontinuirano. Dakle, to se ne dešava, to je izostalo. I sama pojava tehnologije je problem u smislu što nastavnici nisu educirani kako na ispravan način koristiti tehnologiju u nastavi. Ono što je vještačka inteligencija i što stvara probleme ne samo nama nego širom svijeta, u obrazovnim procesima koji su puno napredniji od nas, još je onako jedan dodatni problem koji nam stvara onako održavanje redovne nastave ili obavljanje redovnih zadataka koje dajemo učenicima. Tako da svaki smisao gube neki domaći radovi ili nešto, bilo šta što se radi kod kuće, jer to sada uopšte ne dobijamo odgovor učenika, nego dobijamo odgovor vještačke inteligencije. I onda na to još dolazi i ovo sad, i šale su oko toga, ali to je realnost. Onda nastavnici koriste vještačku inteligenciju da pregleda to što je vještačka inteligencija napisala, pa kažu sad se vještačka inteligencija u stvari dopisuje sama sa sobom kada tako neki rad zadamo učenicima da rade kući.
0: Znači, u samom nastavnom procesu ne mijenja se ništa, ali se mijenjaju učenici i njihov odnos, odnosno način sticanja znanja.
1: Tako, učenici su potpuno drugačiji od onih učenika. Evo, ja radim preko 20 godina, skoro četvrt vijeka i učenici su drugačiji sada u odnosu na one učenike kojima sam ja predavala na početku svoje karijere. I to je sasvim normalno, oni se rađaju i odrastaju u jednom potpuno drugačijem vremenu i njihove potrebe i njihove vještine su sada drugačije od onih kakve su bile prije 20 godina, da ne govorim puno prije toga. I nastavni proces, obrazovni proces, nastavnici, pa recimo to i obrazovne vlasti, uopšte ne prate taj razvoj i te promjene kod učenika. Tako da imamo stvarno jedan taj neki vakum gdje na neki način glumimo nešto, imamo neku fikciju nastave i sve to podupire ona inflacija ocjena o kojoj često govorimo, gdje vrlo lako dajemo dobre ocjene, odnosno ne procjenjujemo stvarno znanje, nego nalazimo neki kompromis sa pritiscima roditelja i sa onim što se

0: očekuje od nas. Tako da to negdje, kad ovako pogledate, generalno dosta izgubilo svoj smisao i ocjenjivanje i nastava ovakva kakva jest. Ne učestvujemo u međunarodnim istraživanjima, već dugi niz godina, tačnije učestvovali smo samo jednom u PISA istraživanju, jednom u Teamsu i pokazalo se da imamo slabe rezultate, da naši učenici zaostaju po godinu dana iza prosječnog učenika recimo u Evropskoj uniji i ništa nismo poduzeli vezano za to. Dakle, ostavili smo to samo onako kao primili k znanju i stavili tačku na to i dalje više ne učestvujemo u tim testiranjima. Ne učestvujemo u testiranjima iz političkih razloga, kao i mnoge stvari koje se koče u našoj zemlji, tako i to, ali da smo barem od tog jednog testiranja izvukli neke pouke, bilo bi korisno.
1: Navikli smo da se problemi guraju pod tepih, ali ima li nastavnik ma kakvu podršku da odgovori na izazove s kojima se susreće u učionici?
0: Ma vidite, znači nastavnici se onako kao naravno kao i svi ljudi pokušavaju prilagoditi novom stanju u kojem se nalaze. Neko se prilagođava bolje, neko lošije, neko se uopšte i ne trudi da se prilagodi. Problem jeste u tome što ne postoji neko sistemsko rješenje, nego su nastavnici onako ostavljeni sami sebi da se snalaze koliko su njihova umijeća. Tako da tu postoji veliki disbalans između različitih nastavnika, škola, pa i regiona u Bosni i Hercegovini. Kako se uopšte nastavnici ponašaju, kako se educiraju, ali najviše kako se samo educiraju.
1: Često se govori i zagovara da učenik treba biti u centru nastavnog procesa. Kako to izgleda u stvarnosti i kako djeca danas stvarno uče?
0: Dakle, ja to doživljavam kao stvarno da su se pretvorile te neke izjave u floskule od kojih ništa nema, kao učenik je u centru pažnje, kao gradimo misleću učionicu, kao kritičko razmišljanje i tome slično. Dakle, to su postale, nažalost, to jesu ključne stvari, ali su u našem društvu postale samo neke rečenice koje se onako prazno izgovaraju. Ništa od toga se stvarno ne dešava. Kako učenici uče, upravo sam vam rekla. Dakle, puno se služe umjetnom inteligencijom. Ono što uspijevaju jeste da na osnovu tako nekih malo zaobilaženja, nekih redovnih puteva uspiju dobiti dobre ocjene. I to je to, tu se to završava, niko ne traži pravo znanje, više vi od njih ne možete tražiti ono, niti ima potrebe da to tražimo, da uče na način kako se učilo prije tehnologija, ali ono što se trebalo promijeniti jeste da učimo učenike kako da istražuju, kako da bolje razumiju, kako da kritički, evo sada ja ću upotrijebiti to, kritički promišljaju, ali na stvarni način kako da kritički promišljaju. Za to nam sve treba neka ozbiljna promjena našeg načina razmišljanja o školi. I treba nam negdje kultura, neka školska kultura da se promijeni. Ne mislim kultura u smislu bontona, nego jednostavno odnosi unutar škole između učenika i nastavnika, između uprave i nastavnika, između roditelja i škole, između obrazovnih vlasti i nastavnika. Dakle, to su sve neki kao začarani krugovi i nijedan od njih ne može sam u stvari da se mijenja. Negdje bi sve trebalo odjedno mijenjati, ja to uvijek govorim. Dakle, promjena nije dovoljna na način da kažete evo mi sada, što nije na neki način loše krenuti sa kurikulumom, ali nije dovoljno izmijeniti kurikulum ako ste vi u njemu ostavili sve iste sadržaje kao i prije. Ne mogu nastavnici raditi drugačije ako ste im rekli sve sadržaje koji su postojali prije u nastavnom planu i programu opet vi morate uraditi. Dakle, to je vrlo teško. S druge strane, ne mogu nastavnici raditi drugačije ako ih vi niste obučili kako raditi drugačije. Onda ne mogu učenici učiti drugačije ako se nastavnik ne postavi drugačije prema njima. I tako dalje. Dakle, vrtimo se tu negdje u krug.
1: Predlažem kratku muzičku pauzu, a potom dajemo priliku našim učenicima da postave pitanja.

0: način razmišljanja. Matematika nalazi svoju primjenu, evo ako je učenik pitao, u medicinskoj školi, veliku primjenu nalazi u medicini. Dakle, ono što, ako ćemo krenuti od onog tehničkog dijela medicine, kao što su, ne znam, nija snimanje ultrazvuka ili radiotalas ili bilo šta, gdje izvodimo neku analitiku u medicini, ona se dešava na osnovu matematike. Ali kasnije, u nekom višim nivoima medicine, kao što su ljekari, oni možda ne koriste medicinu u smislu da im treba matematiku u odnosu sa pacijentima, ali način razmišljanja matematički im omogućava da dođu do nekog rješenja, odnosno postavljanja dijagnoze.
1: Da li profesor danas treba biti više prijatelj ili autoritet?
0: Negdje i jedno i drugo, možda ako bi to bila neka skala, više bi naginjala prijateljstvu nego autoritetu. Autoritet u smislu ono kako ga zamišljamo, onako ozbiljan, čvrst, strog, odnos hladan i tako, to nipošto. To više nema nikakvog smisla, odavno nema nikakvog smisla, ali nema smisla ni potpuno neki prijateljski odnos. Jedno je imati korektan odnos sa učenicima, može se imati i bliskost i da znate njihove probleme i da oni imaju povjerenja u vas, da vam se obrate, da ne strahuju od vas, to je sve okej. Ali neki taj potpuno prijateljski odnos nema ni potrebe za njim. Znači oni su tinejdžeri, recimo ako govorimo o srednjoškolcima, adolescenti, oni treba da imaju prijatelje, svoje vršnjake, ne, nisu njima prijatelji, iako to volimo čak i kao roditelj da kažemo ja sam prijatelj svom djetetu. Ne, nisi, ti si roditelj svom djetetu i treba tako da se ponašaš, ja sam nastavnik tvom djetetu i bit ću nastavnik. Taj neki potpuno prijateljski odnos nije dobar za nastav.
2: Koje vještine profesor treba da posjeduje u današnjem dobu kada nam je sve dostupno vrlo lako?
0: Vještine koje profesor treba da posjeduje je upravo ovo, da da svrhu, ovo što sam malo prije govorila o matematici, tako i o svakom drugom predmetu ili naučnoj oblasti. Dakle, da da svrhu onome što se uči, da pokaže učenicima put kako da sami dolaze do nekih saznanja, da im pokaže da to što je dostupno na klik nije uvijek vjerodostojno, da istraživanje je puno više od onoga da upišete u Google ili sada još gore da upišete u ChatGPT neko pitanje pa da dobijete odgovor, da stvori negdje učenika koji je spreman da uči cijeli život i da ga pripremi ono što u stvari danas mi ne znamo koja su to zanimanja koja će u budućnosti biti potrebna. Možda je to bilo, i ne možda, sigurno je to bilo puno jednostavnije nekad prije kada smo onako vrlo jednostavno mogli reći idi studiraj medicinu pa će biti sve u redu ili idi studiraj neki tehnički fakultet pa ćeš imati siguran posao i tako. To danas više nije slučaj. Vidite da je vještačka inteligencija recimo potpuno preuzela programiranje, što je do nedavno bio najtraženiji posao svuda. Tako da ono što nastavnik treba da ima i da nauči svoje učenike jeste da ih pripremi za budućnost koju ne znamo kako će izgledati, odnosno da ih pripremi da mogu iznova učiti neke stvari kada dođe potreba za tim, a sigurno će doći.
3: Kakvi su izazovi sa kojim se danas profesor susreće u učionici?
0: Pa, izazovi su, evo, mislim da smo se dotakli mnogih izazova. Prvenstveno to je izazov negdje nezainteresovanih učenika za učenje. Ono učenje kako bi nastavnik želio da učenici uče. Potom, naravno, tu je veliki izazov vještačka inteligencija i kako se nositi s tim. I mislim da danas nastavnik mora puno raditi da bi negdje promijenio svoj način razmišljanja i rada u učionici. To jeste izgleda sada teško.

0: ali je mnogo teže ako se nigdje ne pomičete s mjesta.
1: Mi pitamo.
2: Vi odgovarate.
1: Iza klika.
2: Klik vizi.
3: Emisija za mlade, o mladima s mladima. Klik vizija u omladinskom programu BH Radija 1.
4: Poštovana profesorice Ajanić, čuli smo pitanja učenika. Oni propituju svrhu onoga što uče. Kako nastavnik može pomoći da iz škole izađu mladi ljudi koji misle samostalno?
0: Na moju sreću radim na takvom programu gdje su učenici dosta ambiciozni i žele da uče, da rade i nemam nikad problema da ostvarim ono što sam zamislila da radimo na času. Tome doprinosi svakako još jedna bitna stvar koju bih ovdje istakla, a to je da ovi učenici kojima ja predajem na kraju srednje škole imaju završne ispite koji su međunarodnog karaktera, odnosno polažu iste ispite kao i svi drugi učenici širom svijeta u isto vrijeme po vremenskim zonama. Dakle, to su ispiti koje ne postavljam ja, nego ih dobiju oni od nekih nezavisnih ispitivača. I oni kada su svjesni da se spremaju za takvu situaciju, oni su odgovorni prema svom učenju. Dakle, njihov završni uspjeh, njihov finalni uspjeh ne zavisi od mene na način hoću li im ja dati neku ocjenu koju oni žele. Znači, oni moraju stvarno ostvariti rezultate i njihovo znanje će biti vrednovano na tim ispitima od ispitivača koji ne znaju ni ko su oni, ni odakle oni dolaze, ni iz koje škole, ni iz koje zemlje. Tako da primjećujem kod njih, na primjer, razgovaramo i o drugim naravno stvarima, ne samo o predmeta mog koji predajem, da recimo iskažu zabrinutost ako nemaju dobrog nastavnika za neki predmet. I oni kažu, a sad nam se promijenio profesor ili profesorca, nismo zadovoljni, ona ne radi kao ona prošla, šta će biti s nama, hoćemo li se dovoljno pripremiti za ispite. Oni već pokušavaju da nađu načine kako da sami uče ako ne dobijaju tu podršku koju očekuju od nastavnika. I baš evo juče sam to u jednom razredu doživjela, zato mi je ovako svježe, i kaže učenica kao mnogo bi ovo drugačije bilo da smo mi na nacionalnom, pa kao čak bi nam bilo i drago da ništa ne radimo na času, kao sve ok, ovako nam jako, jako smeta i brine nas šta će biti. Tako da ono što bih voljela jeste da negdje ovaj način razmišljanja i način rada prenesemo i na sve ostale naše škole i programe, ali opet kažem, teško ako ne educiramo nastavnike kako da rade i ako ne promijenimo sistem cjelokupni, prvenstveno davanja ocjena i vrednovanja učeničkog rada.
4: Ako su učenici slobodni izraziti nezadovoljstvo radom nastavnika, šta uprava škole poduzima kada učenici ukažu na problem u radu nastavnika?
0: To vam sad sve zavisi od uprave do uprave, od škole do škole, ali u krajnjem slučaju ni uprave škola nisu sve moguće. Nastavnici su vrlo, tako da kažem, zaštićeni, nema tu načina da vi sada nekog nastavnika nešto posebno ni kaznite, pa da ne kažem otpustite, to se ne dešava, za mnogo neke gore stvari od lošeg rada na času ljudi ostaju u razredu, što jeste problem, evidentan i treba govoriti o njemu. A s druge strane imate i ovaj problem nedostatka nastavnika, deficitarni kadar je u mnogim predmetima i borba je dobiti bilo kakvog nastavnika i pokriti nastavu, tako da smo tu negdje u nekom skoro pa bezizlaznoj nekoj situaciji. Škola koja ima nastavnika čuva tog nastavnika pa kakav god je, ali da se nešto puno radi na promjeni, ne. Ono što, evo, opet iz mog nekog vlastitog iskustva, kako mi imamo taj međunarodni program i dosta nastavnika,

0: nastavnika koji rade u međunarodnom programu i stekli su iskustvo i znanja u smislu educiranja van Bosne i Hercegovine. Onda smo pokrenuli grupa nas od nekih 6-7 profesorica, pokrenuli smo jedan projekat edukacije nastavnika u Bosni i Hercegovini na način da mi pokušamo da prenesemo ono što mi znamo onima koji žele. Pa smo tako evo, ove godine na zimskom raspustu držali edukacije u dva navrata po dva dana za zainteresovane nastavnike i mislim opet ćemo to ponoviti i sljedećeg januara raspišemo poziv i onda ko se prijavi uz neku minimalnu naknadu održimo te edukacije. To je nešto što mi možemo uraditi i to je kap u moru naravno, ali ako svi ne damo negdje najbolje od sebe što možemo, onda opet ne možemo ni očekivati neku promjenu i neki napredak. Kad kažem da damo od sebe što možemo, neko može dati, možda pružiti svoja znanja, podijeliti, neko možda može dati neke financije pa se promijeniti neka situacija u školi, a opet neko može sebi reći pa idem poslušati šta imaju da kažu, idem pokušati nešto da promijenim u svom radu.
1: Pa koriste li nastavnici AI da bi se dodatno educirali i unaprijedili svoj rad kao što ga koriste sami učenici?
0: Da, i nastavnici koriste AI isto kao i djeca, koriste ga za olakšanje svog rada. AI se stvarno prebrzo razvija i ono što jeste korisno jesu alati specifični za rad nastavnika, kao što su neki alati za pravljenje nekih prezentacija ili instrukcija koje dajemo učenicima. Negdje neki banalniji primjer korištenja AI-a jeste pitati nešto ChatGPT, ali i to postaje sve negdje, odgovori postaju sve bolji u odnosu na ono recimo prije godinu dana ili godinu i pol. ChatGPT se recimo s matematikom nikako nije dobro nosio jer je on prvenstveno jezički model i negdje je pravio greške u matematici kad ga nešto pitate, no sada je primjećujem dosta napredovao. Nastavnici u stvari još uvijek većinom odbijaju prihvatiti tu činjenicu da se AI tako koristi masovno među učenicima. Ja sam negdje vidjela simpatičnu sliku gdje su nastavnici negdje tamo 60. godina u Americi izašli, nastavnici posebno matematike, izašli na proteste jer se počeo koristiti kalkulator i kao bili su ono kao propašće matematika zato što je izumljen kalkulator i to sad stvarno izgleda presmiješno iz ove perspektive, no to je u stvari situacija koju imamo sada, jel? Jednostavno AI je tu i moramo ga prihvatiti, nositi se s njim i naučiti kako ga ispravno koristiti. Postoje također i alati koji provjeravaju upotrebu AI-a, upravo ono što sam na početku govorila, kada nešto date učenicima da rade kod kuće, postoje alati koji se, softveri koji mogu provjeriti je li to napisao AI ili je to neko napisao. Također naravno oni su napravljeni ranije i oni provjeravaju plagijarizam u drugim oblicima, je li od nekud nešto prepisano, a nije citirano i takve stvari. I mi to koristimo u školi. Međutim, AI se mnogo brže razvija nego što se ti softveri za prepoznavanje AI razvijaju i sad i tu imamo problem što često nisu u stanju da prepoznaju je li negdje upotrijebljen AI. Tako da vjerujem da će se u budućnosti, ne samo kod nas, nego svugdje u svijetu, u obrazovanju, kako ovom nekom douniverzitetskom, a posebno univerzitetskom, morati mijenjati način rada da se nešto bilo šta radi, pišu neki eseji kod kuće i da se to poslije vrednuje, jer to sad stvarno nema nikakvog smisla. Dakle, to radi vještačka inteligencija svima.
1: Čini se da nastavnik nikada nije bio važniji nego što je danas, iako se često govori suprotno. Vi ste bili prva profesorica iz Bosne i Hercegovine koju su učenici predložili za Cambridge Teacher Award. Kako vi gradite povjerenje s vašim učenicima?
0: Hvala što ste to spomenuli. Prije svega rekla bih da evo na onom pitanju malo prije učeničkom, da li je važnije autoritet ili prijateljstvo, odnosno čemu nastavnik treba da naginje, ja uvijek naginjem tom nekom prijateljskom odnosu. Smatram da taj neki odnos nekog nedostupnog nastavnika i strogog nastavnika nema nikakvog smisla. Onako kako sam ja učila dok sam se ja školovala, uvijek su, navikli smo na to, nastavnici matematike bili neka najstrašnija karika u školama i svi su se bojali ne samo matematike nego i nastavnika. Ja imam za cilj da negdje razbijam taj strah prvo kod učenika od matematike, od mene nemaju nikad razloga da se boje. Drugo, da negdje razbijam predrasudu da matematika nije za svakoga. To je neka predrasuda koja se djeci ulijeva tokom ranog razvoja. Prvo često od roditelja, ali onda kasnije i od nastavnika u školama, gdje se govori kao nisu svi za matematiku i ona je samo za neku nadarenu djecu, a kao ovi ostali nek se provuku kako znaju. Dakle, to apsolutno nije tačno. Matematika je za svakoga ko hoće i želi da radi i može biti i razumljiva i može biti i zanimljiva. A zatim pokušavam upravo to da moj čas i da ta matematika bude zanimljiva, ali ona uvijek bude zanimljiva ako vi date učenicima svrhu i ideju zašto to učimo. Tako da nikada čas moj nije negdje suhoparan, ovo su zadaci, riješimo te zadatke i to je to. Dakle, uvijek ima neka ideja pozadinska koja stoji iza toga gdje možemo upotrijebiti to, ili krenemo upravo od problema koji će poslije dovesti do nekog matematičkog rješenja. Evo, ono što mi je svježe, ove sedmice radim sa maturantima. Zvučat će ovo sad pomalo stručno, ali radim diferencijalni račun i to je onako spada u domen više matematike, dosta izgleda ovako ozbiljno i teško. No, evo šta smo radili. Dakle, ja sam počela čas tako što sam donijela nekoliko limenki ovih nekih gaziranih pića i oni su počeli s tim da su uzeli dimenzije tih limenki, a onda smo poslije ostavili te dimenzije sa strane, a onda smo poslije koristeći diferencijalni račun našli koja bi to bila optimalna površina koja se nalazi na tim limenkama. One su sve one standardne limenke i razgovarali smo o tome zašto bi uopšte nekome trebala ta optimalna površina. Dakle, ako imate proizvođača gaziranog pića, jasno je da će imati veću zaradu ako upotrebi manje materijala za izradu ambalaže. Ispostavilo se da sama konzerva koju kupujemo nije te optimalne površine. Dakle, koristi se više materijala od onoga koje smo mi matematički izračunali. I onda smo imali jednu ozbiljnu raspravu koja nema veze nikakve s matematikom na prvu, jel? Ali itekako ima. Dakle, stavljate matematiku u životni kontekst. Zašto je taj proizvođač odlučio? Pa su onda oni sami došli na ideje da je to možda marketinški trik, da bude veća ta konzerva nego što u stvari unutra ima sadržaja. Da možda je ergonomski bolje držati lakše u ruci tu konzervu nego onu kakva bi bila da je ta površina optimalna. Da je možda, smo rekli da ćemo provjeriti, odnosno oni da će provjeriti da ima neke veze što je piće gazirano, možda mora ostati udio zraka neki unutar konzerve i tako dalje. Dakle, imali smo jedan istrpan razgovor nakon samog matematičkog procesa. Matematički proces je bio samo alat i tako u stvari treba da bude. A stavili smo sve u jedan kontekst nekog stvarnog života.
1: Možemo li već danas govoriti o nekom novom pedagoškom trouglu? Nastavnik, učenik, AI.
0: pa možda ćemo ga proširiti na četvoro ugao, jer negdje nikad nećemo moći roditelji, niti trebamo naravno isključiti iz učešća u obrazovnom procesu njihove djece. Tako da, sad šalu na stranu, ali evo, vratit ću se kao što sam spomenula. Kad se pojavio kalkulator, bio je možda predstavljao neki strah da će se nešto promijeniti u nastavi, da će to utjecati, pa smo onda vidjeli da je to samo jedan alat koji nam omogućava lakši rad. Mislim da će tako biti i sa umjetnom inteligencijom, samo je potrebno da nekako naučimo. Prebrzo nam je došla, pa smo malo svi pogubljeni, ali kada savladamo neke osnovne vještine kako je ispravno koristiti, umjetna inteligencija treba da nam bude samo alat koji će olakšavati život, učenje, rad i sve ostalo. Neke stvari će se rad brže, za nekim stvarima više neće biti uopšte potrebe da ih čovjek radi, jer će nam raditi to umjetna inteligencija, ali i dalje će suština obrazovanja biti, ja mislim, na ovom trouglu, nećemo ga mijenjati.
1: Šta je na kraju važnije? Prenijeti znanje ili pomoći učeniku da postane čovjek koji misli svojom glavom i razumije druge?
0: Pa naravno da je ovo drugo. Znanje je neka potreba, ali ako pokušavamo negdje da oblikujemo učenike, mlade ljude, onako kakvi bi trebali biti, da budu korisni sudionici našeg društva, onda samo to znanje će oni sticati kroz život onako kako im bude trebalo. Mi smo tu da im pokažemo put i da upravo to, da napravimo od njih zdrave ljude koji će živjeti sretno i uspješno svoje živote.
1: Za nekoliko dana obilježava se Svjetski dan učitelja. Nakon više od 20 godina u prosvjeti, kada se osvrnete na svoj profesionalni put, zašto biste rekli da vrijedi biti učitelj?
0: Skoro 25 godina. Pa evo, ja sam ušla u ovu profesiju iz ljubavi prema matematici. To je bio neki moj prvi okidač. I negdje sama nastavnička karijera došla je nekako intuitivno poslije toga. Ali moram reći da sam sada i već neko vrijeme u fazi kada mnogo više cijenim taj nastavnički posao nego svoju osnovnu struku koja je matematika. Dakle, taj neki odnos koji gradimo sa učenicima i ono što ostane poslije toga je dragocjeno. Dakle, to rijetko možete u nekom poslu naći. Jedne godine, to mi je ostala neka jedna od mojih možda najdražih generacija koju sam imala, ja sam ih na dodjeli diploma pozdravila tako što sam rekla: pozdravljam vas ili doviđenja moji učenici, dobar dan moji prijatelji. Jer upravo sa tim završetkom njihovog školovanja oni postaju i ostaju moj životni prijatelj. Ono što želim da ponesu jeste taj odnos koji smo gradili i da takav odnos prenose na druge svoje odnose u životu.
1: Gosti emisije bili su profesorica matematike Dženeta Ajanić i učenici SSST gimnazije Sarajevo. Hvala vam na pažnji i lijep pozdrav!

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u Tirani da je Albanija među predvodnicima u procesu pristupanja Evropskoj uniji, da je

0: Vrhovnika posjetiti naknadno. U Sarajevu je povodom Međunarodnog dana starijih osoba održana konferencija Od dobre prakse do održivog modela u lokalnim zajednicama. Cilj konferencije bio je podstaći lokalne zajednice da se uključe u mrežu centara za zdravo starenje. Govore izvršna direktorica udruženja Partnerstvo za javno zdravlje Sejdefa Bašić-Ćatić i ministrica civilnih poslova Dubravka Bošnjak.
1: Na dnevnoj osnovi imamo ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine koji nam pišu, žele da se u njihovim lokalnim zajednicama, gradovima otvore centri. Nažalost, trenutno je nekako prevaga na kantonu Sarajevo, 15 centara čak postoji, dok druge zajednice nekako čekaju. Znači, ovom prilikom ih zaista molim i stavljamo se na raspolaganje i kao udruženje Partnerstvo za javno zdravlje i svi centri kantonu Sarajevo kao pokazni centri da dođu, pogledaju što se događa, uči na iskustvima.
2: Moram reći da vjerovatno trebamo još mnogo toga napraviti, ali to nije situacija samo u Bosni i Hercegovini, dakle to je situacija takva u cijelom svijetu i imamo stalno pozivanje međunarodnih organizacija poput Ujedinjenih nacija, poput Svjetske zdravstvene organizacije, da zapravo restrukturiramo naša društva. I zapravo Međunarodni dan starijih osoba trebao bi biti posvećen tome, ne kao samo jedan svečani događaj, ne kao samo jedan njihov dan, svaki dan. Njihov dan također treba nas to vratiti na promišljanja kako ćemo prilagoditi društvo budući da se životni vijek znatno produži.
0: Pakistan izveo nove zračne napade na ciljeve u Afganistanu, tvrdeći da je riječ o skrovištima islamističkih militanata. Prema pakistanskim vlastima ubijena su 22 militanta, dok talibanska vlada tvrdi da je stradalo 9 civila, uključujući žene i djecu. Napadi su treći u manje od dvije sedmice, što dodatno produbljuje tenzije između dvije zemlje. Pakistan optužuje talibanske vlasti da pružaju utočište militantima, što Kabul negira. Kina obilježava 77. godišnjicu osnivanja Narodne republike Kine. Širom zemlje održane su ceremonije podizanja zastave, a centralna svečanost održana je na trgu u Pekingu. Nacionalni praznik traje do 7. oktobra. Temperature: Srebrenica 15, Sarajevo 16, Banja Luka 17, Zenica 18, Doboj i Tuzla 20, Trebinje 22, Mostar 24 i Neum 26 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, dnevne temperature od 21 do 27, a na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Marketing BH Radija 1.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: BH Radio 1.
6: Jedan za sve.

0: never give up.
1: Say that, yeah.
2: I said I'm not giving up yet.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odebrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
4: Četrnaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Jedna osoba povrijeđena je od eksplozije mine u selu Sultanovići kod Donjeg Vakufa tokom čišćenja i spaljivanja korova, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona. 73-godišnjaku pomoć je pružio medicinski tehničar oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Iz Federalne uprave civilne zaštite saopćeno je da se lokalitet nezgode od 2001. godine vodi kao područje očišćeno od mina.

0: načelniku MUP-a Republike Srpske Vedran Simić i entitetski ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir.
1: Što se tiče vježbe, možemo reći da je uspješna, tu smo pokazali efikasnost, obučenost i da smo značajno podmladili jedinice. Što se tiče nas, ove jedinice su garant bezbjednosti Republike Srpske.
2: Suština je bila pokazati manevarske sposobnosti, brzinu, sposobnost vođenja taktičkih radnji u ruralnim uslovima, kao što je i borba u zatvorenom prostoru i bliska borba takozvani CQB. Suština ovoga je bila da su danas pripadnici žandarmerije i SAJ-a pokazali izvrsno sajdajstvo i sa upravom vazduhoplovstvo.
0: Policija je upotrijebila suzavac nakon što se protest srednjoškolaca pretvorio u nerede u komuni Saint-Denis u predgrađu Pariza. Francuski državni sindikat studenata i udruženje srednjih škola pozvali su ranije na nastavak blokade univerziteta u Francuskoj. Desetine srednjoškolaca jutro su se okupile na protestima zbog niza problema u sektoru obrazovanja. Prema posljednjim mjerenjima u Rudom je 19 stepeni, Bihaću, Srebrenici i Višegradu 20, Bileći i Mrkonjić gradu 21, Livnu, Prijedoru i Sarajevu 22, Bijeljini, Drvaru, Jajcu, Tuzli i Zenici 23, Doboju 24, Trebinju 25 i u Mostaru 27 stepeni. Do kraja dana sunčano, najviša temperatura od 27 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
4: Epicentar. Otvaramo.
5: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
4: Analiziramo.
6: Situacija je najkritičnija.
4: Tražimo odgovore.
7: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
4: Najavljujemo. Epicentar.
8: Dobar dan i dobrodošli u posljednji epicentar ove sedmice, izdanje za četvrtak, 1. oktobar. Danas ćemo se u epicentru pridružiti onoj rastućoj euforiji fudbalskoj, s obzirom da je u toku evo prvi dio takmičenja u UEFA Ligi nacija. Naša reprezentacija je druga u H grupi sa 4 boda, a sutra igraju sa prvoplasiranom Švedskom na Bilinom polju, vjerovatno najvažnija utakmica u ovom dijelu takmičenja, ali posebno emotivna zbog najavljenog oproštaja našeg kapitena Edina Džeke od reprezentativnog dresa, pa ćemo danas dosta vremena posvetiti upravo tome. Što se euforije tiče, evo recimo u Sarajevu od danas u centru možete vidjeti veliki baner sa Džekinim dresom i sa brojem 11, što kažu neki navijači na društvenim mrežama. Za nas navijače 1 plus 1 nije 2 nego 11. 11 ćevapa sutra ćete moći da jedete u nekim sarajevskim ćevapđincama, gdje će se služiti 11 umjesto desetke, a ne zaboravite da odnedavno imamo i tramvajsku liniju broj 11, dakle potpuno u znaku tog broja koji je Džeko 20 godina nosio na dresu u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Dobro, toliko u uvodu. Razgovarat ćemo sa kolegom Markom Tešanovićem iz sportskog programa BH Radija 1. Imamo još nekoliko tema koje su vezane za utakmicu i za našeg kapitena. Danas ćemo u epicentru podsjetiti da je danas Međunarodni dan osoba treće životne dobi, pa ćemo porazgovarati i o toj temi. Sa vama danas muzički urednik Fadil Hamzić, tehnički realizator Mirza Omanović.

0: one akcije, recimo prije Mahmićevog gola, one tika taka akcije, sjajno, zbilja sjajno.
1: Pa ono što je zaista mene dojmilo, ne samo i drugu utakmicu, kogod onako prati fudbal, kogod poznaje fudbal, mogao je u prvoj utakmici protiv Poljske da vidi taj, hajde da se izrazim onim trenerskim žargonom, taj build up, to jeste građenje akcije iz posljednje linije, odnosno igra sa golmanom, a Martin Zlomislić je golman koji zaista jako dobro umije da igra nogom, o tome je i govorio Sergej Barbarez.
0: Da, on je isto jedno veliko iznenađenje za mnoge navijače.
1: Pa da, iznenađenje, ne toliko zbog njegovog golmanskog kvaliteta, nego zbog toga što nismo znali šta očekivati osim Nikole Vasilja, jer Nikola Vasilj nas je navikao da u prethodnim utakmicama uvijek bude na visini zadatka i onda malo je postojala ta bojazan, ako nije Nikola
0: Vasilj... Ako promijenimo ministra odbrane...
1: Upravo tako, ako promijenimo Nikolu Vasilja, šta očekivati? I to je možda, hajde da kažemo, iskreno da kažem, to sam čuo i u izjavi Sergeja Barbareza, nisam znao šta mogu očekivati. Na Nikolu Vasilja smo navikli da bude na visini zadatka. Martin Zlomislić jeste kvalitetan golman, ne bi naravno bio na spisku da nema određenog kvaliteta, ali nismo znali koliko on može pružiti. Međutim, mislim da je golman naše reprezentacije definitivno ostavio odličan utisak, ne samo zbog tih bravuroznih odbrana, nego i zbog te igre nogom, upravo o kojoj je govorio Sergej Barbarez. To se moglo vidjeti u onoj prvoj utakmici protiv Poljske, a pogotovo je došlo do izražaja u ovoj drugoj utakmici protiv Rumunije, gdje su zaista me oduševili svi naši igrači tom igrom, onako mirno, dominantno, samouvjereno, i kogod je gledao utakmicu, složit će se da je to onako poprilično bila jedna rutinska pobjeda, 4 postignuta gola, i sam selektor Rumunije izjavio da je njegova reprezentacija mogla da primi još poneki gol, ali vjerujem da kogod je...
0: A što nisu?
1: najbitnije je da se pobjedu, da se ostave dobar utisak, jer ova pobjeda je dala jednu ogromnu injekciju samopouzdanja svim našim fudbalerima i vjerujem da će ove dvije domaće utakmice, pogotovo to samopouzdanje, doći do izražaja, jer igrati pred domaćim navijačima u jednoj takvoj utakmici, a podsjetit ću da u Bukureštu nije apsolutno bilo navijača na jednoj ni na drugoj strani, tako da vjerujem da će to još bolje izgledati u ovoj sutrašnjoj utakmici.
0: Da, u prvih nekoliko minuta smo imali dojam kao da je trening, zato što je sve odjekivalo, zato što smo čuli galamu i selektora i dovikivanje igrača, ali brzo smo se i na to navikli. Sad smo drugi na tabeli u našoj grupi, grupa je H, ako se ne varam. Švedska ima 6 bodova, mi 4, Poljska 1, Rumunija bez bodova. Malo prije sam rekla, šteta što nisu dali još koji gol iz prostog razloga, što evo ne znam, može li nam zatrebati ta gol razlika.
1: Pa dobro, mislim da o tome u ovim trenucima sad... treba se razmišljati, ali definitivno u stručnom štabu mislim da razmišljaju prvenstveno o pobjedi, da ne razmišljaju o tim kalkulacijama, možda neriješen rezultat, pa onda danas sutra god razlika. Apsolutno, mi imamo sada sve u svojim rukama. Sutra ako pobjedimo reprezentaciju Švedske, bit ćemo prvi na tabeli Lige nacija i onda imamo priliku da to ovjerimo u ponedjeljak protiv Poljske, tako da što se kaže, sami smo krojači svoje sudbine i mislim da svi u stručnom štabu i naravno u taboru, u igračkom kadru, razmišljaju samo o pobjedi, ne razmišljaju o toj gol razlici, vjerujem da bi svi potpisali da se pobjedi i 1-0 svaka utakmica, ali da se na kraju bude prvi u toj Ligi nacija, koja nam zaista može donijeti dosta dobrog. Sjećamo se naravno onih utakmica u Ligi nacija A, upravo u mandatu kada je Sergej Barbarez tek počinjao, i u onim utakmicama protiv vrlo, vrlo kvalitetnih reprezentacija koje su na koncu možda bile i ključne za ovaj put koji je uslijedio kasnije, sam odlazak na svjetsko prvenstvo i sve ono što je uslijedilo nakon mundijala.
0: Da, i da ne zaboravimo da nam je bitan taj plasman zbog šešira, jeli, kada se bude određivalo ko će s kim igrati,
1: tako je,
0: za kvalifikacije
1: za evropsko prvenstvo. Naravno, Liga nacija je napravljena upravo zbog tih stvari, da bude kao opcija B u slučaju nekih tamo neuspješnih kvalifikacija. Evo, znamo da je reprezentacija Švedske otišla na svjetsko prvenstvo zahvaljujući onoj prošloj Ligi nacija, tako da uvijek je to, hajde da kažemo, ta neka alternativa ili opcija B, i upravo iz tog razloga naravno važni su rezultati, uvijek treba i na tom frontu igrati vrlo dobro, ostvariti ono što je potrebno da bi se ostvario taj željeni cilj, a to je u ovom slučaju, u našem slučaju, odlazak na evropsko prvenstvo.
0: Da, mi ćemo se svakako viđati narednih dana, ostaje u ovom dijelu i ta utakmica protiv Poljske, koju ćemo svakako najaviti u Epicentru, kogod bio od vas i kogod bio od nas, jeli? Već je postalo pravilo kad je reprezentativno

0: ni fudbal u pitanju, da Epicentar i sportska redakcija usko sarađuju i hvala vam na tome. Divne ste kolege.
1: Hvala naravno i vama na pozivu, ovo je uvijek čast da nekako kroz ove vaše emisije, što se kaže, pročaskamo i najavimo sve ono što nas očekuje na sportskom planu.
0: Da, i evo sad detaljniju najavu da damo onoga što će naši slušatelji, dakle, moći da čuju u programu BH Radija 1 i sam prenos utakmice, ali evo ako imate i neke druge tajne da nam otkrijete, mada ne znam, evo, koliko ćete otkrivati u ovom trenutku.
1: Pa evo, ove dvije domaće utakmice, kao što su naši slušalci navikli, specijalna emisija kreće od 20 časova, tako da ćemo sav taj prvi dio emisije posvetiti upravo onome što nas očekuje, a to je prvenstveno, evo, u petak, tačnije sutra, ta veličanstvena atmosfera povodom oproštaja Edina Džeke od nacionalnog dresa, od 20 časova i 3 minute, naravno, uključit ćemo se direktno iz Zenice sa bilnog polja, najaviti, odnosno prenijeti svim slušalcima atmosferu koju smo doživjeli na ulicama Zenice uoči samog dolaska na teren, atmosferu sa tribina, najaviti naravno i sve ono, taj možda, hajde kažemo, neki dio protokola, ako ga uopšte i bude, jer govoriti o nekom protokolu kada se oprašta Edin Džeko je zaista onako nepotrebno, tu će svi koji budu definitivno biti onako podređeni samo tome, biti emotivni i vjerujem da će sve imati onako jednu lijepu uvertiru i na koncu da će ta utakmica protiv Švedske biti sam šlag na tortu tog njegovog oproštaja. Isto tako u ponedjeljak također od 20 časova specijalna emisija utakmica protiv Poljske i naravno kompletan radio prenos. Ko ne bude pred malim ekranima može da nas sluša, dakle, na našim frekvencijama. Utakmica prvo sutra protiv Švedske, u ponedjeljak protiv Poljske na BH Radio.
0: I da kažemo još jednom, evo, između ostalog, i zašto nam je važan javni servis?
1: Apsolutno, eto, javni servis, naravno, o njegovom značaju mislim da se već uveliko zna, ali uvijek na licu mjesta, uvijek prvi, što se kaže, uvijek ekskluzivni, sve one najvažnije informacije, ne samo iz svijeta sporta, nego iz svega, iz svih ostalih sfera društava, da kažem, na usluzi svim građanima naše zemlje. Stoga bez javnog servisa mislim da bi sve to bilo onako dobro, nemoguće.
0: Ja bih ovdje posebno istakla vaš rad i vaše prenose utakmica, jer kada drugi mediji, drugi televizijski programi prenose utakmice, onda ne možete računati na radio prenos, a puno je onih koji u tom trenutku nisu u mogućnosti iz bilo kojih razloga da gledaju TV, i onda je radio tu da im prenese sve ono što se događa na terenu. Marko, Darko, Adnan i Sandro, dakle, naše kolege iz sportske redakcije BH Radija 1. Hvala Marko i za ovo druženje u Epicentru i evo, slušamo se i sutra.
1: Apsolutno, hvala, naravno, je tebi Lejla još jednom na pozivu. Slušamo se sutra, poziv za sve one koji neće moći biti pred malim ekranima, od 20 časova i 3 minute specijalna emisija, a onda od 20:45 prenos utakmice Bosne i Hercegovine Švedska.
0: Bio je to kolega Marko Tešanović.
2: Treba mu samo jedan klik da bi proradio ti.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: A kako smo rekli, u Epicentru ćemo se još baviti oproštajem kapitena bosansko-hercegovačke fudbalske reprezentacije, Edin Džeko. Sutra će na Bilinom polju protiv Švedske odigrati svoju posljednju utakmicu u reprezentativnom dresu sa brojem 11, reprezentativnom dresu, dakle, Bosne i Hercegovine. Kako je izjavio danas na preskonferenciji, sve je emotivnije kako se približava utakmica, pritisak je i dječački osjećaj kao da prvi put u životu treba da igra utakmicu. O tome o čemu se govorilo danas, dakle, na preskonferenciji, i o njegovom oproštaju i o samoj utakmici slušajte kroz redovne sportske rubrike u vijestima i dnevniku BH Radija 1, naravno i kroz sportske emisije BH Radija 1, kao i sutra u specijalnoj emisiji pred prenos same utakmice. Mi ćemo u Epicentru izdvojiti dvije stvari. Prva je poruka koju je Džeko uputio djeci i mladim ljudima koji se bave i fudbalom i bilo čim drugim, kako zapravo nikada u životu ne treba da odustanu, da prestanu sanjati, i kad nešto postignu, nije završen posao, uvijek se treba truditi da se bude još bolji. Poslušajte njegovu poruku mladima.
2: Generalno,

ni u kom slučaju ne smiju bacati prema terenu za vrijeme trajanja utakmice, a na poziv oficijalnog spikera, odnosno kada Edin krene u svoj posljednji krug po terenu Bilinog polja, pošaljite mu dar u obliku plišanca i ne zaboravite da će te plišane igračke kasnije, dakle, biti donirane dječjim domovima. O Džekinoj karijeri i humanitarnom radu govorit ćemo i nešto kasnije u drugom dijelu Epicentra BH Radija 1, kada će naš sagovornik biti poznati zenički fotoreporter Jasmin Hadžić Blicko, višestruko nagrađivan za svoje sportske fotografije. Inače, reprezentaciju Bosne i Hercegovine i samog Edina Džeku prati već 20 godina, a ispričao nam je i dosta toga upravo o tom humanitarnom aspektu i Džekinoj pomoći udruženju Srce za djecu oboljelu od raka, čiji je i sam član. Stoga se nadam da ćete evo i ostati uz nas u Epicentru do kraja. U nastavku ćemo poslušati malo muzike pa ćemo napraviti pregled servisnih, ali i drugih aktuelnih informacija.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sweepback je kad se vrati ovca.
3: Cashback je povrat ovca. Admiral.
4: Dobar, ti.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaje viza usne, 4,45. Kezokino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Požar na ilegalnoj deponiji u Šišetima kod Goražda stavljen je pod kontrolu, ali i dalje tinja unutar deponije. Vatrogasci i radnici javnog komunalnog preduzeća 6. mart spriječili su njegovo širenje, a požar gase nagrtanjem zemlje. Građanima je preporučeno da izbjegavaju boravak na otvorenom i koriste maske N95 ili FFP2, dok je nastava u većini osnovnih i svim srednjim školama organizovana online. Gradonačelnik Ernest Imamović očekuje da MUP utvrdi uzrok požara, uključujući mogućnost podmetanja, te poručuje da grad neće odustati od izgradnje sanitarne deponije Trešnjica. Narodna Republika Kina danas obilježava 77. godišnjicu osnivanja u znak sjećanja na 1. oktobar 1949. godine, kada je Mao Zedong proglasio osnivanje države. Kineski predsjednik Xi Jinping

0: kolebljivo da sprovodimo politiku jedna zemlja sa dva sistema. Moramo da se odlučno suprotstavljamo separatističkim snagama tajvanske nezavisnosti, protivimo miješanju spoljnih sila i unapređujemo veliki poduhvat ujedinjenja domovine. Moramo da se pridržavamo nezavisne i miroljubive spoljne politike, da postičemo sprovođenje četiri velike globalne inicijative, izgradnju zajednice sa zajedničkom budućnošću čovječanstva i da u svijet ispunjen promjenama i haosom unesemo više izvjesnosti i pozitivne energije.
1: Pustinja Atakama u Čileu prekrivena je cvijećem nakon obilnih padavina koje je početkom proljeća donio klimatski fenomen El Niño. Milioni sjemenki i lukovica, od kojih su neke decenijama mirovale u tlu, proklijali su i procvjetali. Na području koje je inače prekriveno pijeskom pojavilo se više od 200 biljnih vrsta. U Čileu su tokom jula i avgusta zabilježene rekordne količine padavina koje su natopile suho tlo i omogućile neobičan prirodni fenomen. Temperature Srebrenica 15 stepeni, Sarajevo 16, Banja Luka 17, Zenica 18, Doboj i Tuzla 20, Trebinje 22, Mostar 24 i Neum 26 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, dnevne temperature od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.
7: Uličnom utrkom održanom danas na Trgu kralja Tomislava u Livnu započela je kampanja Ružičasti listopad, koju Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih osoba provodi pod motom Prevencija je moć, izaberi život. Utrku dugu 3,5 km organizirali su atletski klub Runners Livno i kantonalna vlada uz pokroviteljstvo ministarstva. Građani su se mogli uključiti trčanjem, hodanjem ili volontiranjem, dok je poseban poziv bio upućen učenicima i mladima. Cilj utrke je pružiti podršku ženama koje se bore s rakom dojke, te podsjetiti na važnost brige o zdravlju i važnost redovitih preventivnih pregleda. Inače, tokom ovog mjeseca planirane su i druge aktivnosti posvećene prevenciji raka dojke i podršci oboljelima. 15 sati i 6 minuta, mi smo ušli u drugi dio današnjeg Epicentra BH Radija 1. Kako smo obećali, razgovarat ćemo i dalje o kapitenu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edinu Džeki. Fokus je evo na njegov humanitarni rad, a nešto kasnije podsjetit ćemo vas i da je danas Međunarodni dan osoba treće životne dobi. Ostanite uz nas.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Evo, poštovani slušatelji, i dalje se bavimo fudbalom i kapitenom Edinom Džekom, koji će se jeli u petak 2. oktobra oprostiti od reprezentativnog dresa. Razgovarat ćemo i sa još jednim vrlo zanimljivim sagovornikom koji nam dolazi iz Zenice. Jasmin Hadžić Blicko, poznati fotoreporter, višestruko nagrađivan, poznat po fotografijama upravo sa brojnih sportskih događaja. Između ostalog, čovjek koji već 20 godina prati utakmice na Bilinom polju. Jasmine, dobro nam došao u Epicentar BH Radija 1.
2: Hvala i bolje vas našao. Pozdrav vama u studiju i slušalcima BH Radija.
1: Bilo je, vjerujem, mnogo zanimljivih i mnogo emotivnih trenutaka u proteklim godinama dok si po Bilinom polju slikao naše igrače i akcije protivničkih timova. No, vjerujem da će ova koja je pred nama biti najemotivnija do sada upravo zbog onoga što nas očekuje i što moramo da se pomirimo s tim da Edin Džeko mora u reprezentativnu penziju, da tako kažem.
2: Tako je, upravo tako. Znači, ne samo da sam fotografisao po Bilinom polju, Koševu, Grbavicu, već gdje ste nastupali, nego i širom, ajmo reći, Evrope, od Portugala pa do Rumunije. Ja mislim da sam obišao skoro sve stadione i u Parizu i ne znam više gdje, Sengaleno, Ljubljani,

0: ono, baš sve i ranije, sve smo zajedno maltene preživjeli i proživjeli ovaj, one lijepe i one malo manje, da kažem, lijepe trenutke i šta znam više, ono, bilo je svega, ali i posebnih emocija, pogotovo kao u nas, kad smo se kvalifikovali.
1: Nekako... Je li taj kao u nas baš nešto što bi ono izdvojio kao neko najljepše sjećanje?
0: Pa jeste možda najemotivnije, zato što smo tada bili ono u nekoj novoj dimenziji, da kažem, priče i svega od nas, fotoreportera, novinara, gledalaca, pa i samog stručnog štaba, posebno igrača, koji su sve to emotivno toliko doživjeli da je to ono bio prvi, da kažem, veliki uspjeh reprezentacije, ali evo vidimo da i dan danas se dobro nastavljaju, da su ponovo bili na svjetskom prvenstvu i da se nadamo da će ubrzo, ako Bog da, i na evropskom prvenstvu da se kvalifikuju. A evo ovim dobrim igrama u posljednjim utakmicama stvarno pokazuju da imaju razloga da nas respektuju.
1: Kada je naš kapiten u pitanju, on je uvijek bio na raspolaganju reprezentaciji, selektorima, koji god selektor to bio, ali uvijek je bio na raspolaganju i navijačima i medijima i vjerujem da ti to najbolje znaš i profesionalno i privatno.
0: Pa da, moram da priznam da Edin Džeko je prije svega jedna velika ljudska gromada, da je on, ajmo reći, uzor mladima i idol, da kažem, ima nama i treba da budemo ponosni što ga, ajmo reći, što smo njegovi savremenici, što ga, ajmo reći, nekako i poznajemo i priznajemo i moramo biti stvarno ponosni na njega, koliko se on zaista daje i za reprezentaciju s jedne strane, ali i s ljudske strane da za sve one kojima je, ajmo reći, pomoć potrebna, pa ovaj, možemo da kažemo da zajedno sa svojom suprugom i pomaže udruženje Srce za djecu oboljelu do raka. Nažalost, i moj sin je bio i još uvijek se liječi, tako da imali smo priliku da nekad i stupimo u direktni kontakt. Jedne prilike smo čak bili zajedno sa suprugom Amrom u bolnici u Istanbulu. Obišla nas je, obradovala nas je, neke 2-3 sata smo se družili, tako. Edin je tada bio na putovanju, čini mi se, u Danskoj, da su imali neku utakmicu i da nije, nažalost, mogao taj dan da bude tu, ali njegova supruga je prenijela stvarno pozdrave i zahvali toj porodici. Stvarno smo bili uvijek korektni i uvijek uz nas i uz udruženje i jednostavno... Mnogo je tih stvari koje ljudi možda i ne znaju koliko on pomaže, da kažem ono svima kojima je zaista potrebna ta pomoć.
1: Hvala ti puno što si nam i to ispričao, s obzirom da je to jedna vrlo lična i vrlo emotivna priča.
0: Tako je. Pa, ono, ostalo je poseban, dalo je poseban pečat stvarno u našem, da kažem, liječenju i našoj toj možda jednoj od najbitnijih operacija koja je bila malom tada u to vrijeme i mnogo nam je značio taj stvarno susret, da kažem, u Istanbulu gdje smo proveli nekih 5-6-7 dana, ne znam nija sad više tačno koliko, ono, gdje smo bili da kažem zarobljeni u toj bolnici, ali eto, sve je bilo dobro na kraju, lijepo smo se ispričali, trebalo nam je, da kažem, baš nekako taj, dali su nam taj pozitivan feedback, odušak i ajmo reći, utješla na neki poseban njihov način. Vedad je dobio tada adres Fenerbahča i baš je bio presretan stvarno.
1: Koliko znači djeci nešto takvo, je li jedna takva podrška?
0: Ma ogromno, to je nešto bilo ono, da li ja kažem sanja, Mareko, ne. I ona, baš je bilo emotivno i ono, prelijep osjećaj. Kad vidite da su te ljudske gromade toliko, da kažem, velike, a u jednu ruku toliko prizemne i toliko, da kažem, ono, normalne, da je s njima toliko jednostavno, da kažem, komunicirati, razgovarati, da su sasvim obični ljudi i ja se nadam da će njihova djeta krenuti njihovim stopama, jer se zaista radi.

0: o jednom velikom čovjeku, velikoj porodici koja nam treba biti primjer svima generalno, i otac i majka, tako da ovaj od njih prvo kreće iz porodice, što se kaže, ovaj baš je Edin Džeko, znači simbol i dobrote i jednog velikog sportskog uspjeha koji evo pokazuje već 20 kusur godina. I mi smo u svemu tome jako zahvalni i kao navijači, a i kao obični ljudi. Sve ono što on radi i za reprezentaciju, a i za baš ljude kojima je, ajmo reći, pomoć potrebna.
1: Da, dakle, osim što je fudbalski i sportski uzor, on zbilja može biti ljudski uzor, je li, ne samo igračima, nego i svima nama, i ova je priča samo jedan od dokaza zato. Jasmine, Vedi i njegovoj ekipi, njegovim drugarima i drugaricama iz udruženja želimo prije svega puno zdravlja, puno sreće, puno osmijeha, puno opuštenosti, da ne misle, je li, o teškim temama. A svima nama, evo, želim dobre rezultate. Nadam se nećemo puno plakati u petak, bit će suza sigurno. Dakle, na oproštaju našeg kapitena od reprezentativnog dresa, ali također se nadam da ćemo ga u buduće možda gledati u struci kad odluči da prestane igrati fudbal, da će se ipak možda odlučiti za neku trenersku karijeru. Ne znam kako tebi to izgleda.
0: Pa tako je, ja se slažem samo da bi to nekako bilo i ajmo reći prirodnije, da on bude uz reprezentaciju, da bude jedna odskočna daska ovim mladima, da im bude uzor i da svojim savjetima sigurno kroz ovo svoje višegodišnje iskustvo u reprezentaciji i u klubovima za koje je nastupao, i o svim tim trofejima i ovaj šampionskim koji je osvojio, da može mnogim ovim mladim igračima poput Muharmovića, Bajrektarevića, šta ja znam više, Alevegovića, da svima pomogne, i oni također trebaju da ga tako i doživljavaju, prije svega kao jednog velikog uzora i kao, ajmo reći, tatu ove igre. Što bi ga mi voli nazvati babukarima.
1: Jeste, imao je i majicu, jeli, dok se još smjelo to ispod dresa. Sjećam se da se to dogodilo jednom na utakmici Manchester City, ali evo ne mogu da se sjetim na kojoj. Da. Tako, dobro, tako. Evo, hvala ti za ovaj razgovor, hvala ti što si bio otvoren, što si sa nama podijelio i neke, jeli, lične, emotivne stvari, a također se nadam da nam možeš obećati još jako puno dobrih sportskih fotografija, evo i već sa ove sljedeće utakmice i sa oproštajne utakmice našeg kapitena.
0: Hvala vama puno na pozivu, veliki pozdrav svima vama, a ja se nadam da ćemo nastaviti sa dobrim fotografijama. Možda će opet biti Edin Džeko u centru, u fokusu, kao neki ajmač dio stručnog štaba ili neki poseban navijač u ovom smislu, da podrži reprezentaciju kao što je do sada.
1: Nadajmo se da ova dobra vremena koja su došla za naš fudbal, da će se odraziti i na neke druge stvari, čini mi se da smo zaslužili. Hvala lijepo, Jasmine, za ovo druženje sa slušateljima Epicentra BH Radija 1.
0: Hvala vam, prijatno.
1: Bio je to Jasmin Hadžić Blicko, fotoreporter iz Zenice, višestruko nagrađivan i čovjek koji već evo 20 godina prati fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
2: Epicentar. Na BH Radiju 1.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Kako smo i najavili, u Epicentru ćemo vas još jednom podsjetiti da je danas Međunarodni dan osoba treće životne dobi, pa ćemo evo tim povodom do udruženja Generacija. Naime, u Centru za promociju i unapređenje zdravlja generacija u Sarajevu danas je evo obilježen Međunarodni dan osoba treće životne dobi. Sa nama je predsjednik udruženja Mahir Selmanović, kojem želim dobar dan i dobrodošlicu u Epicentar.
2: Dobar dan, a svakako veliki pozdrav vama i cijeloj vašoj ekipi, naravno svim našim dragim slušalcima BH Radio.
1: Evo, kako je to danas bilo u Centru Generacija? Vjerujem da je bilo i veselo i edukativno, ali da ste se bavili i zdravljem, imali ste različite planove.
2: Tako je, mi svakako već tradicionalno nekako 9 godina za redom kontinuirano smo radili, radimo na da iskoristimo priliku Međunarodnog dana osoba treće životne dobi 1. oktobar, tako kako bi privukli pažnju svih onih relevantnih pojedinaca, kolektiva, institucija, kako bismo svi zajedno svakako i ono što smo i dužni uraditi, učiniti, jeste kao društvo da se na neki način odužimo našim dragim sugrađanima osobama treće životne dobi. Tim u vezi centar tako i djeluje i radi i taj naš trud da taj 1. oktobar to učinimo, evo, rodio je plodom, mi za sebe već imamo dugi niz godina rada. Prošle godine smo proširili prostorne kapacitete tu u općini Stari Grad, gdje

0: je bukvalno sa cijelog kantona Sarajeva građani dolaze u taj centar. Pored toga proširili smo djelovanje, uvijezali nekako jeli, sve institucije koje mogu doprinijeti kvalitetu života naših starijih sugrađana, kao što su fakulteti, kao što su instituti, kao što su javna preduzeća koja se bavi socijalnom i zdravstvenom politikom kad govorimo o starijim ljudima. I zaista smo ponosni na ono sve što smo uradili. Današnji dan je najbolje govori slike samog događaja. Pored toga što smo imali jedan prelijep program međugeneracijske inkluzije naših osnovaca iz osnovne škole Handijaka Šogaković i naših kora generacija, imali smo priliku da posjetimo razne štandove društveno odgovornih kompanija, naših domaći koji su bili na usluzi građanima treće životne dobi. Svakako tu su bile društveno odgovorne kompanije iz oblasti farmacije. Posebno se zahvaljujemo Fakultetu zdravstvenih studija, Fakultetu farmacije, Crvenom križu, organizaciji Pomozi Ba i mnogim drugima, da, zaista se izvinjavam, ne oduzeo vam puno vremena da ih sve napravim, ali veliko hvala, jer to je ono što svi mi zajedno smo ti ljudi koji žele i hoće doprinijeti poboljšanju kvalitete života i dostojanstva osoba treće životne dobi.
1: Da, podatak koji evo ide u prilog tome da ova tema postaje sve važnija je ono što je objavljeno danas između ostalog na konferenciji o zdravom starenju. Kažu da je gotovo svaki peti stanovnik Federacije Bosne i Hercegovine stariji od 65 godina, dok je 23,5% stanovništva Bosne i Hercegovine u dobi iznad 60 godina. Dakle, stanovništvo stari i evo, moramo znati kakav će nam zapravo život biti, a udruženje poput vašeg sigurno doprinosi kvalitetu života.
0: Zato šta, statistika je jako bitna. Statistika nam je jedan indikator koji pravo govori za svako društvo i usmjerava ga šta čini šta rati. Ono čime se udruženje generacija bavi se praksom i praksnim djelovanjem. Opće, zemlja kao planeta je sve starija i starija, to već odavno znamo, tako i u našoj državi. Međutim, ono za što mi se zalažemo i što uložimo trud jeste da uvježujemo sistemsko rješenje kad govorimo našim dragim sugrađanima. Ono zaista evo, što mi daje snagu, odnosno ne meni, nego cijelom timu udruženja generacija, jeste da upravo ti sugrađani treće životne dobi su ljudi koji su cjeloživotno radili, gradili našu državu, domovinu. Kad je bila agresija na našu domovinu, branili od dana, dali sebi, dali svoje porodice. I mislim da je puno više snage treba uložiti na to da imamo upravo nešto što će svakodnevno koristiti njima kad govorimo o poboljšanju kvalitete života osoba treće životne dobi. Tako da evo, uz konferenciju koja je održana, mislim da od danas i u budući puno više moramo ulagati na edukaciju timova, ljudi, centara koji se bave trećom životnom dobi, da to budu edukativni, školovani ljudi koji će kroz svakodnevni rad uistinu doprinijeti ono što njima treba, a to jeste svakako poštivanje, uvažavanje, uključivanje u društvene tokove i vratiti jedno dostojanstvo gdje zaista je potrebno na veći nivu našim sugrađanima, jer oni su jedno životno iskustvo koje zaista nama svima može pomoći, jedan potencijalitet koji možemo prinijeti na mlade generacije. Upravo ta međugeneracijska inkluzija je jako bitna, odnosno povezivanje, uvezivanje. Zašto? Zato što životno iskustvo je puno dragocjenije, puno veće u odnosu na što mi mlađi ljudi kroz što sve moraju u životu proći. Tako da evo, konkretno mi se bavimo nečim što svaki dan kroz naš rad doprinosi i utječe direktno na njihov kvalitet života.
1: Evo, stalno pričamo o njima, a zapravo bih voljela da čujem šta oni kažu, šta vam oni pričaju, šta im je najpotrebnije, šta im je najvažnije, šta im smeta, čime nisu zadovoljni ili jesu?
0: Znate šta, mislim, svjedoci smo, nažalost, svi skupa, mi živimo u jednom turbulentnom vremenu, jednom vremenu kada ponajmanje imamo vremena za svoje najmilije, najdragocjenije. To se odnosi upravo i na naše roditelje, na naše djede i nane. Bukvalno već dugi niz godina jednostavno životne okolnosti nametnu takav tempo života da su osobe treće životne dobi jedna nekako na margini u svakom segmentu društva bili. U porodici nemamo često vremena za njih, u zdravstvenom sistemu prebukiran, gdje god krenu, gdje god se nađu, uvijek

0: je nekako prebukirano za njih. A upravo sistemsko rješenje jeste ono što njih najviše raduje, što njima treba malo, njima treba topla riječ, osmijeh na licu, dobrodošlica, da negdje gdje dođu, gdje se osjećaju poželjno, gdje znaju da su sigurni, da će neko saslušati, da će s njima popiti kafu, čaj, da će neko motivisati da urade nešto. Evo, kroz naše radionce, u stvaru vidu okupacionih terapija, mi imamo i kreativne radionce, oni nakon 65 godina tek su otkrili mnogi svoje talente, kad govorimo o rukotvorinama, kad govorimo o radu na alufoliji, kad govorimo o likovnim sekcijama. Ono što smo probudili kroz ovaj centar kod njih jeste vodio htjenje za edukaciju trećoj životnoj dobi. Mi imamo kurse engleskog jezika koji je jako posjećen. Vrlo su zainteresovani za nove edukacije, informatiku svakako. Tako da mislim da
1: možda kada je ta kreativnost u pitanju, kada su u pitanju ti skriveni talenti, zapravo je to možda nešto za što nikad u životu prije nisu imali vremena.
0: Tako je, naravno. Sada kad imaju vrijeme, šta je poenta? Poenta je da ljude dovedemo u ambijent u kojem upravo mogu ispoljiti ono za što prije nisu imali vremena i mogućnosti. Ili u ambijent kojima će oni pokazati sve svoje životno iskustvo s kojim su prošle te godine 65 i više. Tako da je akcioni plan, slobodno mogu kazati, taj da se napravi ambijent i prostor u kojem upravo naši sugrađani se osjećaju sigurno, osjećaju se uvaženo, poštovano, i ono što je svakako najviše bitno jeste da su oni kroz dugogodišnji naš rad, više centar ne zovu centrom, nego zovu ga s drugom kućom.
1: I evo, ja im želim puno zdravlja, još puno godina, puno osmijeha, i evo da otkriju te svoje talente oni koji još nisu. A vama, Mahire, hvala i za ovaj razgovor, ali i za sve to što vi u udruženju i u centru radite za osobe treće životne dobi.
0: Znate šta, podjednako hvala vama i hvala svima koji su direktno, indirektno zajedno sa nama. Mi više ne zovimo vas partnerima, nego zovimo vas direktnim sudionicima kada govorimo o ovoj temi. I zaista srca hvala vama i još jednom pozdrav cijeloj vašoj ekipi i svim našim sugrađanima.
1: Hvala lijepo još jednom. Bio je to Mahir Selmanović, predsjednik Udruženja za promociju i unapređenje zdravlja generacija. Ovo udruženje, da podsjetim, vodi centar generacija, gdje se okupljaju sarajlije treće životne dobi, i danas su prigodnim programom i obilježili Međunarodni dan osoba treće životne dobi. Kad smo kod ove teme, podsjetimo da je ovaj dan obilježen i u udruženju građana Naš most Zenica. Oni su otvorili prigodnu izložbu danas u ulici Maršala Tita broj 22 u Zenici. Završna manifestacija Zlatne godine Sarajeva, Festival umjetnosti i muzike treće dobi, najavljen je za 5. oktobar u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu kao završna svečanost i kruna ovogodišnjih aktivnosti udruženja Zdravo živi, sretno stari, realizovanih kroz mrežu centara za zdravo starenje općine Centar u povodu obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba. Centralni dio programa bit će premijerna promocija himne Centara za zdravo starenje zajedno s premijerom pratećeg video spota. Završni dio programa je koncert bosansko-hercegovačkih izvođača za članove centra, prijatelje i goste udruženja. Program je predstavljen danas na Međunarodni dan starijih osoba, a sama manifestacija bit će, dakle, da ponovimo, održana 5. oktobra s početkom u 18 sati u Bosanskom kulturnom centru.

0: bliži se kraj ovog našem današnjem druženju u epicentru BH Radija 1. Idemo svratiti do Bihamka prije nego završimo druženje. Moramo znati kakva je situacija na cestama i na graničnim prelazima. Gorivo je sve skuplje, ali gužve se ne smanjuju. No, o tome će Ksenija Selimović. Dobar dan, Ksenija.
1: Dobar dan, Lila. Lijep pozdrav vama i vašim slušateljima. Pa zbog utovara teretnog vozila obustavljen je saobraćaj na autoputu Banja Luka Gradiška na dionici od izlaza za Aleksandrovac do izlaza za Novu Topolu. U suprotnom smjeru Gradiška Banja Luka saobraća se redovno. Pojačan je promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Krude Privalj, Mostar Čitluk Brdo Hum i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Što se tiče graničnih prelaza, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
0: Hvala lijepo, Kseniji Selimović iz informativnog centra Bihamka. Prije nego evo napravimo pregled posljednjih mjerenja temperatura, evo još jedna informacija iz Zenice, a nije fudbal. Informacija se tiče univerziteta u ovom gradu koji je, kako kažu, do isteka drugog roka za prijavu brucoša za upis na prvi ciklus studija u ovoj akademskoj godini zaprimio 130 prijava, pa je upisao dodatnih 115 brucoša. Inače, akademska godina na Univerzitetu u Zenici počinje u utorak 6. oktobra brucoškim časom u kampusu, a nakon toga će novi studenti otići na svoje matične fakultete. Da vidimo sad šta kažu meteorolozi. Na Ivan Sedlu i Hampijesku je 18 stepeni, Sokolac 19, u Srebrenici 22. 23 stepena izmjerene su u Bihaću, Bugojnu, Mrkonjić gradu, Sarajevu i Višegradu. 24 u Banja Luci, Bijeljini, Rudom, Sanskom mostu i Tuzli. Drvar, Jajce i Livno 25 stepeni, Bileća, Doboj i Zenica 26 stepeni, a u Mostaru je 30 i dalje je ljeto za Mostarce. No dobro, bilo je to još jedno izdanje Epicentra BH Radija 1, posljednje u ovoj sedmici. Muziku nam je birao Fadil Hamzić, tehnički realizirao Mirza Omanović. Ja sam Lejla Pašalić, želimo vam ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1 i vašoj pažnji svakako preporučujemo našu centralnu informativnu emisiju. Dnevnik BH Radija počinje tačno u 16 sati.

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. Jedan za sve. Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Emina Mujezinović.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Ovo su važne vijesti. Jačanje regionalne saradnje i evropski put zemalja Zapadnog Balkana u fokusu sastanka berlinskog procesa u Budvi. Bosnu i Hercegovinu predstavlja ministar Elmerin Konaković.
0: Porezne prijave u Federaciji BiH od danas su dostupne i putem elektronskog sistema.
1: Umrla Biljana Plavšić, osuđena za ratne zločine u Bosni i Hercegovini.
0: Šestero poginulih u novim napadima na Gazu.
1: I sutra sunčano vrijeme, temperature do 30 stepeni. Crna Gora domaćin je zasjedanja berlinskog procesa u Budvi, platforme usmjerene na jačanje regionalne saradnje i približavanje zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Sastanku za predstavnike Evropske unije i Njemačke prisustvuju i diplomati zemalja zapadno-balkanske šestorke, među kojima je i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmerin Konaković. U fokusu su sigurnost, stabilnost i prosperitet regije. Više će Igor Božović.
2: Berlinski proces zamišljen je kao metoda ubrzanja nužnih reformi unutar šest zemalja Zapadnog Balkana. Ministar vanjskih poslova Njemačke Johan Wadephul istaknuo je kako je napredak Crne Gore zapravo najbolji motiv za druge zemlje regije.
3: Berlinski proces je svjedočanstvo onoga kuda želimo ići u budućnost u kojoj sve zemlje Zapadnog Balkana mogu postati članice Evropske unije. Naša je poruka jasna, ako ste voljni i sposobni pridružiti

0: ne ostaje okvir u kom se ove tri dimenzije susreću.
1: Povjerenica Unije za proširenje Marta Kos naglasila je kako je redovito susretanje predstavnika šest zemalja regije uz podršku prijatelja iz Europe bitno kako bi se riješila neka otvorena pitanja između zemalja, kako bi svi zajednički ostvarili napredak. Crna Gora tu treba biti primjer, kazala je Kos.
2: Your country is advancing on the reform path very good.
0: Vaša zemlja vrlo dobro napreduje na reformskom putu. Sva su pregovaračka poglavlja otvorena, tri smo već zatvorili, a znatno više slijedi tokom ove godine. Mogu slobodno reći da je 2026. već rekordna godina za proširenje. Nakon samo 9 mjeseci u godini već smo otvorili ili zatvorili više poglavlja nego u bilo kojoj godini u proteklih 25 godina.
1: Na samitu u Budvi Bosnu i Hercegovinu predstavlja ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, koji je pozvao Uniju na odlučniju podršku deblokadi europskog puta te konkretan odgovor zbog institucionalnog veličanja Ratka Mladića u Srbiji. Treba naglasiti i da je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen trenutno u radnom posjetu Zapadnom Balkanu, te je danas u Tirani najavila nove politike u okviru priprema za buduće proširenje. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: BH Radio 1, Dnevnik.
4: Više od 11 miliona maraka politički subjekti potrošili su na oglašavanje tokom predizborne kampanje. Brojne nepravilnosti ostale su bez sankcija, iako su organizacije koje prate predizbornu kampanju Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine podnijele 78 prijava koje se odnose na više od 100 nepravilnosti. Rezultati su ovo monitoringa koji je početkom kampanje predvodio Transparency International u Bosni i Hercegovini, a koji su predstavljeni danas u Sarajevu. Dragana Papaz.
5: Političke stranke u Bosni i Hercegovini do sada su na bilborde, oglašavanje u medijima i na društvenim mrežama te na predizborne skupove potrošile oko 11,1 milion maraka, pokazuju preliminarni rezultati monitoringa Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Najveće procijenjene troškove kampanje imao je SNSD, oko 1,8 miliona maraka. Slijede SDA sa 1,3, SDP BiH sa 1,1 milion, TPSS sa približno milion maraka. Evidentirano je i više od 2800 primjera korištenja javnih resursa u predizbornom periodu. Međutim, problematično je selektivno tumačenje zloupotrebe javnih resursa Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kaže Damjan Ožegović iz Transparencija.
6: Centralna izborna komisija je zloupotrebu javnih resursa tumačila isključivo nekako u online prostoru, odnosno ukoliko se politički subjekti pohvale na društvenim mrežama da su dali nešto, da su prisustvovali otvaranju nekih, na primjer, asfaltiranja, radova, izgradnje javne komunalne infrastrukture ili slično, to je bio prekršaj, dok suštinski ono što se dešavalo na terenu kada se zapravo kupovala podrška birača, te pojave nisu kažnjavane.
5: Jedan od segmenata na koji posebno ukazuju iz Transparency Internationala je jednokratna pomoć različitim kategorijama građana. Damjan Ožegović.
6: Za sada smo zabilježili približno 80 miliona ovih jednokratnih davanja, međutim, još jednom kažem, Centralna izborna komisija uporno odbija da tumači ovaj član zakona na taj način i do sada nismo imali sankcija za ove jednokratne podjele kojima se zapravo kupuje podrška birača javnim novcem.
5: Poseban dio monitoringa odnosio se na izvještavanje javnih emitera u predizbornoj kampanji, odnosno na prisustvo aktuelnih funkcionera i kandidata u informativnim programima. Menadžer za odnose s javnošću Transparency Internationala Srđan Traljić navodi da je na javnom emiteru Republike Srpske zabilježen izrazit disbalans.
7: U slučaju radio televizije Republike Srpske, dakle, funkcioneri SNSD-a u ovih 24 dana kampanje bili su skoro 28 sati na javnom servisu, imali su 1190 pojavljivanja ili 84% svih pojavljivanja, dok su funkcioneri SDS-a imali 18 minuta ili 31 pojavljivanje.
5: Iz Transparency Internationala istakli su da u praćenju cjelokupnog izbornog procesa u mnogome pomažu građani, koji su putem aplikacije Reflektor prijavili više od 100 uočenih nepravilnosti. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
4: Predstavnici tužilaštva Bosne i Hercegovine sastali su se sa tužiocima iz Sjedinjenih Američkih Država s kojima su razgovarali o borbi protiv organizovanog i prekograničnog kriminala.
8: Razmijenjena su iskustva u vođenju složenih istraga i procesuiranju međunarodnih kriminalnih grupa.

0: kao i o jačanju saradnje između pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine i SAD-a.
1: Građani Federacije Bosne i Hercegovine od danas mogu podnositi porezne prijave elektronskim putem bez odlaska u poreznu upravu. Usluga je omogućena korištenjem kvalifikovanog elektronskog potpisa Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine, koji se izdaje potpuno besplatno. Nova elektronska usluga predstavljena je danas u Sarajevu na konferenciji Ideje i porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Marko Vuković.
2: Pojašnjavajući važnost ove usluge, direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, Almir Badnjević, naveo je da će sve veći broj institucija kreirati elektronske usluge. One će biti integrisane sa IDEOM, pa na taj način građani neće morati lično ići po neke obrasce, rekao je Badnjević.
3: U ovom slučaju, znači, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine u suradnji, dakle zajedno s nama, povezala, odnosno integrisala svoj elektronski servis koji podrazumijeva da sva fizička lica, odnosno svi građani federacije koji podnose poreske prijave, znači godišnje koje su do sad svaki put morali također da popune, da odnesu, da predaju i tako dalje, sad to mogu da odrade od kuće. Dakle, ne morate nigdje da idete, kroz par minuta možete da popunite sve što trebate, digitalno se predstavite, aplicirate, pošaljete, dakle, i ne gubite vrijeme.
2: Zamjenik direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Slobodan Vukoja.
4: Od danas građani uglavnom, evo, besplatno mogu doći u posjet KEP-a preko ovih 40 ureda koje je agencija osposobila. Istina, još jedan put će morati malo prošetati da dođu do tog KEP-a i nakon toga ide ovaj elektronski unos, identifikacija i potpis elektronskih prijava u sustav Porezne uprave.
2: Federalni premijer Nermin Nikšić naglasio je značaj saradnje institucija s različitih nivoa vlasti, a prema njegovim riječima takva saradnja olakšava rad i poslovanje građana i privrednih subjekata.
5: I naravno očekujemo, kao i svakom novom poslu, da se pojave neke prožajne muke, malo probleme, ali sam siguran da će ljudi iz agencije, iz poreske uprave sve to u hodu kvalitetno rješavati.
2: Iz Porezne uprave Federacije najavili su i nastavak razvoja elektronskih usluga, a u narednom periodu one bi trebale biti proširene i na obrtnike, odnosno samostalne preduzetnike. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
0: Vlada Republike Srpske donijela je odluku o mjesečnoj novčanoj podršci roditeljima 12 beba koje nisu ostvarile pravo na civilnu porodičnu invalidninu zbog propuštenog roka. Mjesečna podrška iznosit će oko 820 maraka uz doplatu razlike roditeljima koji već ostvaruju ovo pravo. Zahtjevi će se podnositi nadležnim opštinskim i gradskim organima.
1: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić objavio je dokumente za koje tvrdi da potvrđuju kako je tužilaštvo u Bijeljini od policije zatražilo izuzimanje dokumentacije iz Memorijalnog centra Srebrenica.
0: Prema dokumentima riječ je o financijsko-materijalnoj dokumentaciji koja se odnosi na poslovanje centra. Suljagić je objavljivanje dokumenata povezao s ranijim tvrdnjama o mogućem ulasku policije u centar. MUP Republike Srpske ranije je negirao te navode ističući da policija postupa po zahtjevu i pod nadzorom tužilaštva. Bivša članica ratnog rukovodstva Republike Srpske i nekadašnja članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Biljana Plavšić, osuđena pred Haškim tribunalom za ratne zločine, preminula je u Beogradu u 96. godini. Pred Haškim tribunalom priznala je krivicu za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Godine 2003. osuđena je na 11 godina zatvora, a na slobodu je puštena 2009. godine, nakon što je odslužila dio kazne.
1: Najmanje šestero Palestinaca poginulo je u novim izraelskim napadima u pojasu Gaze. Izrael napade nije komentarisao, već je ponovio tvrdnje o naoružavanju militantne grupe Hamas u Gazi. U međuvremenu putnici aviona na letu iz Dubaija za Tel Aviv, nakon incidenta u kojem je kopilot napao pilota, stigli su na odredište. Izraelske vlasti sumnjaju da je u pozadini napada teroristički akt. Brana Prtenjak.
6: Palestinske zdravstvene vlasti izvijestile su da su u izraelskom vazdušnom napadu na vozilo u gradu Gazi poginule najmanje 4 osobe, dok je 14 ljudi ranjeno.

0: U vazdušnom napadu na stambenu zgradu u drugom dijelu grada poginula je žena, a u napadu u Khan Yunisu još jedna osoba. Izraelska vojska za sada nije komentarisala napade. Tel Aviv je objavio saopštenje u kojem se tvrdi da se Hamas ponovo naoružava i izvodi napade kršeći prekid vatre dogovoren u oktobru prošle godine. Zbog toga su, dodaje izraelska vojska, posljednjih sedmica pojačani napadi na ovu militantnu grupu. Istovremeno, vlasti Izraela najavile su da će pooštriti bezbjednosne provjere pilota koji lete u zemlju nakon incidenta na letu iz Dubaija, koji Tel Aviv ocjenjuje kao prijetnju normalizacije odnosa u regionu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je naveo da je kopilot u kokpitu izbo pilota i vjerovatno pokušao da obori avion. Yaniv Hayun, jedan od putnika, ispričao je šta se dešavalo.
1: Shvatio sam da nešto nije u redu kada je avion naglo počeo da ponire i gubi visinu. Neko je vrisnuo, svjetla su se ugasila. Pilot koji je bio napadnut nekako je uspio da otvori vrata kokpita prije nego što je izgubio svijest. Kada smo ja i još jedan čovjek ušli u kokpit, vidio sam napadača za kontrolnom tablom aviona kako pokušava da uništi instrumente.
0: Izraelske ambasade širom svijeta objavile su saopštenje u kojem navode da se ovaj incident ocjenjuje kao pokušaj terorističkog napada usmjerenog na Izrael i Ujedinjene Arapske Emirate. Vlasti Saudijske Arabije, u koju je let preusmjeren nakon incidenta, saopštile su da su odmah poslije slijetanja aviona uhapsile napadača i trenutno ga ispituju. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
2: U Velikoj Britaniji i Evropskoj uniji burne su reakcije na najavu britanskog premijera Andya Burnhama da bi London mogao otvoriti vrata povratku na jedinstveno evropsko tržište ili čak potpunom ponovnom učlanjenju u Uniju. Opozicija i zagovornici Brexita to kritikuju, dok privrednici podržavaju preispitivanje posljedica izlaska. Brisel poručuje da bi povratak zahtijevao prihvatanje pravila Evropske unije. Kina obilježava 77. godišnjicu osnivanja Narodne republike Kine. Širom zemlje održane su ceremonije podizanja zastave, a centralna svečanost bila je na trgu u Pekingu. Nacionalni praznik traje do 7. oktobra.
3: 16 je sati i 15 minuta. U nastavku dnevnika objavljujemo. U Travniku otvoren novi objekat bolnice Travnik. Novi projekti vodosnabdjevanja u Tuzlanskom kantonu. Obilježava se Međunarodni dan starijih osoba. Požar na ilegalnoj deponiji u Šišetima kod Goražda stavljen je pod kontrolu, ali i dalje tinja unutar deponije. Vatrogasci i radnici javno-komunalnog preduzeća 6. mart spriječili su njegovo širenje, a požar gase nagrtanjem zemlje.
2: Građanima je preporučeno da izbjegavaju boravak na otvorenom i koriste maske N95 ili FFP2, dok je nastava u većini osnovnih i svim srednjim školama organizovana online. Gradonačelnik Ernest Imamović očekuje da mu potvrdi uzrok požara, uključujući mogućnost podmetanja, te poručuje da grad neće odustati od izgradnje sanitarne deponije Trešnjica. U Brčko distriktu Bosne i Hercegovine potpisan je ugovor za sanaciju i zatvaranje nesanitarne deponije, čime je napravljen važan korak ka trajnom rješavanju problema upravljanja otpadom. Nesanitarna deponija, udaljena svega 50 metara od Save i oko 2 km od centra grada, predstavlja višedecenijski ekološki i komunalni problem, posebno za stanovnike koji žive u njenoj neposrednoj blizini.
3: Vlada Tuzlanskog kantona danas je potpisala 5 novih ugovora za projekte vodosnabdjevanja u Kalesi, Sapni, Gračanici, Lukavcu i Srebreniku. Time je ukupna vrijednost ugovorenih sredstava kroz program Voda za sve dostigla oko 37 miliona konvertibilnih maraka. Inače, za program je ukupno planirano 40 miliona maraka kreditnih sredstava namijenjenih podršci lokalnim zajednicama u rješavanju problema vodosnabdjevanja. Kadira Šakić.
4: Sredstva su namijenjena za izgradnju i unapređenje vodne infrastrukture sa ciljem pouzdanijeg snabdijevanja stanovništva i stvaranja boljih uslova za život i privredni razvoj. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović istakao je da su potpisivanjem ugovora stvaraju uslove za naredne korake u realizaciji projekta.
5: Radi se o ulaganjima koja će doprinijeti boljim

0: uslovima života građana Tuzlanskog kantona i evo i našoj privredi. Dakle, suočeni smo sa velikim problemom što se tiče vodosnabdjevanja u već dosta gradova i općina i evo, potpisivanjem mojih današnjih ugovora, dakle, stvaraju se mogućnosti da gradovi i općine pokrenu procedure javnih nabavki i na taj način obezbijede bolje uslove vodosnabdjevanja svojim gradovima i općinama.
1: Općina Sapna, koja se ubraja među najnerazvijenije općine u Tuzlanskom kantonu, ovim projektom dobit će značajnu podršku u unapređenju vodne infrastrukture. Ova pomoć je od velikog značaja, kazao je načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović.
2: Radi se o projektu zamjene vodne mreže u mjesnim zajednicama Goduš, Zaseo, Knezu, Donji Zaseo i dijelom Međiđe i zaista ovdje smo imali u proteklom periodu dosta kvarova na mrežama i gubitka vode. Zaista smo imali otežavajuće okolnosti. Danas ugovorom, a svakako i realizacijom ovog projekta, Sapna će, ako Bog da, u narednom periodu mnogo bolje biti snabdjevane vodu.
1: Za grad Srebrenik namijenjeno je 2,5 miliona konvertibilnih maraka za realizaciju tri projekta. Riječ je o područjima na kojima još nisu osigurane odgovarajuća vodovodna mreža i dovoljne količine vode. Gradonačelnik grada Srebrenika Adnan Bijelić istakao je značaj potpisanog ugovora za stanovnike tog područja.
3: Veliki je ovo moment za Srebrenik, za mjesno područje Tinje i Podorašja koje će ovim sredstvima, mogu slobodno kazati, imati zaokruženu financijsku konstrukciju negdje preko 90% kad su u pitanju projekti vodosnabdjevanja ovih mjesnih područja. Naime, ta mjesna područja evo do danas, nažalost, nemaju razvijenu ni vodovodnu mrežu, nemaju obezbijeđene ni količine vode. Mislim da ćemo ovim sredstvima uspjeti završiti ova tri projekta.
1: Realizacijom ugovorenih projekata očekuje se konkretno poboljšanje uslova života u domaćinstvima i lokalnim zajednicama širom Tuzlanskog kantona kroz dostupniju pitku vodu i pouzdanije vodosnabdjevanje. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
4: U krugu transformatorske stanice Mostar 9 pušten je u rad novi 110 kW dalekovod Čule Buna, vrijedan više od 5,18 miliona maraka. Dalekovod dug 10,3 km doprinijeće stabilnosti i pouzdanosti elektroenergetske mreže Mostara i Južne Hercegovine, te omogućiti priključenje novih proizvodnih kapaciteta. Direktor operativnog područja Mostar elektroprenosa Bosne i Hercegovine Alen Bernardić istakao je da će projekat dodatno ojačati stabilnost sistema uz najavu nastavka ulaganja u elektroenergetsku mrežu.
5: Ovaj današnji projekt što smo završili, dalekovod 110 kV Mostar 4 Mostar 9, ima posebno značenje jer veže našu centralnu točku sustava, to je transformatorska stanica Mostar 4 Čula, sa 110 kV mrežom Južne Hercegovine, a tu je upravo fokus svih ovih fotonaponskih pa i vjetroelektrana koji će se priključiti. Dakle, dobivamo jednu stabilnost sustava, naravno da nije dostatna. U najavi imamo, evo za nekoliko tjedana kreće upravo iz ove točke i opsežna rekonstrukcija dalekovoda prema Čapljini, znači da sustavno radimo na toj mreži, jer drugačije bi došlo do neželjenih ispada i raspada, što ćemo se nadam spriječiti sa realizacijom naših investicijskih projekata.
4: Plan razvoja aerodroma Banja Luka, koji predviđa proširenje kapaciteta i modernizaciju, predstavljen je danas u Banja Luci. Studija izvodljivosti, koju su kao donaciju osigurali izraelski partneri, trebala bi biti završena do kraja godine. Prema predstavljenom planu, aerodrom bi u narednim godinama mogao imati kapacitet od oko 2,5 miliona putnika godišnje. O projektu su govorili vlasnik projektantske kuće Amir Man i premijer Republike Srpske Savo Minić.
6: Use a lot of consultants.
7: Koristimo dosta konsultanata u našem radu i mi projektujemo aerodrome i također radimo na još dva aerodroma koja su projektovana za 200 miliona putnika godišnje. Mi smo došli ovdje kako bismo predstavili svoju viziju banjalučkog aerodroma, međutim to nije dovoljno. Naravno, potrebno je imati konkretne brojke putnika, konkretne troškove. Potrebno je prognozirati buduća kretanja i rast broja putnika. Nadamo se do decembra da ćemo završiti ovu studiju.
8: Ja sam sa posebnom pažnjom gledao ovu prezentaciju i mogu reći da je ovo napravljeno na najsavremeniji mogući način, predviđajući sve one okolnosti koje upravo naši partneri imaju i ulazne podatke koje mogu dobiti iz cijelog svijeta i sigurno da je ovo najbolje tehničko rješenje za naš aerodrom koji ćemo mi evo sigurno

0: sigurno usvojiti u smislu realizacije.
1: U javnoj ustanovi bolnica Travnik danas je otvoren novi, savremeno opremljen objekat u koji su smještene službe radiologije, mikrobiologije i transfuziologije.
2: U izgradnju i opremanje objekta uloženo je 6 miliona maraka, a pacijentima će omogućiti bržu i dostupniju dijagnostiku i zdravstvene usluge. U novom objektu nalazi se i prostor za savremenu radiološku opremu i magnetnu rezonancu. Iz bolnice Travnik ističu da je riječ o još jednom značajnom koraku u modernizaciji ustanove i unapređenju zdravstvene zaštite u Srednjobosanskom kantonu.
1: Obilježava se Međunarodni dan starijih osoba, čiji je cilj ukazati na važnost boljeg položaja i kvaliteta života osoba treće životne dobi. Prema projekcijama Ujedinjenih naroda, Bosna i Hercegovina će do 2030. godine biti među najstarijim državama svijeta. O tome koliko brinemo za starije istražila je Ilijana Azinović.
3: Gospođa Ankica ima 93 godine. 70 godina živi u Mostaru, voli jug i velika kojoj je jednako lijepo u trećoj životnoj dobi kao i kad je bila mlada. Prije svega zahvaljujući obitelji.
4: Jako lijepo. Imam djecu koja me drže na dlanu. Jako sam im zahvalna, koga ja poznam i znam. Svako brine o sebi i o svojoj obitelji koliko ja znam.
3: Gospođa Mirjana, 20-ak je godina mlađa od Ankice. Ona je još aktivna i desna je ruka mladim obiteljima svojih kćeri i sina.
5: Može biti život lijep, evo, meni nije loše. Ja mogu biti na raspolaganju i djeci i još ti to čini zadovoljstvo. Nisi baš onda, se ne osjećaš baš da si završio. Ko zna urediti, ko može, ko je mentalno zdrav, može biti lijepa. Ima svašta, naravno. Nije nam svima isto. Pa kako će biti dalje? Zavisi malo od nas, malo od naše djece, malo od obitelji, malo i od društva.
3: A možemo li se pohvaliti tim društvom? Čini se da ne. Naime, sustav skrbi i podrške za starije osobe u Bosni i Hercegovini je iscjepkan, podkapacitiran i u velikoj mjeri prepušten obiteljima i privatnom sektoru. Demografska slika se mijenja, raste udio starijeg stanovništva, a država nije adekvatno odgovorila na promjene koje dovode do izražene potrebe za otvaranjem domova za starije osobe. Država upravlja tek nekolicinom javnih ustanova i tržištem u potpunosti dominiraju privatni domovi. Njih je na stotine i cjenovno su teže dostupni. No i oni privatni i onih nekoliko javnih u državi suočavaju se s nedostatkom adekvatno obučenog medicinskog osoblja i njegovatelja s obzirom da su prema izvješćima Ombudsmana za ljudska prava u Bosni i Hercegovini čak 60% do 70% osoba smještenih u ustanovama nepokretni ili polupokretni i s teškim su kroničnim bolestima i demencijom. Tomislav Primorac, predsjednik jedne od mostarskih udruga umirovljenika, veli kako se ovim problemom zapravo nitko ne brine.
6: Apostrofira nove bolesti, nabirje demencija, ona se pojavljuje sve veće obrum, sa svim ljudima, takozvani dnevni boravak. U Hrvatskoj se trenutno radi 18 centara za starije osobe. Dakle, vodi se briga, ja ne vidim novih domova, evo, kod nas, koji će skrbiti, gdje će oni biti na sigurnom i tako dalje. Ima pojedini primjera dobri. Pominjem Čapinu, imaju jedan jako lijep dob iz Elementi. Međutim, treba čekati 2 godine na to mjesto.
3: A baš Mostarci, oni stariji, dok čekaju mjesto u domu, ako ga uopće čekaju s obzirom na cijene, svakoga jutra u gradskom parku Zrinjevac vježbaju. 5. godinu za redom. Ljeti u parku, zimi u dvorani. Nastoje tako aktivno i zdravo stariti i usput se ne isključiti iz društva. A upravo današnji dan ima za cilj poticati društvenu uključenost starijih osoba i njihov doprinos i sudjelovanje u zajednici i omogućiti im dostojanstvene uvjete za život u starosti. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
1: Pred sutrašnju utakmicu UEFA Lige Nacija protiv Švedske održana je zvanična preskonferencija reprezentacije Bosne i Hercegovine. Novinarima su se obratili selektor Sergej Barbarez i kapiten Edin Džeko, koji se sutra na stadionu Bilino Polje oprašta od dresa sa državnim grbom.
7: To je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravom mjestu.
1: Ceremonija oproštaja od Edina Džeke bit će upriličena nakon utakmice u kojoj će Zmajevi tražiti novu pobjedu za prvo mjesto u grupi, govori selektor Sergej Barbares.
8: Momenat će biti naravno za svi u nas, ali pogotovo za njega vrlo emotivan. Pokušat ćemo to nekako izbalansirati sa značajem utakmice i da nam fokus bude puni na utakmicu. Da će biti možda malo teže nego normalno, ali ja kažem srećom da nije prijateljska, nego da je oficijalna utakmica u bodove i onda će biti fokus na tom pravcu.
1: Susret trećeg kola Lige nacija između Bosne i Hercegovine i Švedske biće odigran sutra od 20 sati i 45 minuta uz direktan prijenos u programima BHRT. Temperature zraka: Sarajevo 23, Banja Luka, Trebinje i Tuzla 24, Neum i Zenica 26 i Mostar 30 stepeni.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Pojačan je promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. Brojne su dionice s aktuelnim radovima, pa se saobraća izmijenjenim režimom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada čekaju od 10 do 30 minuta.
1: Na kraju emisije još jednom važne vijesti. Jačanje regionalne saradnje i evropski put zemalja Zapadnog Balkana u fokusu sastanka berlinskog procesa u Budvi. Bosnu i Hercegovinu predstavlja ministar Elmedin Konaković.
2: Porezne prijave u Federaciji BiH od danas su dostupne i putem elektronskog sistema.
1: Umrla Biljana Plavšić, osuđena za ratne zločine u Bosni i Hercegovini.
2: Šestero poginulih u novim napadima na Gazu. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Mirela Huković-Hodžić i Emina Mujezinović.
9: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
10: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
11: Poslije velike pobjede na gostovanju protiv Rumunije, nogometna reprezentacija naše zemlje priprema se za nastavak takmičenja u Ligi nacija. Pred nama su dva duela na domaćem terenu, a izabranici selektora Sergeja Barbareza na krilima triumfa u Bukureštu sutra na Bilinom polju čekaju lidera grupe Švedsku. Karte za utakmicu su rasprodane u rekordnom roku, a uz takmičarski značaj susret će biti prepun emocija, jer će u nacionalnom dresu zadnji put zaigrati dugogodišnji kapiten Edin Džeko.
7: To je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravom mjestu.
11: Utakmica će imati svoj svečarski karakter, ali od cilja ne odustajemo. Pobjeda će biti imperativ postavljen pred naše reprezentativce, selektor Sergej Barbares.
8: Momenat će biti naravno za svi u nas, ali pogotovo za njega vrlo emotivan. Pokušat ćemo to nekako izbalansirati sa značajem utakmice i da nam fokus bude puni na utakmicu. Da će biti možda malo teže nego normalno, ali ja kažem srećom da nije prijateljska, nego da je oficijalna utakmica u bodove i onda će biti fokus na tom pravcu.
11: Utakmica Bosna i Hercegovina-Švedska igra se sutra od 20 sati i 45 minuta uz prijenos u programima BHRT-a. Kompletan protokol vezan za oproštaj Edina Džeke od dresa sa državnim grbom desit će se nakon utakmice. Iz večerašnjeg programa izdvajamo nekoliko utakmica u A ligi. Srbija će poslije dva domaća poraza gostovati Njemačkoj na Allianz Areni u Minhenu od 20:45. Selektor susjeda Veljko Paunović.
12: Pogotovo iz prve utakmice smo imali veće očekivanja, ali sa druge strane mislim da smo popravili utisak i sliku o nama u drugoj utakmici protiv Holandije, gdje smo nadmetali se sa njima, tako kažem. Što se tiče igranja ovdje na areni, mislim da su ovo momenti i utakmice gdje svi koji po prvi put mogu eventualno sutra da igraju, da je ono što su uvijek želeli, tako da neće to biti problem.
11: U istom terminu potpuno neočekivani lider ove grupe Grčka dočekuje Nizozemsku. Wales u Cardiffu čeka Norvešku, a Danska na parkenu u Kopenhagenu selekciju Portugala. Košarkaši Bosne porazom su otvorili takmičenje u Eurokupu nakon što su na gostovanju u Litvani izgubili od Lijet Kabelisa. Sarajevski tim odlično je otvorio susret u Penevežisu i nakon prvih 10 minuta imao prednost 20-12. Bosna je nastavila u dobrom ritmu i tokom druge četvrtine, pa je na poluvremenu zadržala minimalnu prednost. Nakon 20 minuta igre rezultat je glasio 38-37 u korist Bosne. Ipak treća četvrtina donijela je veliki pad u igri sarajevskog tima. Vješto je to koristio Lijet Kabelis koji je preuzeo kontrolu, a Bosni je na kraju presudio Ognjen Jaramaz koji je u zadnjem napadu pogodio trojku za konačnih 75-72. Najefikasniji u redovima sarajevskih studenata bio je Peri sa 14 poena, dok je u pobjedničkom sastavu bolje od ostalih bio Favrije sa 17 ubačaja. U narednom kolu ekipu Darija Đerđe očekuje težak okršaj na domaćem terenu. 6. oktobra u Sarajevo dolazi favorit grupe Grčki PAOK. Od mečeva Eurokupa igranih sinoć izdvajamo trijumf Podgoričke Budućnosti na gostovanju u Vroclavu sa 99-75. Cedevita je poražena kod Burgosa sa 85-81. U Euroligi sinoć je kompletirano drugo kolo, a pobjede su upisali Bešiktaš i Panathinaikos. Turski tim je slavio na gostovanju izraelskom Makabiju u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić sa 109-93, dok je grčki sastav sa 102-79 nadigrao Asvel. Večeras startuje treća runda, a program će od 18 sati otvoriti u Sofiji drugi klub iz Tel Aviva Hapoel i madridski Real. Nakon toga od 20 sati Crvena zvezda dočekuje Anadolu Efes nakon dva poraza. U sljedeće dueli Virtus Olympiakos, Paris Žalgiris. Uoči trećeg kola maksimalan učinak imaju Panathinaikos, Fenerbahče, Partizan, Valencija, Olympiakos i Dubaj. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
10: Muzika dana, BH Radio 1.
13: Pozdrav slušaocima BH Radija, ja sam Dejana Hršum, a u Muzici dana slušate moju novu pjesmu Zagrli me.

tim publikom, održala je završni 14. uzastopni koncert u Beogradskom domu sindikata, što je najveći neprekidni koncertni serijal u istom prostoru zabilježen na domaćoj pop sceni u 20. vijeku.

0: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. U prvoj emisiji Klik vizija u jesenjoj programskoj šemi BH Radija 1 razgovaramo o ulozi učitelja u nastavnom procesu u vremenu kada je znanje dostupno na jedan klik. Zapisano je da tehnologija nikada neće zamijeniti sjajne učitelje, ali tehnologija u rukama sjajnih učitelja može biti transformativna. Nove tehnologije su u učionicama, a koje promjene su se desile u samom nastavnom procesu i pedagoškim odnosima. Pokušat ćemo danas naći odgovore u razgovoru s našom uvaženom gošćom, profesoricom matematike u drugoj gimnaziji Sarajevo, Dženetom Ajanić, koja je s nama u studiju. Poštovana profesorice Ajanić, dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Hvala vama na pozivu i pozdrav svima koji nas slušaju. Pokušat ćemo odgovoriti na to pitanje u toku ove emisije. Nastava je u novoj školskoj godini tek počela i negdje u ovom septembru se malo zagrijavamo, a to je uvijek dobar period.
0: Koja pitanja nastavnik sebi postavlja na samom početku školske godine?
1: Pa u septembru uvijek ulazimo, onako mogu reći, sa nekom radošću, odmorni i nekako računamo da će sve ići kako smo mi zamislili i da će to biti uspješno. Za razliku od tog perioda imamo onaj neki proljetni period kada smo jako umorni, možda malo i razočarani, što nije sve išlo onako kako mi želimo. Međutim,

0: koji način?
1: Nove tehnologije se jako brzo mijenjaju, mnogo brže nego što se mijenja obrazovni proces. Specijalno kod nas obrazovni proces se gotovo nikako ne mijenja. On je, ako izuzmemo neke kozmetičke detalje, potpuno isti kakav je bio i prije 50 godina ili više, u vrijeme kada sam ja išla u školu ili čak možda i moji roditelji. Ono što negdje izvana izgleda malo kao stavili smo neke možda kompjutere ili pametne table, učionice, no i dalje je odnos između nastavnika i učenika ono što je najvažnije i tu nismo puno promijenili. Sad stvarno govorimo o Bosni i Hercegovini i stanju koje je učionci. Dakle, i dalje je ostao onaj neki način rada gdje nastavnik predaje, učenik usvaja i potom reprodukuje to znanje. Nažalost, moram reći, nažalost, nisu tehnologije tome doprinijeli, niti mogu tehnologije doprinijeti da se taj odnos promijeni. Ono što bi bilo najvažnije i što jeste najvažnije jeste promijeniti nastavnika. A ne možemo to ako ne educiramo naše nastavnike i to kontinuirano. Dakle, to se ne dešava, to je izostalo. I sama pojava tehnologije je problem u smislu što nastavnici nisu educirani kako na ispravan način koristiti tehnologiju u nastavi. Ono što je vještačka inteligencija i što stvara probleme ne samo nama nego širom svijeta, u obrazovnim procesima koji su puno napredniji od nas, još je onako jedan dodatni problem koji nam stvara onako održavanje redovne nastave ili obavljanje redovnih zadataka koje dajemo učenicima. Tako da svaki smisao gube neki domaći radovi ili nešto, bilo šta što se radi kod kuće, jer to sada uopšte ne dobijamo odgovor učenika, nego dobijamo odgovor vještačke inteligencije. I onda na to još dolazi i ovo sad, i šale su oko toga, ali to je realnost. Onda nastavnici koriste vještačku inteligenciju da pregleda to što je vještačka inteligencija napisala, pa kažu sad se vještačka inteligencija u stvari dopisuje sama sa sobom kada tako neki rad zadamo učenicima da rade kući.
2: Znači, u samom nastavnom procesu ne mijenja se ništa, ali se mijenjaju učenici i njihov odnos, odnosno način sticanja znanja.
1: Tako, učenici su potpuno drugačiji od onih učenika. Evo, ja radim preko 20 godina, skoro četvrt vijeka i učenici su drugačiji sada u odnosu na one učenike kojima sam ja predavala na početku svoje karijere. I to je sasvim normalno, oni se rađaju i odrastaju u jednom potpuno drugačijem vremenu i njihove potrebe i njihove vještine su sada drugačije od onih kakve su bile prije 20 godina, da ne govorim puno prije toga. I nastavni proces, obrazovni proces, nastavnici, pa recimo to i obrazovne vlasti, uopšte ne prate taj razvoj i te promjene kod učenika. Tako da imamo stvarno jedan taj neki vakum gdje na neki način glumimo nešto, imamo neku fikciju nastave i sve to podupire ona inflacija ocjena o kojoj često govorimo, gdje vrlo lako dajemo dobre ocjene, odnosno ne procjenjujemo stvarno znanje, nego nalazimo neki kompromis sa, pa tako da kažem, sa pritiscima roditelja i sa onim što se očekuje od nas. Tako da to negdje, kad ovako pogledate, generalno dosta izgubilo svoj smisao. I ocjenjivanje i nastava ovakva kakva jest. Ne učestvujemo u međunarodnim istraživanjima, već dugi niz godina, tačnije učestvovali smo samo jednom u PISA istraživanju, jednom u Teamsu i pokazalo se da imamo slabe rezultate, da naši učenici zaostaju po godinu dana iza prosječnog učenika recimo u Evropskoj uniji i ništa nismo poduzeli vezano za to. Dakle, ostavili smo to samo onako kao primili k znanju i stavili tačku na to i dalje više ne učestvujemo u tim testiranjima. Ne učestvujemo u testiranjima iz političkih razloga, kao i mnoge stvari koje se koče u našoj zemlji, tako i to, ali da smo barem od tog jednog testiranja

0: izvukli neke pouke, bilo bi korisno.
1: Navikli smo da se problemi guraju pod tepih, ali ima li nastavnik ma kakvu podršku da odgovori na izazove s kojima se susreće u učionici?
0: Ma vidite, znači nastavnici se onako kao naravno kao i svi ljudi pokušavaju prilagoditi novom stanju u kojem se nalaze. Neko se prilagođava bolje, neko lošije, neko se uopšte i ne trudi da se prilagodi. Problem jeste u tome što ne postoji neko sistemsko rješenje, nego su nastavnici onako ostavljeni sami sebi da se snalaze koliko su njihova umijeća. Tako da tu postoji veliki disbalans između različitih nastavnika, škola, pa i regiona u Bosni i Hercegovini. Kako se uopšte nastavnici ponašaju, kako se educiraju, ali najviše kako se samo educiraju.
1: Često se govori i zagovara da učenik treba biti u centru nastavnog procesa. Kako to izgleda u stvarnosti i kako djeca danas stvarno uče?
0: Dakle, ja to doživljavam kao stvarno da su se pretvorile te neke izjave u floskule od kojih ništa nema, kao učenik je u centru pažnje, kao gradimo misleću učionicu, kao kritičko razmišljanje i tome slično. Dakle, to su postale, nažalost, to jesu ključne stvari, ali su u našem društvu postale samo neke rečenice koje se onako u prazno izgovaraju. Ništa od toga se stvarno ne dešava. Kako učenici uče, upravo sam vam rekla, dakle, puno se služe umjetnom inteligencijom. Ono što uspijevaju jeste da na osnovu tako nekih malo zaobilaženja nekih redovnih puteva uspiju dobiti dobre ocjene i to je to, tu se to završava, niko ne traži pravo znanje, više vi od njih ne možete tražiti ono, niti ima potrebe da to tražimo, da uče na način kako se učilo prije tehnologija. Ali ono što se trebalo promijeniti jeste da učimo učenike kako da istražuju, kako da bolje razumiju, kako da kritički, evo sada ja ću upotrijebiti to, kritički promišljaju, ali na stvarni način kako da kritički promišljaju. Zato nam sve treba neka ozbiljna promjena našeg načina razmišljanja o školi. I treba nam negdje kultura, neka školska kultura da se promijeni. Ne mislim kultura u smislu bontona, nego jednostavno odnosi unutar škole između učenika i nastavnika, između uprave i nastavnika, između roditelja i škole, između obrazovnih vlasti i nastavnika. Dakle, to su sve neki kao začarani krugovi. I nijedan od njih ne može sam u stvari da se mijenja, negdje bi sve trebalo odjedno mijenjati, ja to uvijek govorim. Dakle, promjena nije dovoljna na način da kažete evo mi sada, što nije na neki način loše krenuti sa kurikulumom, ali nije dovoljno izmijeniti kurikulum ako ste vi u njemu ostavili sve iste sadržaje kao i prije. Ne mogu nastavnici raditi drugačije ako ste im rekli sve sadržaje koji su postojali prije u nastavnom planu i programu opet vi morate uraditi. Dakle, to je vrlo teško. S druge strane, ne mogu nastavnici raditi drugačije ako ih vi niste obučili kako raditi drugačije. Onda ne mogu učenici učiti drugačije ako se nastavnik ne postavi drugačije prema njima. I tako dalje. Dakle, vrtimo se tu negdje u krug.
1: Predlažem kratku muzičku pauzu, a potom dajemo priliku našim učenicima da postave pitanja.

0: Rekli kvizi. U nastavku emisije poslušajmo pitanja gimnazijalaca na koja će odgovoriti naša gošća, profesorica matematike Dženeta Ajanić.
1: Šta će nama matematika ako idemo u medicinsku školu?
2: Dobro. Ja, kako sam profesorica matematike, negde sam od početka navikla, tako da kažem, na ta pitanja šta će nama matematika. Moj početak karijere bio je u prvoj gimnaziji Sarajevo i gdje sam radila nekih 8 godina, a onda sam prešla u drugu gimnaziju Sarajevo gdje sam od početka počela raditi na međunarodnom IB programu. Moram reći da mi je na samom početku bilo teško kada su me učenici pitali takva pitanja, šta će nama matematika, zašto nama ovo treba i tako dalje, ako ćemo mi biti nešto što nema veze s matematikom. I negdje sam se, kao i većina nastavnika, negdje izvlačila da ne odgovorim kako treba na to pitanje. Kasnije, kada sam počela raditi u međunarodnom programu koji je potpuno drugačiji od ovog našeg bilo kojeg nacionalnog programa Bosni i Hercegovini i koji je upravo onako nešto čemu bi trebali da težimo, ja sam tek tada onako shvatila da matematika nije samo ono što ja volim i što je moja ljubav i što sam ja odlučila da bude moj životni poziv, nego ona ima apsolutno smisao u svakoj oblasti života. I da se nastava matematike može držati tako da jednostavno ne dolazi do takvih pitanja, jer ja unaprijed njima dajem odgovore kroz ono što učimo i smisao onoga što učimo kroz nastavu. Tako da moji sadašnji učenici nikad nemaju potrebu da upitaju takvo pitanje. Osnovna stvar je kada nešto počinjemo raditi, novu oblast, ja počinjem na način da dajem svrhu toj oblasti u širem kontekstu, ne u smislu ovo radimo sada jer će nam to trebati sutra na času matematike. Ne tako, to je stvarno onako krut način razmišljanja. Matematika nalazi svoju primjenu, evo ako je učenik pitao, u medicinskoj školi, veliku primjenu nalazi u medicini. Dakle, ono što, ako ćemo krenuti od onog tehničkog dijela medicine, kao što su, ne znam ni ja, snimanje ultrazvuka ili radiotalas ili bilo šta gdje izvodimo neku analitiku u medicini, ona se dešava na osnovu matematike. Ali i kasnije u nekom višim nivoima medicine, kao što su ljekari, oni možda ne koriste medicinu u smislu da im treba u odnosu sa pacijentima, matematiku u odnosu sa pacijentima, ali način razmišljanja matematički im omogućava da dođu do nekog rješenja, odnosno postavljanja dijagnoze.
3: Da li profesor danas treba biti više prijatelj ili autoritet?
2: Negdje i jedno i drugo. Možda ako bi to bila neka skala, više bi naginjala prijateljstvu nego autoritetu. Autoritet u smislu ono kako ga zamišljamo, onako ozbiljan, čvrst, strog, odnos hladan i tako, to nipošto. To više nema nikakvog smisla, odavno nema nikakvog smisla, ali nema smisla ni potpuno neki prijateljski odnos. Jedno je imati korektan odnos sa učenicima, može se imati i bliskost i da znate njihove probleme i da oni imaju povjerenja u vas, da vam se obrate, da ne strahuju od vas, to je sve okej. Ali neki taj potpuno prijateljski odnos nema ni potrebe za njim. Znači oni su tinejdžeri, recimo ako govorimo o srednjoškolcima, adolescenti, oni treba da imaju prijatelje, svoje vršnjake, ne, nisu njima prijatelji, iako to volimo čak i kao roditelj da kažemo ja sam prijatelj svom djetetu. Ne, nisi, ti si roditelj svom djetetu i treba tako da se ponašaš, ja sam nastavnik tvom djetetu i bit ću nastavnik. Taj neki potpuno prijateljski odnos nije dobar za nastavu.
4: Koje vještine profesor treba da posjeduje u današnjem dobu kada nam je sve dostupno vrlo lako?
2: Vještine koje profesor treba da posjeduje upravo ovo, da da svrhu, ovo što sam malo prije govorila o matematici, tako i o svakom drugom predmetu ili naučnoj oblasti. Dakle, da da svrhu onome što se uči, da pokaže učenicima put kako da sami dolaze do nekih saznanja, da im pokaže da to što je dostupno na klik nije uvijek vjerodostojno, da istraživanje je puno više od onoga da upišete u Google ili sada još gore da upišete u ChatGPT neko pitanje pa da dobijete odgovor, da stvori negdje učenika koji je spreman da uči cijeli život i da ga pripremi ono što u stvari danas mi ne znamo koja su to zanimanja koja će u budućnosti biti potrebna. Možda je to bilo, i ne možda, sigurno je to bilo puno jednostavnije nekad prije kada smo onako vrlo jednostavno mogli reći idi studiraj medicinu pa će biti sve u redu ili idi studiraj neki tehnički fakultet pa ćeš imati siguran posao i tako. To danas više nije slučaj. Vidite da je vještačka inteligencija recimo potpuno preuzela programiranje, što je do nedavno bio najtraženiji posao svuda. Tako da ono što nastavnik treba da ima i da nauči svoje učenike jeste da ih pripremi za budućnost koju ne znamo kako će izgledati, odnosno da ih pripremi da mogu iznova učiti neke stvari kada dođe potreba za tim, a sigurno će doći.
1: Kakvi su izazovi sa kojim se danas profesor susreće u učionici?
2: Pa, izazovi su, evo, mislim da smo se dotakli mnogih izazova. Prvenstveno to je izazov negdje nezainteresovanih učenika za učenje. Ono učenje kako bi nastavnik želio da učenici uče. Potom, naravno, tu je veliki izazov vještačka inteligencija i kako se nositi s tim. I mislim da danas nastavnik mora puno raditi da bi negdje promijenio svoj način razmišljanja i rada u učionici. To jeste, izgleda sada teško, ali je mnogo teže ako se nigdje ne pomičete s mjesta.
5: Mi pitamo.
6: Vi odgovarate.
5: Iza klika.
6: Klik vizi.
7: Emisija za mlade, o mladima s mladima. Klik vizija u omladinskom programu BH Radija 1.
0: Poštovana profesorice Ajanić, čuli smo pitanja učenika. Oni propituju svrhu onoga što uče. Kako nastavnik može pomoći da iz škole izađu mladi ljudi koji misle samostalno?
2: Na moju sreću radim na takvom programu gdje su učenici dosta ambiciozni i žele da uče, da rade i nemam nikad problema da ostvarim ono što sam zamislila da radimo na času. To mi doprinosi svakako još jedna bitna stvar koju bih ovdje istakla, to je da ovi učenici kojima ja predajem na kraju srednje škole imaju završne ispite koji su međunarodnog karaktera, odnosno polažu iste ispite kao i svi drugi učenici širom svijeta u isto vrijeme po vremenskim zonama. Dakle, to su ispiti koje ne postavljam ja, nego ih dobiju oni od nekih nezavisnih ispitivača i oni kada su svjesni da se spremaju za takvu situaciju, oni su odgovorni prema svom učenju. Dakle, njihov završni uspjeh, njihov finalni uspjeh ne zavisi od mene na način hoću li im ja dati neku ocjenu koju oni žele. Znači, oni moraju stvarno ostvariti rezultate i njihovo znanje će biti vrednovano na tim ispitima od ispitivača koji ne znaju ni ko su oni, ni odakle oni dolaze, ni iz koje škole, ni iz koje zemlje. Tako da primjećujem kod njih, na primjer, razgovaramo i o drugim naravno stvarima, ne samo o predmeta mog koji predajem, da recimo iskažu zabrinutost ako nemaju dobrog nastavnika za neki predmet. i oni kažu, a sad nam se promijenio profesor ili profesorca, nismo zadovoljni, ona ne radi kao ona prošla, šta će biti s nama, hoćemo li se dovoljno pripremiti za ispite. Oni već pokušavaju da nađu načine kako da sami uče ako ne dobijaju tu podršku koju očekuju od nastavnika. I baš evo juče sam to u jednom razredu doživjela, zato mi je ovako svježe, i kaže učenica, kao mnogo bi ovo drugačije bilo da smo mi na nacionalnom, pa kao čak bi nam bilo i drago da ništa ne radimo na času, kao sve ok, ovako nam jako, jako smeta i brine nas šta će biti. Tako da ono što bih voljela jeste da negdje ovaj način razmišljanja i način rada prenesemo i na sve ostale naše škole i programe, ali opet kažem, teško ako ne educiramo nastavnike kako da rade i ako ne promijenimo sistem cjelokupni, prvenstveno davanja ocjena i vrednovanja učeničkog rada.
0: Ako su učenici slobodni izraziti nezadovoljstvo radom nastavnika, šta uprava škole poduzima kada učenici ukažu na problem u radu nastavnika?
2: To vam sad sve zavisi od uprave do uprave, od škole do škole, ali u krajnjem slučaju ni uprave škola nisu sve moguće. Nastavnici su vrlo, tako da kažem, zaštićeni, nema tu načina da vi sada nekog nastavnika nešto posebno ni kaznite, pa da ne kažem otpustite, to se ne dešava, za mnogo neke gore stvari od lošeg rada na času ljudi ostaju u razredu, što jeste problem, evidentan i treba govoriti o njemu. A s druge strane imate i ovaj problem nedostatka nastavnika, deficitarni kadar je u mnogim predmetima i borba je dobiti bilo kakvog nastavnika i pokriti nastavu, tako da smo tu negdje u nekom skoro pa bezizlaznoj nekoj situaciji. Škola koja ima nastavnika čuva tog nastavnika pa kakav god je, ali da se nešto puno radi na promjeni, ne. Ono što, evo, opet iz mog nekog vlastitog iskustva, kako mi imamo taj međunarodni program i dosta nastavnika koji rade u međunarodnom programu i stekli su iskustvo i znanja u smislu educiranja van Bosne i Hercegovine, onda smo pokrenuli grupa nas od nekih 6-7 profesorica, pokrenuli smo jedan projekat edukacije nastavnika u Bosni i Hercegovini na način da mi pokušamo da prenesemo ono što mi znamo onima koji žele. Pa smo tako, evo, ove godine na zimskom raspustu držali edukacije u dva navrata po dva dana za zainteresovane nastavnike i mislim opet ćemo to ponoviti i sljedećeg januara raspišemo poziv i onda ko se prijavi uz neku minimalnu naknadu održimo te edukacije. To je nešto što mi možemo uraditi i to je kap u moru naravno, ali ako svi ne damo negdje najbolje od sebe što možemo, onda opet ne možemo ni očekivati neku promjenu i neki napredak. Kad kažem da damo od sebe što možemo, neko može dati, možda pružiti svoja znanja, podijeliti, neko možda može dati neke financije pa se promijeniti neka situacija u školi, a opet neko može sebi reći pa idem poslušati šta imaju da kažu, idem pokušati nešto da promijenim u svom radu.
0: Pa koriste li nastavnici AI da bi se dodatno educirali i unaprijedili svoj rad kao što ga koriste sami učenici?
2: Da, i nastavnici koriste AI isto kao i djeca. Koriste ga za olakšanje svog rada. AI se stvarno prebrzo razvija i ono što jeste korisno jesu alati specifični za rad nastavnika, kao što su neki alati za pravljenje nekih prezentacija ili instrukcija koje dajemo učenicima. Negdje neki banalniji primjer u korištenja AI-a jeste pitati nešto ChatGPT, ali i to postaje sve negdje odgovori, postaju sve bolji. u odnosu na ono recimo prije godinu dana ili godinu i pol. ChatGPT se recimo s matematikom nikako nije dobro nosio jer je on prvenstveno jezički model i negdje je pravio greške u matematici kad ga nešto pitate, no sada je primjećujem dosta napredovao. Nastavnici u stvari još uvijek većinom odbijaju prihvatiti tu činjenicu da se AI tako koristi masovno među učenicima. Ja sam negdje vidjela simpatičnu sliku gdje su nastavnici negdje tamo 60. godina u Americi izašli, nastavnici posebno matematike, izašli na proteste jer se počeo koristiti kalkulator. I kao bili su ono kao propašće matematika zato što je izumljen kalkulator. I to sad stvarno izgleda presmiješno iz ove perspektive, no to je u stvari situacija koju imamo sada. Jednostavno AI je tu i moramo ga prihvatiti, nositi se s njim i naučiti kako ga ispravno koristiti. Postoje također i alati koji provjeravaju upotrebu AI-a, upravo ono što sam na početku govorila, kada nešto date učenicima da rade kod kuće, postoje alati koji se, softveri koji mogu provjeriti je li to napisao AI ili je to neko napisao. Također naravno oni su napravljeni ranije i oni provjeravaju plagijerizam u drugim oblicima, je li od nekud nešto prepisano, a nije citirano i takve stvari. I mi to koristimo u školi. Međutim, AI se mnogo brže razvija nego što se ti softveri za prepoznavanje AI razvijaju i sad i tu imamo problem što često nisu u stanju da prepoznaju je li negdje upotrijebljen AI. Tako da vjerujem da će se u budućnosti, ne samo kod nas, nego svugdje u svijetu, u obrazovanju, kako ovom nekom douniverzitetskom, a posebno univerzitetskom, morati mijenjati način rada da se nešto bilo šta radi, pišu neki eseji kod kuće i da se to poslije vrednuje, jer to sad stvarno nema nikakvog smisla. Dakle, to radi vještačka inteligencija svima.
0: Čini se da nastavnik nikada nije bio važniji nego što je danas, iako se često govori suprotno. Vi ste bili prva profesorica iz Bosne i Hercegovine koju su učenici predložili za Cambridge Teacher Award. Kako vi gradite povjerenje s vašim učenicima?
2: Hvala što ste to spomenuli. Prije svega rekla bih da evo na onom pitanju malo prije učeničkom, da li je važnije autoritet ili prijateljstvo, odnosno čemu nastavnik treba da naginje, ja uvijek naginjem tom nekom prijateljskom odnosu. Smatram da taj neki odnos nekog nedostupnog nastavnika i strogog nastavnika nema nikakvog smisla. Onako kako sam ja učila dok sam se ja školovala, uvijek su, navikli smo na to, nastavnici matematike je bili neka najstrašnija karika u školama i svi su se bojali ne samo matematike nego i nastavnika. Ja imam za cilj da negdje razbijam taj strah prvo kod učenika od matematike, od mene nemaju nikad razloga da se boje. Drugo, da negdje razbijam predrasudu da matematika nije za svakoga. To je neka predrasuda koja se djeci ulijeva tokom ranog razvoja. Prvo često od roditelja, ali onda kasnije i od nastavnika u školama, gdje se govori kao nisu svi za matematiku i ona je samo za neku nadarenu djecu, a kao ovi ostali nek se provuku kako znaju. Dakle, to apsolutno nije tačno. Matematika je za svakoga ko hoće i želi da radi i može biti i razumljiva i može biti i zanimljiva. A zatim pokušavam upravo to da moj čas i da ta matematika bude zanimljiva, ali ona uvijek bude zanimljiva ako vi date učenicima svrhu i ideju zašto to učimo. Tako da nikada čas moj nije negdje suhoparan, ovo su zadaci, riješimo te zadatke i to je to. Dakle, uvijek ima neka ideja pozadinska koja stoji iza toga gdje možemo upotrijebiti to. Ili krenemo upravo od problema koji će poslije dovesti do nekog matematičkog rješenja. Evo, ono što mi je svježe ove sedmice, radim

0: donijela nekoliko limenki ovih nekih gaziranih pića i one su počeli s tim da su uzeli dimenzije tih limenki, a onda smo poslije ostavili te dimenzije sa strane, a onda smo poslije koristeći diferencijalni račun našli koja bi to bila optimalna površina koja se nalazi na tim limenkama. One su sve one standardne limenke i razgovarali smo o tome zašto bi uopšte nekome trebala ta optimalna površina. Dakle, ako imate proizvođača gaziranog pića, jasno je da će imati veću zaradu ako upotrebi manje materijala za izradu ambalaže. Ispostavilo se da sama konzerva koju kupujemo nije te optimalne površine. Dakle, koristi se više materijala od onoga koje smo mi matematički izračunali. I onda smo imali jednu ozbiljnu raspravu koja nema veze nikakve s matematikom na prvu, jel? Ali itekako ima. Dakle, stavljate matematiku u životni kontekst. Zašto je taj proizvođač odlučio? Pa su onda oni sami došli na ideje da je to možda marketinški trik, da bude veća ta konzerva nego što u stvari unutra ima sadržaja. Da možda je ergonomski bolje držati lakše u ruci tu konzervu nego onu kakva bi bila da je ta površina optimalna. Da je možda, to smo rekli da ćemo provjeriti, odnosno oni da će provjeriti da ima neke veze što je piće gazirano, možda mora ostati udio zraka neki unutar konzerve i tako dalje. Dakle, imali smo jedan iscrpan razgovor nakon samog matematičkog procesa. Matematički proces je bio samo alat i tako u stvari treba da bude. A stavili smo sve u jedan kontekst nekog stvarnog života.
1: Možemo li već danas govoriti o nekom novom pedagoškom trouglu? Nastavnik, učenik, AI?
0: Pa možda ćemo ga proširiti na četvero ugao, jer negdje nikad nećemo moći roditelj, niti trebamo naravno isključiti iz učešća u obrazovnom procesu njihove djece. Tako da, sad šalu na stranu, ali evo, vratit ću se kao što sam spomenula. Kad se pojavio kalkulator, bio je možda predstavljao neki strah da će se nešto promijeniti u nastavi, da će to utjecati, pa smo onda vidjeli da je to samo jedan alat koji nam omogućava lakši rad. Mislim da će tako biti i sa umjetnom inteligencijom, samo je potrebno da nekako naučimo. Prebrzo nam je došla, pa smo malo svi pogubljeni, ali kada savladamo neke osnovne vještine kako je ispravno koristiti, umjetna inteligencija treba da nam bude samo alat koji će olakšavati život, učenje, rad i sve ostalo. Neke stvari će se rad brže, za nekim stvarima više neće biti uopšte potrebe da ih čovjek radi, jer će nam raditi to umjetna inteligencija, ali i dalje će suština obrazovanja biti, ja mislim, na ovom trouglu, nećemo ga mijenjati.
1: Šta je na kraju važnije? Prenijeti znanje ili pomoći učeniku da postane čovjek koji misli svojom glavom i razumije druge?
0: Pa naravno da je ovo drugo. Znanje je neka potreba, ali ako pokušavamo negdje da oblikujemo učenike, mlade ljude, onako kakvi bi trebali biti, da budu korisni sudionici našeg društva, onda samo to znanje će oni sticati kroz život onako kako im bude trebalo. Mi smo tu da im pokažemo put i da upravo to, da napravimo od njih zdrave ljude koji će živjeti sretno i uspješno svoje živote.
1: Za nekoliko dana obilježava se Svjetski dan učitelja. Nakon više od 20 godina u prosvjeti, kada se osvrnete na svoj profesionalni put, zašto biste rekli da vrijedi biti učitelj?
0: Skoro 25 godina. Pa evo, ja sam ušla u ovu profesiju iz ljubavi prema matematici. To je bio neki moj prvi okidač. I negdje sama nastavnička karijera došla je nekako intuitivno poslije toga. Ali moram reći da sam sada i već neko vrijeme u fazi kada mnogo više cijenim taj nastavnički posao nego svoju osnovnu struku koja je matematika. Dakle, taj neki odnos koji gradimo sa učenicima i ono što ostane poslije toga je je dragocijeno. Dakle, to rijetko možete u nekom poslu naći. Jedne godine to mi je ostala neka jedna od mojih možda najdražih generacija koju sam imala. Ja sam ih na dodjeli diploma pozdravila tako što sam rekla: pozdravljam vas ili doviđenja moji učenici, dobar dan moji prijatelji. Jer upravo sa tim završetkom njihovog školovanja oni postaju i ostaju moj životni prijatelj. Ono što želim da ponesu jeste taj odnos koji smo gradili i da takav odnos prenose na druge svoje odnose u životu.
1: Gosti emisije bili su profesorica matematike Dženeta Ajanić i učenici SSST gimnazije Sarajevo. Hvala vam na pažnji i lijep pozdrav!

5. septembra 2026. naša cijenjena interpretatorka dobre narodne pjesme Ljubica Berak proslavila je svoj 78. rođendan. U svojoj dugoj i uspješnoj karijeri bavila se i autorskim, ali i pedagoškim radom. U njenom domu u Sarajevu rođendansku kahvu pila sam sa slavljenicom i zajedničkom prijateljicom Zulfijom Tahirović. Poštovani slušaoci, u ovom izdanju emisije Narodna na BH Radio 1 poslušajte nastavak priče sa ovog druženja.

0: Zulfija Tahirović, evo u domu Ljubice Berak, lijepo se družimo, ovo prijateljstvo traje već podosta godina.
1: Danas se nalazimo u domu naše drage Ljubice Berak, naše drage prijateljice, jedne iskusne, velike osobe, velike gospođe i drage interpretatorke koju sam slušala i kad sam najmanje imala interesa i potrebu da slušam pjesmu, onda je Ljubica bila u našem programu. Čestitam, drago Ljubici Berak, njen 78. rođendan. Želim da još dugo živi, da ako ona to ocjeni, uradi još koju pjesmu, još koju kompoziciju. Ona to očito zna, jer to pokazuju pjesme koje i danas slušamo. Zahvalna sam beskrajno našoj drago Ljubici. Ona je moj učitelj, ona je moj instruktor, ona je mene uputila da pjevam Sevdalinku onako kako to treba da se pjeva po pravilima muzičke struke. Ja sam je voljela i pjevala onako kako sam slušala u svojoj okolini, a od Ljubice sam primila prve instrukcije i nadam se da sam bar nešto kvalitetno u smislu interpretacije naučila od moje drage Ljubice. Thank you.

0: Zulfija, ti si u udruženju ljubitelja Sevdalinke, Sevdalinka. Ja se još uvijek onako često sastajete i družite u Zepi.
1: Da, ja sam član udruženja ljubitelja Sevdaha, Sevdalinka. Naše sjedište je na Fakultetu za upravu u Vogošći. Manje se sastajemo, ali ima nastupa, vrlo smo aktivni. Imali smo nesreću da smo u zadnje dvije godine izgubili 2-3 člana našeg udruženja, tragično, ali ipak mi idemo dalje, pjevamo, družimo se i aktivni smo.
0: U programu Radija Bosne i Hercegovine slušateljstvo uživa u tvojim interpretacijama, posebno u našoj emisiji Predah u Sevdah. Tu ima i jedan raritetan snimak koji si ti napravila u svom domu, pjevala sve omere prvo gledanje, onako samo za sebe. Međutim, moja ocjena je da to trebali čuti i drugi i sad to i slušaju.
1: Ja sam u životu uvijek bila vesela osoba. Pjevala sam i možda kad nije, pjesma mi je bila uvijek rješenje. Između ostalog sam i ovu pjesmu Omere prvo gledanje, pa sam je i snimila sama na moj telefon i jedne prilike sam moje drage prijateljice Nisi pokazala taj snimak, a u stvari Ljubica me je navratila da joj dam taj snimak. Enisa je taj snimak stručno obradila i jako sam ponosna kad danas čujem taj snimak na radiju. Mislim da je jedan kvalitetan snimak, da je jedno lijepo pjevanje, da ono odražava moj odnos prema lijepoj pjesmi Sevdalinke.

U emisiji Naroda na BH Radio 1 slušali ste drugi, završni dio zabilješki sa druženja u domu Ljubice Berak povodom njenog 78. rođendana. Kao što je rekla njena učenica i prijateljica Zulfija Tahirović, Ljubici želimo sve najbolje i još puno životnih radosti u zdravlju i svakom blagostanju. U završnici još nekoliko pjesama iz opusa naše Ljubice Berak. Zabilježila i uredila Enisa Hajdarević-Šojko.

0: 19 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija. Večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Jadna Voljevica.
1: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. Jačanje regionalne saradnje i evropski put zemalja Zapadnog Balkana u fokusu sastanaka berlinskog procesa u Budvi. Bosnu i Hercegovinu predstavlja ministar Elmedin Konaković.
0: Porezne prijave u Federaciji BiH od danas dostupne i putem elektronskog sistema.
1: Umrla Biljana Plavšić, osuđenica za ratne zločine u Bosni i Hercegovini.
0: Šestero poginulih u novim napadima na Gazu.
1: I sutra sunčano, temperature do 30 stepeni. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je danas na ministarskom sastanku berlinskog procesa u Budvi. Ključne teme zasjedanja su pitanja sigurnosti i prosperiteta regije. Konaković je oštro upozorio na izostanak konkretne reakcije i tolerisanje veličanja ratnih zločina, izdvojivši državne počasti srbijanskih vlasti pri sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića. Potom je ukazao i na ruski maligni utjecaj koji prema njegovim riječima preko Republike Srpske direktno postiče Vladimir Putin, navodeći da angažman Evropske unije u srcu Evrope mora biti mnogo odlučniji. Igor Božović.
2: Na samitu u Budvi Bosnu i Hercegovinu predstavlja ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, koji je pozvao Uniju na odlučniju podršku deblokadi europskog puta te konkretan odgovor zbog institucionalnog veličanja Ratka Mladića u Srbiji.
3: Bilo bi dobro da smo u Crnoj Gori mogli staviti fokus na ono što je zaista najbitnije za Bosnu i Hercegovinu, to su perspektive, to su ekonomski procesi, to su investicije, to je ostanak mladih ljudi. Međutim, kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zajedno sa rukovodstvom BiH entiteta Republika Srpska zaista poslao zastrašujuće poruke, mi koji se sjećamo tih 90. godina moramo prije svega na to obratiti pažnju, biti vrlo oprezni, upozoriti naše međunarodne partnere i dokumentovati, dokazati o čemu se zapravo ovdje radi. Ovo nije bio još jedan od nesporazuma Beograda i Sarajeva, ovo je organizovano slavljenje genocida ratnih zločinaca i vrlo je upozoravajuće, tako da smo dio našeg obraćanja i rasprave sa našim kolegama zapravo imali na ovu temu. Druga za nas važna tema jeste duboko miješanje Rusije u proteste u Bosni i Hercegovini.
2: Berlinski proces zamišljen je kao metoda ubrzanja nužnih reformi unutar šest zemalja Zapadnog Balkana. Ministar vanjskih poslova Njemačke Johan Wadephul istaknuo je kako je napredak Crne Gore zapravo najbolji motiv za druge zemlje regije.
4: Berlinski proces svjedočanstvo je onoga kuda želimo ići u budućnost u kojoj sve zemlje Zapadnog Balkana mogu postati članice Evropske unije. Naša je poruka jasna, ako ste voljni i sposobni pridružiti se Evropskoj uniji, te ispunjavate kriterijume, možete uspjeti u idućih nekoliko godina.
2: Ministar vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović naglasio je da proširenje Unije na Zapadni Balkan nije bitno samo za regiju, nego predstavlja ključno geopolitičko pitanje za samu Uniju.
4: Vjerujem da se evropska perspektiva Zapadnog Balkana ne bi smjela shvaćati isključivo kao institucionalni proces. To je u svojoj

0: suštini pitanje bezbjednosti, prosperiteta i budućnosti naših građana. Za Crnu Goru, a vjerujem i za regiju u cjelini, Evropska unija ostaje okvir u kom se ove tri dimenzije susreću.
1: Povjerenica Unije za proširenje Marta Kos naglasila je kako je redovito susretanje predstavnika

0: do tog kepa i nakon toga ide ovaj elektronski unos, identifikacija i potpis elektronskih prijava u sustav porezne uprave.
1: Federalni premijer Nermin Nikšić naglasio je značaj saradnje institucija s različitih nivoa vlasti, a prema njegovim riječima takva saradnja olakšava rad i poslovanje građana i privrednih subjekata.
2: Naravno očekujemo kao i svakom novom poslu da se pojave neke prođajne muke, malo probleme, ali sam siguran da će ljudi iz agencije, iz poreske uprave sve to u hodu kvalitetno rješavati.
1: Iz Porezne uprave Federacije najavili su i nastavak razvoja elektronskih usluga, a u narednom periodu one bi trebale biti proširene i na obrtnike, odnosno samostalne preduzetnike. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
3: Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala tužilaštva Federacije BiH podigao je optužnicu protiv Benjamina Meška, Adnana Mahmutovića, Žana Matića i Sanina Ramezića zbog sumnje na zloupotrebu položaja ili ovlaštenja prilikom imenovanja rukovodstva javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Sarajevo. Prema navodima optužnice, Mešak, Mahmutović i Matić kao članovi nadzornog odbora Sarajevskog aerodroma terete se da su zloupotrijebili ovlaštenja i propustili izvršiti službene dužnosti kako bi omogućili razrješenje tadašnje uprave i imenovanje novih vršilaca dužnosti. Optužnica je dostavljena posebnom odjelu Vrhovnog suda Federacije BiH na potvrđivanje. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić objavio je dokumente za koje kaže da potvrđuju kako je tužilaštvo u Bijeljini od policije zatražilo izuzimanje dokumentacije iz Memorijalnog centra Srebrenica. Prema dokumentima riječ je o finansijsko-materijalnoj dokumentaciji koja se odnosi na poslovanje centra. Suljagić je objavljivanje dokumenata povezao s ranijim tvrdnjama o mogućem ulasku policije u centar. Bivša članica ratnog rukovodstva Republike Srpske i nekadašnja članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Biljana Plavšić, osuđena pred Haškim tribunalom za ratne zločine, preminula je u Beogradu u 96. godini. Pred Haškim tribunalom priznala je krivicu za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Godine 2003. osuđena je na 11 godina zatvora, a na slobodu je puštena 2009. godine, nakon što je odslužila dio kazne. Najmanje 6 Palestinaca poginulo je u izraelskim napadima u pojasu Gaze. Izrael napade nije komentarisao, već je ponovio tvrdnje o naoružavanju militantne grupe Hamasu u Gazi. U međuvremenu putnici aviona na letu iz Dubaija za Tel Aviv nakon incidenta u kojem je kopilot napao pilota stigli su na odredište. Izraelske vlasti sumnjaju da je u pozadini napada teroristički akt. U Velikoj Britaniji i Evropskoj uniji burne su reakcije na najavu britanskog premijera Andya Burnhama da bi se London mogao vratiti jedinstvenom evropskom tržištu ili čak potpunom ponovnom članstvu Uniji. Opozicija i zagovornici Brexita to kritikuju, dok privrednici podržavaju preispitivanje posljedice izlaska. Brisel poručuje da bi povratak zahtijevao prihvatanje pravila Unije.
4: Pred sutrašnju utakmicu UEFA Lige Nacija protiv Švedske održana je zvanična preskonferencija reprezentacije Bosne i Hercegovine. Novinarima su se obratili selektor Sergej Barbarez i kapiten Edin Džeko, koji se sutra na stadionu Bilino Polje oprašta od dresa sa državnim grbom.
5: To je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i

0: vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravom mjestu.
1: Ceremonija oproštaja od Edina Džeke bit će upriličena nakon utakmice u kojoj će Zmajevi tražiti novu pobjedu za prvo mjesto u grupi, govori selektor naše reprezentacije Sergej Barbares.
2: Moment će biti naravno za svi u nas, ali pogotovo za njega vrlo emotivan. Pokušat ćemo to nekako izbalansirati sa značajem utakmice i da nam fokus bude puni na utakmicu. Da će biti možda malo teže nego normalno, ali ja kažem srećom da nije prijateljska, nego da je oficijalna utakmica u bodove i onda će biti fokus na tom pravcu.
1: Susret trećeg kola Lige nacija između Bosne i Hercegovine i Švedske bit će odigran sutra od 20 sati i 45 minuta uz direktan prenos u programima BHRT-a. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18, Zenici i Tuzli 19, Bijeljini i Banja Luci 20 i u Mostaru 26 stepeni.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26. Na jugu do 30 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na značajnije vijesti. Jačanje regionalne saradnje i evropski put zemalja Zapadnog Balkana u fokusu sastanka Berlinskog procesa u Budvi. Bosnu i Hercegovinu predstavlja ministar Elmedin Konaković.
3: Porezne prijave u Federaciji BiH od danas su dostupne i putem elektronskog sistema.
1: Umrla Biljana Plavšić, osuđenica za ratne zločine u Bosni i Hercegovini.
3: Šestero poginulih u novim napadima na Gazu. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1. Spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Samir Huseinović i Jadna Voljevica.
4: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
5: U narednim minutama uživamo u pjesmama Neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

gledatelji i slušatelji radio televizije Bosne i Hercegovine. Tri dana dijeli nas do opštih izbora u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Prvi put uz primjenu novih izbornih tehnologija s biometrijskom identifikacijom i skenerima. Pravo glasa ima 3,4 miliona glasača na 5200 biračkih mjesta. Zvanična kampanja počela je 4. septembra i završava dan prije izbora, kada nastupa izborna šutnja. U proteklih mjesec dana svjedočili smo kampanji koju su pratile političke i etničke podjele, sporovi zbog korištenja javnih resursa, veliki broj prigovora i stotine hiljada maraka izrečenih kazni. Hoće li ovi izbori biti fair i pošteni? Mogu li

0: oni koji su naučili da kradu glasove, prevariti i skenere, odnosno nove izborne tehnologije. Šta može biti najveći rizik u ovom izbornom procesu? Odgovore na ova pitanja tražimo večeras. Naši gosti su Dario Jovanović, projekt menadžer iz Koalicije pod lupom. Dobroveče.
1: Dobroveče.
0: Slobodan Blagovčan iz Omladinskog resursnog centra Tuzla. Dobroveče i vama.
2: Dobroveče.
0: Aziz Djipa iz Instituta za razvoj mladih Kult. Dobroveče.
3: Dobroveče.
0: U našem banjalučkom studiju je Tamara Miščević iz Udruženja građana Oštra 0. Dobroveče i vama i hvala što ste se odazvali našem pozivu.
4: Dobroveče vama i svim kolegama u studiju.
0: Dužna sam reći da smo u emisiju zvali i predstavnike Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, međutim ovaj put nisu se odazvali našem pozivu. Gospodine Jovanoviću, skeneri i oprema za nove izborne tehnologije stigli su u Bosni i Hercegovini. Bili mnogo pitanja hoće li doći na vrijeme, kako su obavijestili iz CIK-a. Stigli su i bit će na vrijeme postavljeni na svim izbornim mjestima. Međutim, hoće li izbori biti održani 4. oktobra? To je ona informacija koju očekujemo od Centralne izborne komisije. Čuli smo jučer da je CIK spreman i na krizne situacije. Zbog čega su spremni na krizne situacije i postoje li neke informacije koje dolazi sa terena, odnosno evo da li je sve spremno za izbor?
1: Pa prije svega potrebno je reći da će izbori sigurno biti održani 4. oktobra u nedjelju zbog toga što ne postoji ni zakonski osnov za pomjeranje datuma izbora. Dakle, izbori mogu biti pomjereni samo u dva slučaja. Jedan je ukoliko izborni dan pada na neki od vjerskih praznika u Bosni i Hercegovini, drugi je u slučaju vanrednih okolnosti koje podrazumijevaju vremenske neprilike ili neke druge izazove. Tako da zbog tehničkih nekih nepripremljenosti samog izbornog procesa nemoguće odgoditi izbore. Da, postoje određeni rizici, postoje određeni izazovi u implementaciji novih tehnologija, ali važno je napomenuti da je svih 6000 skenera u državi, da se oni isporučuju na teren, da je svih 6000 uređaja za elektronsku identifikaciju u državi, da su oni konfigurisani i također isporučuju se na teren. Ono što jesu izazovi, jesu limitirana edukacija građana. Dakle, mi imamo i nove tehnologije, ali imamo i redizajniran glasački listić i ova kampanja koja je provedena sa ciljem informisanja birača o promjenama koje ih očekuju je zaista došla do limitiranog broja ljudi i ono što je bojazan jeste da li će to odbiti određeni broj ljudi od zapravo čina glasanja ili izlaska na izbore zbog toga što će stranačka mašinerija odraditi svoj posao, dakle svi stranački ljudi, oni koji očekuju, na koji se vrši pritisak, od njih se očekuju glasovi, će sasvim sigurno biti obučen za koga da glasaju i kako da glasaju, dok ljudi koji inače glasaju slobodno i po svojoj savjesti, možda do njih neće doći informacija. Ali ono što je vrlo važno jeste da bi trebali izaći da glasaju. Ovo će biti najslobodniji, najpošteniji izbori do sada. Njihov glas će skoro u 100% slučajeva biti zaštićen ukoliko se oprema primjenjuje i niko neće moći znati za koga su glasali i na samim biračkim mjestima imaće i upute za glasanje, imaće članovi biračkih odbora koji će uputiti kako da glasaju, odnosno na koji način da iskoriste uređaje i označe glasačke listiće i to se čak nalazi i na poleđini glasačkog listića. Još samo dva rizika da spomenem. Jedna je edukacija same izborne administracije, to je nešto što smo upozoravali u prethodnim danima u velikom broju slučajeva obuke članova biračkih odbora, predsjednika i zamjenika koji su nestranački ili operatera koji će rukovati novim tehnologijama su zakašnjele, nisu dovoljno kvalitetne, bile su striktno teorijske, bez praktične primjene. Sada se to u ovim zadnjim danima pokušava popraviti, ali zapravo ulazimo sa određenim rizicima da oni ljudi koji trebaju implementirati izbore nisu dovoljno također obučeni o procedurama i o samom opremi na izborni dan. I zadnje je ovo što ste pitali, dakle, o opstrukcijama. Postoje određene informacije da će se u pojedinim sredinama pokušati onesposobiti uređaji, dakle, nove tehnologije na biračkim mjestima, da će se instruisati birači da ne koriste zaštitne folije, da okrenu glasačke listiće, tako da se vidi za koga su glasali, kako bi član biračkog odbora koji je stranački, a zadužen je za kontrolu glasačke kutije skenera, mogao vidjeti za koga oni glasaju i do toga da se savjetuje upotreba nekih zapravo prikrivanja otiska prsta naljepnicama ili određenim uljima i slično kako ne bi funkcionisala tehnologija. Ali to će biti vidljivo, to će biti organizovana izborna prevara, to će biti kriminalna aktivnost na biračkim mjestima i zahvaljujući i na

0: Nadamo se da neće doći do tog scenarija. Gospodine Blagovčanin, evo sa aspekta civilnog sektora, kakva je situacija na terenu? Vi već znate kako je u Tuzli, Tuzlanskom kantonu, tu radite, također i u Bijeljini gdje živite. Šta kažu građani? Da li oni vjeruju novim tehnologijama i jesu li spremni da 4. oktobra, to jest u nedjelju, izađu i glasaju?
1: Pa, evo prije svega sa aspekta civilnog sektora rekao bih da, bar po mojom mišljenju, ovi kolege su iz civilnog sektora, ovo su možda izbori gdje ponajmanje smo vidjeli prisutnost civilnog sektora, naravno izuzev koalicije pod lupom koja na neki način je li već evo duže od decenije predvodi je li u čitavom ovom procesu i čitav civilni sektor, ali govorimo ovdje o nekim kampanjama, pozivima na izbore što smo imali prije 4 godine, prije 6 godina, čak i kampanjama prema mladima. Evo ja dolazim iz Omladinskog resornog centra Tuzla. Mnogo manje je to nekako, ili bar meni tako izgleda, možemo da vidimo u ovoj godini. Što se negdje tiče razgovora sa građanima, ja bih rekao, ovdje prije svega ovo je neki moj lični utisak, da pomalo su i radoznali kako će to sve izgledati. Naravno, kad razgovaram sa starijima, evo baš nedavno imao sam priliku da sa penzionerima budem na jednoj aktivnosti, oni imaju zaista strah i negdje evo moj poziv svima koji...
0: Penzioneri imaju strah?
1: Da, malo strah iz razloga. Pa zato što su nove tehnologije i nisu baš sigurni na koji način će proteći glasanje. Rekao bi da je to neki prirodan strah koji svako od nas ima od nepoznatog, pogotovo na javnim mjestima, da se ne obrukamo kako ćemo, šta ćemo i tako dalje. I evo sad stvarno od mene poziv za sve koji su sa nama večeras jeste da obratimo malo pažnju i da ohrabrimo penzionere, penzionerke. Zaista mislim da čak evo koliko sam ja upoznat, ili je to možda samo jer sam mlađi, meni se čini da će biti jednostavnije ovoga puta, naravno uz odgovarajuću pripremu. Ono što zaista stoji, ali kada razgovaramo s mladima iz političkih stranaka, jeste, ja to moram nažalost reći, da dobar dio evo mojih vršnjaka, vršnjakinja nije do kraja ni upoznat sa svime time šta možemo očekivati. Recimo, jedna od stvari koju problematizuju kada su u pitanju recimo list za kanton jeste što su brojevi navedeni. Mi smo to vidjeli da i kod mladih političara oni su bili prilično dosjetljivi. Neki od njih su išli na zadnji broj iz razloga što su razumjeli da će ljudi lakše pamtiti da su zadnji na listi jer nema imena i prezimena. Tako da, evo, rekao bih negdje u zavisnosti od generacije do generacije, isto tako i zavisnosti da li su ljudi involvirani u političke procese, generalno civilni sektor i tako dalje, zavisi negdje raspoloženje pred ove izbore, ali ja moram da kažem da isto tako radujem se nedjelji. Mislim da nekako imam osjećaj da evo ovo, koliko već glasam, 16 godina, 14, da ne izračunam pogrešno, ali nekako imam taj lijep osjećaj da će moj glas zaista biti prihvaćen, da neće biti onih vreća koje će se gubiti između centralne izborne komisije i naših mjesnih zajednica gdje glasamo. Tako da evo zaista nekako optimistično gledam. Mi smo mlada demokratija, to mi je isto jako važno negdje da kažem svim ovako javno i da sigurno bit će nekih grešaka, pokušaja izbornih prevara, ali mislim imamo koaliciju pod lupom stvarno. Mislim, ono što su prije 15 godina političke stranke radile nam, rekao bi da dobrim dijelom zbog zasluga civilnog sektora danas gotovo to je sve manje i manje i evo mislim da negdje i najveća zasluga ovi novi moderni izbori jesu zahvaljujući civilnom sektoru. Ne treba biti mnogo pametan pa znati da našim političkim strankama ne odgovaraju fer i pošteni izbori, nažalost.
0: Da. Gospodine Đipa, vi Institutu za razvoj mladih KULT također pratite i ovu situaciju oči izbora, također radili ste i brojne analize kada je riječ o zainteresovanosti mladih ljudi za izlazak na izbore. Mnogo se govorilo u proteklom periodu kako oni više ne vjeruju političarima i strankama, pa ih je sve manje na dan izbora. Međutim, kakva je sada situacija kada imamo novu tehnologiju, kada imamo skenere i kada nije više moguće krasiti glasove kao što se to radilo u proteklim godinama?
2: Mislim, nadovezat ću se na prethodni govornik. Kad su u pitanju mladi, njihova izlaznost na izbore je vrlo slična trendu izlaznosti opće populacije, dakle na izbore. To je 1-2% gore ili dole, zavisi od izbornog ciklusa. Nešto je veća izlaznost na lokalnim izborima, odnosno na opće izbore, ali to je zbog bliskosti naprosto i kandidata i problematike koja se radi. Ono što primijetimo generalno, recimo i u zapadnoj Evropi, ali primijetili smo kod

0: na zadnji par izbornih ciklusa jeste blagi pad trenda izlaznosti na izbore. Iskreno se nadam da će ovi izbori biti stvarno nešto što će napraviti jednu prekretnicu da ponovo vratimo taj elan, da imamo nešto veću izlaznost, naprosto zbog tehnologija koje primjenjuju. Međutim, ovaj procenat izlaznosti, kada računamo za Bosnu i Hercegovinu, u stvari pod određenim upitnikom, jer broj ljudi koji su na izbornom, dakle u spisku, jeli, koji mogu da glasa, imaju pravo glasa, ne odgovara baš u potpunosti jeli, stanju na terenu u smislu građana koji su u Bosni i Hercegovini i koji su tu prisutni, koji će iskoristiti svoje pravo glasa. Naprosto taj nam broj, ja mislim da je prevelik. I onda kada računamo je procenat izlaznosti, on je nešto podcijenjeni u odnosu na stvarnu izlaznost. Kad su u pitanju mladi, zadnji izbor 2024. je bilo oko 45% izlaznost, prije toga 22. je bilo oko 47%. Ali otprilike, dakle, par procenata u odnosu na opću populaciju. Ono što mogu reći za ove izbore jeste da su zainteresirani u smislu tehnologija bi mogla biti njima zanimljivija, taj im je proces zanimljiviji. Smatraju da smo napravili određeni iskorak i ranije je bilo želim da izađem da moj glas ne bude iskorišten, zloupotrijebljen, sad želim da izađem da vidim kako direktno doprinosi. I negdje, ovo je više kroz fokus grupe, ne kroz neki istraživački, kroz anketu ili bilo što drugo, žele da vide kako to izgleda na terenu i smatraju da smo napravili određeni progres. E sad, taj progres, nadamo se da ćemo u praksi staviti kroz znanje i edukaciju, da će biti adekvatno. Ono što je problem sa mladim glasačima u Bosni i Hercegovini jeste manjak educiranosti. Nama je, recimo, porazan podatak da oni izlaze iz srednje škole, a da ne znaju da glasaju i da ih nije to niko učio. I sad ovdje je dolazi na značaj ova kampanja koju CIK radi, koju je Dario već spomenuo. Dakle, da li smo dovoljno na vrijeme obučili glasače da izađu?
1: Da, i to je pravo pitanje. Govorit ćemo i o tome. Idemo sada do našeg informativno-tehničkog centra u Banja Luci. Gospođo Miščević, vidjeli smo da su aktivisti udruženja, odnosno organizacije Oštra nula, obilazili gradove i opštine, razgovarali ste sa građanima, sa mladim ljudima. Kako je njihovo povjerenje u nove izborne tehnologije i jesu li spremni u nedjelju izaći na izbore i ispuniti svoju građansku obavezu?
2: Pa, obilaskom 12 opština i gradova širom Bosne i Hercegovine, mišljenja su podijeljena. Jedni vjeruju da će doći do određenog napretka, da nećemo imati sve te moguće malverzacije po kojima je Bosna i Hercegovina bila prepoznata, dok drugi su onako apatični, nisu u stvari ni sigurni šta će u suštini taj izborni dan da donese. A sada kada se vratimo na samo pitanje mladih ljudi, moram da naglasim da mladih ljudi gotovo da i nema u tim manjim, nerazvijenim lokalnim zajednicama. Gradovi i opštine poput Dervente, Mrkonjić grada, Srpca, Sanskog mosta, oni su pusti, prazni, svega smo nekolicinu mladih ljudi tu i zatekli i većina njih koji su u tom periodu završetka srednje škole ili upisa na fakultet, oni planiraju sve te manje lokalne zajednice da napuste i svoju budućnost tu i ne vide. Sa druge strane, smatram da će i ovaj izborni ciklus, da će nekako najažurniji biti srednjovječni građani, građanke, to jeste građani srednje dobi i naravno penzioneri i penzionerke, oni su u suštini taj stranački pogon, to su u stvari ljudi koji najviše i glasaju. Tako da mladi su u suštini nezainteresovani, ali sa druge strane sa mladim ljudima nema ko ni da razgovara, ima ta i doza određena nepovjerenja. Dosta su govorili da im fale određene konstruktivne omladinske politike i neka pitanja treba da se razriješe koje se stvarno tiču njih. Fali mi omladinskih centara, prvenstveno govorim za ova manja mjesta, određeni edukativni programi, određena igrališta, teretane na otvorenom i tako dalje. Tako da u suštini oni svi žele promjene, ali opet to je u praksi sasvim nešto drugo. Kako to razriješiti, koga izabrati. I svi su nam nekako govorili da mi već posljednje tri decenije imamo u suštini iste političare i političarke. Nemamo tog mladog podmlatka stranačkog i tako dalje, u suštini ko bi se i bavio njihovim pitanjima i problemima.

0: i razrješavanjem. Tako da slobodno mogu da kažem da je sve nekako podijeljeno, upitno i do samog tog izbornog dana i poslije do rezultata vidjet ćemo kako će sav taj proces da teče, kako će se i završiti taj izborni dan. Ali po meni lično mislim da ćemo imati veći broj regularnosti, a sada da se nadovežem na ovo pitanje što ste pominjali, biračke spiskove, mislim da su još uvijek možda i nepročišćeni, jer taj broj zvuči nekako megalomanski s obzirom na to svjedoci i svjedokinje smo koliko je ljudi napustilo Bosnu i Hercegovinu proteklih 10 godina.
1: Hvala vam za sada. Gospodine Jovanoviću, govorili ste malo čas, odnosno na početku, o mogućim scenarijima u nedjelju 4. oktobra i sve ono na što je upozoravala Centralna izborna komisija. Međutim, šta je sa nedostatkom ljudi koji trebaju popuniti biračke odbore i edukacijom članova odbora? Govorilo se da taj proces još uvijek nije završen. Žao nam je što večeras ovdje nisu prisutni članovi Centralne izborne komisije, da nam i oni ponude odgovore na ova pitanja. Je li moguće da zapravo 3 dana pred izbore nedostaju članovi biračkih odbora? Zapravo i čuli smo da u Bijeljini nema novca za prevoz novih izbornih tehnologija. Pojavila se neka informacija da je danas vlada uplatila taj novac. Ne znamo da li je tačna. Kao što sam rekla, nedostaje veliki broj biračkih odbora i tako dalje. Brojni su zaista problemi. U Srebrenici nedostaje 80% rezervnih članova odbora. Šta nam sve to govori? Mogu li ovi nedostaci, ova nerješena pitanja na neki način uticati evo i na sam tok izbora?
2: Prije svega potrebno je naglasiti da se desila jedna velika reforma. Osim novih tehnologija, desila se reforma članstva u biračkim odborima. Tako da birački odbori nisu ono što su bili prije. Predsjednici i zamjenici biračkih odbora se biraju kroz rad, odnosno konkurs Centralne izborne komisije koja ih obučava i imenuje, i oni bi trebali biti nestranački. Sad neki od njih su naravno infiltrirani stranački, mi konstantno šaljemo prijave, juče smo poslali opet prijave protiv 265 lica za koje tražimo da budu uklonjeni iz tog članstva, jer su stranački infiltrirani. I ti ljudi su obezbijeđeni, dakle mi imamo dovoljan broj predsjednika i dovoljan broj zamjenika predsjednika biračke odbora. Preostali članovi kojih zaista ima puno jesu stranački. Međutim, i oni dolaze sada isključivo iz reda političkih subjekata koji su parlamentarni, dakle koji imaju zastupnike, poslanike na onim nivoima za koja se biraju. Mi smo time ubili fantomske političke subjekte kojih je bilo više od polovine, dakle oni koji su bili produžena ruka velikih stranaka ili su tu bili samo zbog trgovine mjestima u biračkim odborima, koji su imali jednog kandidata, 0 glasova, 0 promet na računu i slično. Dakle, sada bi trebali imati preduslov da zaista ti članovi stranački birački odbora, njih je 40.000 ukupno članova i zamjenskih članova, imaju zaista interes, jeli, da brane glasove svoje stranke, jer su tu zapravo, jeli, dolaze iz različitih stranaka i stvara se taj mehanizam samokontrole. Problem o kojem govorite, nepopunjenosti dovoljne članova biračkog odbora, nije novi problem. Dakle, on postoji već jako dugo. Jedan dio razloga zašto to postoji jeste zato što stranke ne šalju dovoljan broj ljudi bez ikakve posljedice. Dakle, one ne mogu biti sankcionisane ako ne pošalju dovoljan broj kandidata za članove biračkih odbora koji im je na bazi lutrije, jel, na bazi zapravo odabira slučajnog dat. Drugi problem jeste da pojedini politički subjekti jednostavno nemaju dovoljno ljudi, jer kako je smanjen taj bazen, jel, ili grupa političkih stranaka koji imaju pravo na biračke odbore, pojedini manji politički subjekti koji možda imaju samo jednog poslanika ili zastupnika jednostavno nemaju dovoljno ljudi da sada zatvore taj veći broj članova koji su dobili. Naravno, ostaje još uvijek problem toga da neki dobiju, jeli, članstvo u biračkim odborima tamo gdje nemaju stvarni interes da imaju svoje članove. Jeli. Recimo sada povratničke sredine, pa ako neko dobije biračka mjesta, jeli, u biračkim odborima tamo gdje nema svoje tradicionalno glasače i druga stranka dobije to isto, oni između sebe to ili zamijene ili ne pošalju ljude. I četvrti, jeli, problem jeste ovaj dugoročni problem nezakonite trgovine mjestima u biračkim odborima, gdje se ta mjesta ili prepuštaju drugim strankama ili prodaju za novac ili ustupaju za neke očekivane protuusluge po koruptivnim radnjama. I ono što je zanimljivo jeste da mi zapravo još uvijek imamo tu trgovinu mjestima u biračkim odborima koja je nezakonita, da se

0: lica lažno predstavljaju, to je sada kažnjivo zakonom, dakle izbornim zakonom i krivičnim zakonodavstvom, da dolaze ispred stranke i daju izjave da dolaze ispred stranke ispred koje u stvari ne dolaze, de facto ne dolaze, nego zastupaju interese neke druge stranke. I postavlja se pitanje sada, kada postoje nove tehnologije, kada je ljudski faktor sveden na minimum, kada zapravo više ne možete uticati na krađu glasova, manipulaciju rezultatima, ukoliko sve bude onako kako je zamišljeno, šta je interes političkih subjekata da i dalje ovladavaju biračkim odborima? I tu dolazimo, ponovo se vraćamo na ovaj problem mogućnosti ciljanih opstrukcija, jer zapravo ne postoji više interes političkog subjekta da trguje ukoliko zaista ne želi nešto ponovo da pokuša na sam izborni.
1: Gospodin Blagovčani, kako vi gledate na ovaj problem u biračkim odborima i kako stranke posmatraju ovaj problem?
2: Pa prije svega, uspomenuli ste Bijeljinu, je li postojala je ta informacija da, ne znam, samo u jednom danu 60-70 ljudi je odustalo. Međutim, mislim da je tu jako važno da se prisjetimo ranijih izbornih ciklusa, jer jako često se dešavalo da su uplate kasnile. I ja bih rekao da u ovom trenutku ljudi u Bijeljini negdje znali su ili su pretpostavljali da ne postoje spremna sredstva, ali evo, ovaj, kao što ste rekli, ja sam jutros došao do informacije da je Vlada Republike Srpske 650.000 maraka uplatila Gradskoj izbornoj komisiji Bijeljina, tako da evo, nadamo se u ovom kratkom roku da će stići reagovati, da će uspjeti da se zakrpe te rupe. Ono isto tako što nekako ovoga puta, svima nam je jasno da će mnogo teže velika većina izbornih krađa ići, a mi, nažalost, u Bosni i Hercegovini ponekad je bilo dovoljno da nekom namjestite mjesto u biračkom odboru, da mu obezbijedite tu jednu dnevnicu, koliko je 150-200 maraka, sad ne znam, mijenjala se, da ta osoba vam garantuje da će vam dovesti nove glasove, da će na neku različitu izbornu prevaru sa donijetim ličnim kartama osigurati nove glasove. Mislim da to sad, automatski, mislim, mi ranije bilo je ilegalno da neko donese tuđu ličnu kartu, ali evo...
1: Da, to je sada nemoguće.
2: Da, sada je nemoguće, tako da evo i sa tog aspekta bih posmatrao da političke stranke baš nisu sigurne šta bi sad sa tim ogromnim ljudstvom tamo, a pritom vjerujem da i sa godinama dobar dio ljudi se razočarava, pogotovo sve smo nekako kao društvo, rekao bih, svjesni šta su izborne prevare. Zaista prije 15 godina ljudi nisu vidjeli problem da za, ne znam, 20-50 konvertibilnih maraka daju svoj glas. Danas nekako, rekao bih, da razne kampanje, razne inicijative, nekako da smo uspjeli malo više, ako ništa, do mladih, da dođemo da se osjećaju malo posramljeno ipak 50 maraka, ali to koštaju moje 4 godine mog izbora.
1: Gospodine Đipa, vaše mišljenje, evo, kada već govorimo o toj kupovini glasova, da li su građani postali svjesni da zapravo ne mogu prodati svoj glas, da ne bi trebali, da ne smiju, da ih niko ne treba kupiti za 10, 20 ili 50 konvertibilnih maraka i uzeti njihovu budućnost u svoje ruke u narednih 4 godine? I to vas pitam, evo, i više s aspekta ove analize, da više od 73% građana ne vjeruje da su izbori u Bosni i Hercegovini slobodni i pošteni, pa ako već imamo ovakav postotak ovakvog razmišljanja, ko je kriv? Jesu li negdje krivi i sami građani, pogotovo oni koji su spremni da budu kupljeni, odnosno da prodaju svoj glas?
3: Nažalost, odgovor nije toliko jednostavan. Mi imamo generalno nepovjerenje prema političarima i političkim strankama. Mi smo prije 2 godine radili istraživanje među mladima o političkoj participaciji. Jedan od poraznih podataka je da njih oko 3% vjeruje političkim strankama. Manje od 8% ih vjeruje političarima. Dakle, ogromna većina njih ne vjeruje ili je indiferentna prema tom stavu, kao što je već kolegica dala u svom odgovoru. Dakle, imamo jednu vrlo negativnu percepciju političara i političke stranke u javnosti. I iz ugla mladih, ali prema tom podatku koji vi spominjete, i iz ugla opće populacije. I u tome je jako teško očekivati naglu promjenu percepcije između jednog i drugog izbora i izbornog ciklusa. Ono što se nadam da će se desiti jeste da u stvari na osnovu ovog izbora i primjenjenih tehnologija da ćemo početi polagano vraćati povjerenje građana u izborni ciklus. Ono što će i dalje biti vjerovatno pokušaj stranaka, odnosno vjerovatno, jeste u stvari da je već posao završen dok ne dođemo do izbornog mjesta, dok ne damo svoj glas. U prevodu, da su građani animirani od strane političkih partija za koji će glasati,

0: prije nego što uopšte dođemo, dakle, do izbornog cikla. I to je onaj prostor koji se, nažalost, naslanja na izgradnju svijesti. Tu možda malo kaskamo i tu još uvijek nisam siguran da smo u potpunosti kod građana razvili dovoljno visoku nivo svijesti da kažu, ok, ne želim za određenu cifru da propitujem svoj stav ili da prodajem svoj stav.
1: Da. Kada govorimo o ovoj temi, idemo sada i do Banja Luke. Gospođo Miščević, evo, vidjeli smo da podaci Transparency Internationala pokazuju da je od raspisivanja izbora do sada podijeljeno oko 68 miliona konvertibilnih maraka, od čega najviši dio, 31 milion, izdvojila je vlada Republike Srpske za jednokratnu pomoć penzionerima pred izbore od 80 i 120 konvertibilnih maraka. Vidjeli smo zapravo kako su političke stranke indirektno kupovale glasove građana. Jesu li građani svjesni, evo, prije svega zloupotrebe javnog novca?
2: Građani i građanke su i tekako toga svjesni. Čak tokom od našeg obilaska neki su nam rekli da su čak i dobijali određene sume novca. To su neke tako simbolične bile od 100-200 maraka, ali onda su i oni pametni i govore, neće ipak meni niko da utiče na to, ja ću glasati za koga želim. Znate šta, to su vam raznorazne te političke manifestacije, uslovno rečeno smotre, koje je apsolutno sve jedna politička partija organizovala u Bosni i Hercegovini. Tako da su građani ipak u tom domenu osvješćeni da znaju da je to novac izdvojen iz budžeta i da ipak na njih niko neće uticati. A sada da li će oni da uzmu tu neku mizeriju koju su dobili ili ne, oni uzmu. Tako da imali smo slučaj iz Obeja što nam jedan građan je rekao, to je nama, mogu slobodno da kažem, da je bila jedna vrsta crnog humora, ali to je ono u suštini što nas i okružuje, ta neka politička tranzicija i ta sva neka manipulativna politika kojom smo okruženi posljednjih decenija. A sada opet ću da se nadovežem na prvi dio, da ti sve izdvojene sume novca, znamo da najveći broj penzionera i penzionerki budu prvi u redovima prilikom glasanja i oni se samo boje, neke gospođe su nam i rekle, ako se promijeni uslovno vlast, da li ću ja i dalje da imam redovne penzije. I to vam je jednostavno tako, bez obzira na to što su oni imale radni vijek od 30-40 godina, oni se samo boje da promjenom vlasti, da njima penzije neće da bude redovne, neće biti redovne, a sada opet govorim, tu nekako mladi najviše ljudi ispaštaju, prvenstveno zato što nemaju jednaku mogućnost šansi za zaposlenje, da budu jednako ravnopravni, da sa određenim partijskim knjižicama, da to nije jedini uslov da dođemo do bilo kakve vrste zaposlenja, naročito za ono za što su se školovali.
1: Da. Hvala vam za sada. Idemo na kratku pauzu vidjeti naše marketinške poruke i brzo smo natrag.

0: Ljubav koja daje i sa okusima pripremljenim posebno za djecu. Argeta Junior, dobra strana hljeba.
1: Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute i imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima. Batat 2,45, juneća plećka i vrat 19,95, sir Edamer Gauda 9,95, maslinovo ulje 9,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Novi junior okus, kokošija prse na žaru. Argeta Junior, dobra strana hljeba.
3: Oprostite, da li ovaj proizvod uvijek ovako povoljan?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Uh-huh.
3: A ovaj?
4: Aha.
3: I ovaj?
5: Da.
2: Uvijek više za vaš novac. VM, uvijek povoljno.
3: A ovaj?
2: I svi vaši ostali omiljeni proizvodi u DM-u.
6: Posluži ljubav uz hljeb od srca i svoju omiljenu Argeta paštetu. Argeta.

0: jeli, institucija koje bi trebali da rade u interesu građana, birača, ne u interesu političkih subjekata, kad je riječ o pojedinačnim prijavima i procesima koji se protiv njih vode. Također govori nam da vladavina prava još nije uvijek zaživjela u Bosni i Hercegovini, jer mnogi od ovih izbornih prevara, nepravilnosti nisu samo predmet izbornog zakona, nego i krivičnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, kojim su predviđene kazne zatvora od 6 mjeseci do 3 godine. I govori nam zapravo jeli, da politički subjekti na neki način i dalje, iako se suzdržavaju od određenih vrsta nepravilnosti, mogu sebi da priušte te kazne, jer je dobit koji zapravo te nepravilnosti donose u vidu naklonosti birača ili kupovine glasova ili nezakonitih pritisaka daleko dugoročno veća od sankcije koje oni plate. Ali želim samo da se osvrnem još jednom i na kupovinu glasova. Mi imamo i dojave zapravo o kupovini glasova. Nove izborne tehnologije rešit će problem izbornog dana, ali neće riješiti problem sistemske korupcije, zarobljenosti države, pritisaka na birače prije samog izbornog dana. Ali moram građanima jasno poslati poruku, dakle, upravo oni političari koji su nas doveli u tu situaciju da nama 100 konvertibilnih maraka svake 2 godine znači nešto. Oni koji su postali milioneri kroz politiku pokušavaju sada da zapravo za tih 100 maraka kupe naklonost birača. To je ubijanje iz zadnjeg zrna dostojanstva u građanima. I najbolja osveta svih građana jeste ne da glasaju za takve političke subjekte, nego direktno da glasaju protiv njih.
1: Da. Gospodine Blagovčanin, evo upravo ovo o čemu je govorio gospodin Jovanović, to je sistemska korupcija, zloupotreba javnog novca i tako dalje. Jesu li zaista građani svjesni koliko je važno da u nedjelju izađu na izbore i glasaju i promijene stvari, odnosno i pokažu na neki način da sve ovo što institucije nisu u stanju da urade, odnosno sve ovo, mogu slobodno reći, na što žmure, nema kazni za stranke koje zloupotrebljavaju godinama, već znamo kako se dijeli javni novac. Jesu li zaista svjesni i na terenu konkretno kada razgovarate ne samo sa mladim ljudima, općenito sa svima onima koji imaju biračko pravo, šta vam kažu? Jesu li vam ispričali neke svoje slučajeve i u proteklim izbornim ciklusima, a naročito sada kada imamo nove izborne tehnologije i kada se očekuje boljitak u izbornom procesu ove godine?
2: Prije svega, iznos o kome govorimo, to je iznos do kojeg smo mi mogli da dođemo različitim saznanjima. Isto tako mislim da je važno za građane, građanke da znaju da postoji još dosta novca koji nije transparentan i koji ne ulazi u ovu našu cifru. A opet bih rekao da je to novac nas građana jer je došao na različite načine, različitim pogodovanjem kompanijama, firmama, kroz javne tendere i tako dalje. Tako da novac je mnogo, mnogo veći kada su izbori u pitanju. Evo, mislim, bit ću iskren, kad sam prvi put saznao za cifru, nije mi se učinilo da je nešto posebno, jer mi vidimo da predizborna kampanja svakako od nas gotovo, što bi mlađi rekli, izlazi iz frižidera. A što se sami građana tiče, sad tu je zaista, mislim, teško generalizovati i govoriti o svim građanima i građankama Bosne i Hercegovine, ali zaista mislim ovi građani i građanke koji se iole interesuju za politiku, ako ništa na lokalu, evo ne mora na nivou entiteta, kantona ili države, mislim da su i takako svjesni da je to njihov novac. Međutim, ja zaista ponavljam još jednom, mi smo prilično mlada demokratija i ja znam da je svima preko glave te riječi tranzicije iz jednog u drugi sistem, ali stvarno želim da budem optimističan i zaista jesam optimističan po svemu onome što vidim, po ljudima koje susrećem, i kad jednostavno obazirem se unazad 15 godina, mislim da demokratija, demokratski procesi, evo samo i ovi prvi moderni izbori ove godine u Bosni i Hercegovini govore da zaista vjerujem da smo na pravom putu. Tako da, evo, mislim, stvarno mi je žao, ne mogu dati neki direktni odgovor, ali mislim da građani, građanke, mislim, ne bi se sad vraćao na stare grčke filozofe kojim su nazivom nazivali ljude koji se ne interesuju za politiku. Ja stvarno mislim da mi u Bosni i Hercegovini više manje svako ima stav o nečemu, ne samo o politici. Tako da rekao bi da većina zna da je to njihov novac, samo mislim da dobar dio ljudi nije siguran na koji način mi kao građani i građanke možemo zaštititi svoje novce.
1: Gospodine Đipa, javna debata gotovo isključivo se fokusira na same uređaje, na skenere, evo, nove tehnologije. Šta je sa ljudskim faktorom koji upravlja tim sistemom? Da li ste se možda i vi zapitali ko su IT stručnjaci, tehničari, operateri koji će raditi na ovom sistemu na sam dan izbora?
3: Ja ću odgovoriti iz ugla optimizma. Ja. Dakle, želim da vjerujem da su ljudi, dakle, koji upravljaju sistemom dovoljno profesionalni i dovoljno kapacitivni da provedu ovaj proces. Vjerujem da je Centralna izborna komisija odradila dobar posao u smislu pripreme tendera i selekcije. Dakle, barem tu negdje. Ono što nam nažalost nedostaje je li vidimo da pripremu za teren, kasno su odobrena sredstva, imamo je li ovaj dio kašnjenja u smislu edukacije ljudi koji će direktno implementirati stvari na terenu. Ali u domenu IT-a, mislim čak i ako se desi određene malverzacije, da je jednostavnije upratiti trag kroz promjene u kodu ili promjene dakle, koje nastanu u sistemu. Jer jednom dakle, arhiviran dokument samog glasanja, mislim da mu je jako teško ulaziti kasnije u trag i mijenjati dakle, njegov sad. Ono momente kada on postane skeniran, tada već dakle, mislim da završavamo priču. Jer naprosto možemo uvijek replicirati i vidjeti dakle, koje je stanje na terenu. Tako da vjerujem da će se fokus na upravljanje svijesti građana u smislu za koga glasa dešavati prije izbornog dana u većoj mjeri nego što je to do sada. Tehniku možemo dovesti u pitanje ako zaista želimo da dovedemo sve u pitanje. Da. Samo ja u ovom momentu ne bi zaista da pošaljemo poruku građanima da trebamo sve propitivati. Želim da vjerujem da su ovo izbori koji nas vode ka transparentnim načinu glasanja i mislim da smo odnosno unutar dakle, jeli, zemalja Evropske unije napravili jedan vrlo značajan iskorak kad su u pitanju tehnologije koje uvodimo i ja bi s te strane to gledao pozitivno, vjerujući tehničkoj pripremi.
1: Idemo ponovo do Banja Luke. Gospođo Miščević, svjedočili smo prljavoj kampanji, zabrinjavajućoj retorici. Ratni narativi i tumačenje ratne prošlosti bili su u fokusu, nisu izostali. Može li to na neki način uticati na izlaznost građana u nedjelju na biračka mjesta? Oni koji će možda reći dosta nam je više tog narativa i takve politike ili bi ipak trebali svi razmisliti i razmišljati u drugom pravcu?
4: Građani i građanke su umorni od svega više, ne vjeruju apsolutno nikome i to su sve već zastarjele floskule koje se vrte već posljednjih, kao što sam već i rekla, tri decenije te neke etnonacionalne podjele, ta huškačka retorika i građani i građanke su svjesni da određeni pojedinci iz političkog spektra nemaju ništa drugo da ponude, već jednostavno stvaraju te nepotrebne i fantomske, ne znam ni ja, podjele po znacima navoda. Svi žele prosperitet, jednostavno veću mogućnost zaposlenja, bolji zdravstveni sistem, bolju socijalnu zaštitu. To su sve neke zajedničke teme i problemi koje smo uvidjeli na terenu i na šta su nam se požalili jednostavno. To su te neke promjene koje trebaju da se dese. Već sam to i navodila u narednim izbornim ciklusima. Ukoliko se ovaj trend nastavi, ko će uopšte da ostane da živi u Bosni i Hercegovini, naročito kada govorimo o mladim ljudima, ko će i biti glasačko tijelo, da li ćemo na kraju da ostanemo sa određenim brojem građanki i građana koji će ostati da žive ovdje, to jeste ako opet budemo imali na stotine hiljada iseljenika i u Evropsku uniju, Ameriku i tako dalje. Umorni su od svega, žele promjene, vlada apatija, ali niko ne nudi konkretna rješenja. To je najveći problem. I na to su, mogu slobodno da kažem, i ljuti i frustrirani. Upravo zbog toga.
1: Hvala vam za sada. Gospodine Jovanović, evo, da i vi možda prokomentarišite ovu kampanju koju smo svjedočili u proteklih mjesec dana. Kako reče gospođa Miščević, niko ne nudi konkretna rješenja. Malo smo čuli i obećanja. Uglavnom, kao što sam rekla, nekako prevladavala je ova ratna retorika. Koliko zaista može to uticati na izlaznost na izbore?
0: Evo mi pored dugoročnog posmatranja izbora koji podrazumijeva otkrivanje, dokumentovanje, prijavu izbornih nepravilnosti i regrutacije posmatrača izbornog dana radimo imaš dvije vrste monitoringa. Jedan monitoring jeste monitoring društvenih mreža, pratimo 86 profila.

0: bila najprominentniji politički subjekata i lidera tih političkih subjekata, političara. Do sada je analizirano preko 6000 različitih sadržaja u toku ove kampanje i pratimo također, odnosno radimo monitoring medija, 9 ključnih TV stanica i centralnih informativnih emisija. Ako govorimo o temama same kampanje, prevladavaju teme koje se bave funkcionisanjem ili nefunkcionisanjem institucija, najčešće institucija na državnom nivou. Dakle, riječ je o dva neka fokusa. Jedna je kritika spram funkcionisanja institucija, da to nije dovoljno dobro, a drugo je promocija rada institucija kao stranačkih uspjeha, jel, što se također podrazumijeva pod pojmom zloupotrebe javnih resursa. Sljedeće dvije teme jesu teme od interesa za građane, dakle jedna je ekonomija, penzija, plate, a druga tema jesu socijalna pitanja. Međutim, u tih top 5 tema također završavaju recimo međustranačka optuživanja i diskreditacija političkih subjekata i u top 5 tema nemate recimo uopšte priču o EU integracijama ove države, što je nezamislivo u jednoj zemlji koja zaista iskreno, jel, ako njeni političari iskreno žele ući u Evropsku uniju, da to ne bude jedna od top tema, a mi smo, jel, kandidatkinja, zemlja kandidatkinja za članstvo. Tako da to je, na primjer,
1: zanimljivo. I to možda govori kolika je želja da se to i ostvari.
0: Pa naravno, mislim da je želja zapravo ne postoji. Želja je deklarativnog karaktera političarima, kao što ne odgovara uvođenje novih tehnologija, jer direktno spriječava izborne krađe i prevare, tako im ne odgovara ni uvođenje nekih pravila zbog kojih bi mnogi ljudi zapravo bili u zatvoru, a ne na funkcijama, bar tako stvari stoje. Ali ako gledamo recimo sadržaje, sa stanovišta promocije programa, svega 7% sadržaja nudi konkretna rješenja i predstavlja program političkih subjekata. Dodatni 16% su generalne poruke šta bi trebalo promijeniti bez pozivanja na program, dakle bez programskog sadržaja, dok zapravo 76% toga, 3/4 sadržaja su sadržaj koji uopšte nisu vezani za program političkih subjekata, najčešće se svode na neke diskreditacije političkih protivnika, zloupotrebu javnih resursa i sl. Također, ono što vidimo od nepravilnosti jeste da imamo i kroz monitoring medija i kroz monitoring društvenih mreža pristrasno medijsko izvještavanje, da imamo govor mržnje i diskreditaciju političkih protivnika kao dominantne nepravilnosti koje nisu samo kršenje izbornog zakona, nego zapravo i kodeksa o medijskom izvještavanju regulatorne agencije za komunikacije. Tako da to su možda ključna obilježja kampanje do sada u Bosni i Hercegovini. Vrlo malo, čini mi se, sadržaja koji se tiče onoga što bi politika trebala biti, a to je rješavanje ključnih problema građana i rad na poboljšanju kvaliteta života.
1: Da čujemo sada i vas obojicu, apropo ove priče o kojoj smo govorili, nije bilo u ovoj kampanji teme važne za građane. E sada, kako to komentarišu oni koji trebaju u nedjelju da izađu na izbore i jesu li upravo zbog toga možda nikada nego do sada spremni da izađu i daju svoj glas, iskoriste svoje biračko pravo i naprave neku promjenu u ovoj državi?
2: Dobro, prije svega želio bih da i mi kao građani i građanke preuzmemo dio odgovornosti za narativ koji im komuniciraju političari i političarke prema nama. Mislim da je to zaista važno, jer evo na tragu događaja u proteklih mjesec dana mi smo vidjeli da u državi Bosni i Hercegovini jako brzo zapale se teme koje, ja bih rekao, da u ovom trenutku i u nekoj budućnosti ne utiču direktno na kvalitet i poboljšanje života bilo koga od nas, bez obzira gdje živimo u Bosni i Hercegovini. I ja mislim da tu ne možemo kriviti političare, političarke, dokle god oni budu uspijevali da na temama ratova 90-ih i tako dalje budu mogli da nas svrstavaju, ja to volim reći, u torove, jeli, da negdje, naročito u ovim predizbornim mjesecima, stavljaju nas u neko stanje straha, jeli, da bismo bili lakše izmanipulisani. Mislim da stvarno trebamo preuzeti tu dio odgovornosti i ja ne vidim razlog zašto bi političari i političarke to mijenjali. Više manje od 1992. godine ta formula više ili manje uspješno funkcioniše. Naravno, sa vremenom da je to, jeli, srećom sve manje, ali rekao bih da, jeli, do nas je dijelom odgovornost zašto takav narativ imamo u fokusu.
1: Da ćemo, gospodine Đipo, vaše mišljenje?
3: Mi kad radimo istraživanja sa mladima, par tema koja su dominantne za mlade, kao da kažem, najbitnije su im u generalno vezano za Bosnu i Hercegovinu, ali u procesima izbora. Obrazovanje i zapošljavanje, zdravstvo i sigurnost. Dario je već spomenuo koje je to top tema koje dominiraju.

0: razlikuju unutar, dakle, političkih poruka koje šalju. Nije da oni nije tu. Zapošljavanje možemo donekle veza sa ekonomijom, ali nije eksplicite usmjerena na mlade. Mladih nema u predizbornoj kampanji, nažalost. Mladima se ne bave u potpunosti političke partije, iako smatram da bi, jel, iz naše perspektive mladi trebali biti jedna u stvari od ključnih tema u trenutnom stanju odljeva mozgova.
1: Da čujemo i idemo sada do Banja Luke, da čujemo i gospođu Miščević ponovo, da se vratimo jer nemamo previše vremena, da se vratimo na izborne tehnologije i sve ono što nas očekuje u nedjelju 4. oktobra. Šta bi po vašem mišljenju, kada čujete šta se sve dešava u oči izbora, sve ove potencijalne probleme, šta bi mogli biti neki najveći izazovi koji nas možda očekuju?
2: Pa smatram da građani i građanke ne trebaju previše da slušaju sve te negativnosti apropo novih izbornih tehnologija, da li će doći uslovno rečeno do pada sistema ili će doći do određenih opstrukcija na sam dan izbora. Mislim da će stvarno donijeti određene promjene na bolje. Ako ništa, znaćemo koliki je broj građana i građanki izašao na izbore, tako da imaćemo egzaktniji broj svega i ne smatram da ne trebamo da prije vremena donosimo određene zaključke. Ako gledamo tako, onda niko ne bi trebao da se pojavi na samom činu glasa i ne trebamo nekako da budemo toliko nepovjerljivi, ipak sam optimistična po tom pitanju da su ovo možda neki temelji za poštenije, korektnije, fair i transparentnije i demokratičnije izbore.
1: Gospodin Blagovčan, htjeli ste nešto reći?
3: Što mi je interesantno u ovoj predizbornoj kampanji, iako nismo čuli mnogo o mladima, da dobar dio političara prešao je na platformu na kojoj danas većinski znamo da su mladi, na TikTok. Tako, od strane jednog političkog kandidata imate pripremljene televizijske formate za kampanju i onda imate kratke kampanje koje imaju za cilj da probude emociju u mladoj osobi, da probude neku reakciju, negdje pretpostavljam da se obraćaju mladima jer su na TikToku i onda vi u stvari kad imate odraslu osobu i mladu osobu koja koristi TikTok, to vrlo lako može da se desi poslije ove predizborne kampanje da nisu razumjele šta su željeli da se iskomunicira prema njima. Tako da da, jako malo. Čuli smo govora o mladima, ali evo nadam se da u budućim kampanjama će prepoznati grešku koju su radili. Zaista je bilo i smiješno i degutantni pojedini primjeri nastupa njihovih na društvenim mrežama.
1: Hvala vam. Gospodine Jovanoviću, posmatrači su od ključne važnosti za transparentan izborni proces. Kakva je situacija sa posmatračima? Hoće li biti dovoljno na terenu?
4: Mi smo akreditovali ukupno 1345 posmatrača izbornog dana. Oni sada prolaze kroz obuku na terenu. Biće preko 200 treninga za te osobe. I mi planiramo na izborni dan imati 1000 posmatrača na biračkim mjestima, dakle pokrivat ćemo svako peto biračko mjesto u zemlji. Mi imamo metodologiju koja se temelji na uzorkovanju biračkih mjesta, dakle slučajnom odabiru koji je reprezentativan nacionalan i on nam daje mogućnost da ocijenimo cijeli izborni proces čak i na onim biračkim mjestima gdje nismo bili prisutni sa određenom marginom greške. Mi ćemo također prikupljati rezultate za predsjedništvo Bosne i Hercegovine i po prvi put za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Prikupljat ćemo i elektronske i manuelne rezultate, verifikovati na neki način rezultate koje objavi Centralna izborna komisija, ali i porediti da li postoje razlike između manuelnih i elektronskih rezultata. Samo pristup posmatrača na terenu naučno je dokazano da odvraća od izbornih nepravilnosti, dakle preventivnog je karaktera, ali ukoliko se same nepravilnosti pojave, one će biti dokumentovane, prijavljene našem pozivnom centru i pravnom timu i na osnovu njih će se reagovati, a u vremenu nakon izbora da će to završiti kao jedan izvještaj, ali finalni izvještaj po smatranju izbora koji će imati preporuke šta je potrebno promijeniti da bi sistem bio unaprijeđen. Do sada je 64 naše preporuke su djelimično ili u potpunosti implementirano izborna pravila, najviše kroz odluke zapravo ureda visokog predstavnika. Građani također mogu biti sigurni da će posmatrači na biračkim mjestima truditi se dodatno da

0: zaštite njihov glas, ali ono što je važno jeste da tehnologija gdje god bude funkcionisala, nadamo se da hoće na svim ili na ogromnoj većini biračkih mjesta, njihov glas će biti 100% zaštićen onog trenutka kad ga ubace u skener. To bi trebala biti dovoljna motivacija da izađemo i da glasamo u većem broju i zapravo pojednostavljeno dobili smo ono što smo godinama tražili i sada je vrijeme da glasamo 4. oktobra.
1: Da, a da se vratim na ono prvo pitanje, ovo što je, na što je i zapravo CIK upozorio i negdje spreman ukoliko se desi moguće krizne situacije, među kojima su i kvarovi na uređajima. Ukoliko primjer radi dođe na kvaru na nekom od uređaja, a budu gužve na biračkim mjestima, u 19 sati se zatvaraju birališta, šta u tom slučaju, imate li informaciju? Naravno, na ovo pitanje trebalo bi nam odgovoriti Centralna izborna komisija, ali evo ponavljam, nisu se odazvali našem pozivu. Šta u tom slučaju, hoće li glasanje trajati i nakon 19 sati? Imate li tu informaciju?
0: Da, glasanje će biti produženo za period trajanja prekida glasanja u toku izbornog dana. Ono što procedure kažu da ukoliko taj prekid traje duže od 3 sata, Centralna izborna komisija će odlučiti o tome da li će biti produženo, dakle, glasanje za taj period prekida ili će se izbori ponoviti za 7 dana. U slučaju novih tehnologija, ukoliko uređaj ne radi ili ima određene probleme tehničke prirode, operater koji je prisutan na biračkom mjestu će ih pokušati otkloniti. Ukoliko operater ne uspije, onda će biti doći će IT podrška, dakle stručnjaci novih izbornih tehnologija koji će pokušati otkloniti kvar. Ukoliko kvar i dalje nije moguće otkloniti, doći se, odnosno dostavit će se novi uređaj, jer imat ćemo 700 rezervnih uređaja distribuisanih širom zemlje jednakom geografskom distribucijom. Tako da zaista je teško očekivati da neko se usudi da 4 puta pokvari 2 uređaja kako bi onemogućio glasanje na uređajima. Ako to se čak i usudi, a što je izborna prevara i krivično djelo i trebao bi završiti u zatvoru, to će biti vidljivo. Naša metodologija koja je reprezentativna, ponavljam, omogućava nam da kažemo da ukoliko na 5% recimo biračkih mjesta na nivou države nova tehnologija ne funkcioniše, a pokaže se da u nekim sredinama, kao što su tradicionalno problematične sredine Doboj ili Zvornik, je to 30% uređaja da ne funkcioniše ili da se kontinuirano birači propuštaju bez propisne identifikacije putem otiska prsta, to će nama biti, dakle, okidač da tražimo poništenje izbora na tim biračkim mjestima i u tim sredinama i ponavljanje izbora za 7 dana.
1: Da. Molim vas za kratke odgovore jer nemamo puno vremena. Evo kada znamo šta bi mogli biti potencijalni scenariji ukoliko dođe do zloupotrebe na biračkim mjestima, a znamo zapravo da neki političari nisu ni željeli ove nove tehnologije i skenere i da sada govore protiv novih tehnologija. Kakva je vaša poruka građanima, biračima? U nedjelju su opšti izbori u Bosni i Hercegovini.
2: Pri 2 godine da ste me pitali, zaista možda ne bih bio toliko optimističan, jer negdje svjestan sam da izborne pronevjere bi bile teške za uprati, dokazati, tako dalje. Međutim, sa ovim novim izborima sve što želim da poručim građanima, građankama, jeste da uživamo u nedjelji, da je to, da nekako doživimo kao praznik demokratije i zaista želim da nam čestitam kao srećan dan demokratije u nedjelju. Da li će biti pokušaja? Naravno da hoće, mislim, evo u posljednjih par mjeseci mnoge političke stranke, mislim, čak imamo i presude CIK-a da su namjerno htjeli da ljude dezinformišu o samom izbornom danu koji nam predstoji. Tako da mislim da sa naše građanske strane u ovom trenutku, osjećam se stvarno optimistično i radujem se nedjelji.
1: Gospodine Đipa?
3: U nedjelju građani odlučuju i ja se nadam da ćemo prvi put u stvari vidjeti stvarne implikacije naših realnih odluka koje smo donijeli, imajući u vidu da će to pokazati stvarnu izlaznost i da ćemo na osnovu toga moći formirati neke procese u donošenju odluka u naredne 4 godine na osnovu stvarnog stava. Dakle, izađemo na izbore u nedjelju i glasajmo prema našim svijesti i preferencijama.

0: da zdravorazumski glasaju, jer njihov glas je najvrijedniji.
1: Da. Evo, neka ovo bude i završna rečenica za ovu emisiju. Dobra poruka svim građanima Bosne i Hercegovine. Toliko, poštovani gledaoci i slušaoci Radio Televizije Bosne i Hercegovine, u ovoj emisiji koja je posvećena opštim izborima u našoj zemlji. Ostanite uz državni servis, državni javni servis. Pratit ćemo izbore i svakako pratit ćemo ono što slijedi nakon njih, a to je formiranje vlasti. Doviđenja.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
3: Javni interes, naša emisija.
2: Provjerene informacije, naš su standard.
3: Objektivno i profesionalno.
2: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
3: BH Radio 1.
2: Vaš medijski servis.

0: fantastični dućan. Muzičko putovanje kroz vijekove i stilove.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za ovu emisiju odabrali smo djela Johana Nepomuka Humela, Viktora Herberta i Sergeja Rahmanjinova. Nadamo se da će vam biti zanimljivo budući da smo birali i neka manje poznata djela. Johan Nepomuk Humel rođen je u Beču 1778. Veliki talenat donio mu je nadimak Čudo od djeteta, a iskazivao se kroz njegove virtuozne klavirske izvedbe. Dvije godine učio je kod Mozarta, a kasnije kod Salierija i Haydna. Kada je u pitanju njegov muzički stil, treba napomenuti da je živio i stvarao na prelazu iz klasike u romantizam. Njegov opus čine kompozicije za klavir, kamerna djela i koncerti za različite instrumente. Mi ćemo ovaj put slušati Humelove varijacije na temu iz Gluckove opere Armida. Ovo djelo kombinacija je inventivnog načina pisanja, tehničkih zahtjeva koje postavlja pred izvođača i romantičnih boja, izvodi pijanist Christoph Hammer.

Treći stav klavirskog koncerta broj 3 u D-molu Sergeja Rahmanjinova bilo je posljednje djelo u ovoj emisiji. Pripremila Maja Baralić-Matern.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: BH Radio 1. U svakom kutku svijeta. Uživo preko interneta. www.bhrt.ba
2: BH Radio 1.
0: 1 za sve.
3: ...22 sata, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti dana. U studiju su Dragica Iliktarević i Jadna Voljevica.
4: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo regionalne saradnje i evropski put zemalja Zapadnog Balkana u fokusu sastanka berlinskog procesa u Budvi. Elmedin Konaković upozorio na veličanje ratnih zločina

0: i ruski uticaj.
1: Porezne prijave u Federaciji BiH od danas moguće podnositi elektronskim putem.
0: Preminula osuđena za ratne zločine u Bosni i Hercegovini Biljana Plavšić.
1: Donald Trump odbio prijedlog Irana za otvaranje Hormuškog moreuza.
0: I sutra sunčano, temperature do 30 stepeni. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je danas na ministarskom sastanku Berlinskog procesa u Budvi. Ključne teme zasjedanja su bila pitanja sigurnosti i prosperiteta regije. Šef BH diplomatije Elmedin Konaković govorio je i o odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije u svjetlu veličanja ratnih zločina i ruskog utjecaja u Bosni i Hercegovini i regiji. Istakao je i pozitivne segmente Berlinskog procesa, dok su evropski čelnici ukazali na napredak Crne Gore, detaljnije Samir Huseinović.
2: Bilo bi dobro da smo se u Crnoj Gori mogli fokusirati na evropske perspektive i investicije, ali nakon što su srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i rukovodstvo BH entiteta Republika Srpska poslali zastrašujuće poruke institucionalnim veličanjem Ratka Mladića, smatrao sam da je važno upozoriti evropske partnere na te procese, rekao je za BH Radio 1 ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
3: Ovo nije bio još jedan od nesporazuma Beograda i Sarajeva. Evo je organizovano slavljenje genocida ratnih zločinaca i vrlo je upozoravajuće, tako da smo dio našeg obraćanja i rasprave sa našim kolegama zapravo imali na ovu temu.
2: Konaković je upozorio na ruski uticaj i miješanje Moskve u izborne procese u BiH.
3: Kritikovao sam tu činjenicu da je Ursula von der Leyen odlučila da ne dođe u Bosnu i Hercegovinu zbog izbora, a Putin baš prije izbora, dakle, podržava one za koje bi on volio da pobjeđuju.
2: Naravno, berlinski proces sam po sebi nudi dobre prilike, kazao je šef BH diplomatije.
3: Imamo tu mogućnost da dokažemo da možemo funkcionisati na zajedničkom tržištu. Ratificirali smo nekoliko važnih ugovora, ostalo nam je šta je sa mobilnost, dakle, kretanje sa ličnim kartama. Tu je bilo neki pomaka i razgovarali smo o nekim budućim procesima kako bi Evropska unija mogla otvoriti ovo svoje moćno tržište za Bosnu i Hercegovinu, što bi bio veliki, veliki napredak.
2: Berlinski proces zamišljen je kao metoda ubrzanja nužnih reformi unutar 6 zemalja Zapadnog Balkana, a ministar vanjskih poslova Njemačke Johan Wadephul istakao je kako je napredak Crne Gore zapravo najbolji motiv za druge zemlje regije.
4: Berlinski proces svjedočanstvo je onoga kuda želimo ići u budućnost u kojoj sve zemlje Zapadnog Balkana mogu postati članice Evropske unije. Naša je poruka jasna, ako ste voljni i sposobni pridružiti se Evropskoj uniji, te ispunjavate kriterijume, možete uspjeti u idućih nekoliko godina.
2: Ministar vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović naglasio je da proširenje Unije na Zapadni Balkan nije bitno samo za regiju, nego predstavlja ključno geopolitičko pitanje za samu Uniju.
4: Vjerujem da se evropska perspektiva Zapadnog Balkana ne bi smjela shvaćati isključivo kao institucionalni proces. To je u svojoj suštini pitanje bezbjednosti, prosperiteta i budućnosti naših građana. Za Crnu Goru, a vjerujem i za regiju u cjelini, Evropska unija ostaje u okviru kom se ove tri dimenzije susreću.
2: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos naglasila je da su redovni susreti predstavnika 6 zemalja regije uz podršku evropskih prijatelja bitni kako bi se riješila neka otvorena pitanja između zemalja, a sve u cilju zajedničkog napretka ka Evropskoj uniji. Za BH Radio 1, Samir Huseinović.
0: Više od 11 miliona maraka politički subjekti potrošili su na oglašavanje tokom predizborne kampanje. Brojne nepravilnosti ostale su bez sankcija, iako su organizacije koje prate predizbornu kampanju Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine podnijele 78 prijava koje se odnose na više od 100 nepravilnosti. Rezultati su ovo monitoringa koji je od početka kampanje provodio Transparency International u BiH, a koji su predstavljeni danas u Sarajevu. Dragana Papaz.
5: Političke stranke u Bosni i Hercegovini do sada su na bilborde, oglašavanje u medijima i na društvenim mrežama te na predizborne skupove potrošile oko 11,1 milijon maraka, pokazuju preliminarni rezultati monitoringa Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Najveće procijenjene troškove kampanje imao je SNSD, oko 1,8 milijona maraka. Slijede SDA sa 1,3, SDP BiH sa 1,1

0: kada se zapravo kupovala podrška birača, te pojave nisu kažnjavane.
1: Jedan od segmenata na koji posebno ukazuju iz Transparency Internationala je jednokratna pomoć različitim kategorijama građana. Damjano Žegović.
0: Za sada smo zabilježili približno 80 miliona ovih jednokratnih davanja, međutim, još jednom kažem, Centralna izborna komisija uporno odbija da tumači ovaj član zakona na taj način i do sada nismo imali sankcija za ove jednokratne podjele kojima se zapravo kupuje podrška birača javnim novcem.
1: Poseban dio monitoringa odnosio se na izvještavanje javnih emitera u predizbornoj kampanji, odnosno na prisustvo aktuelnih funkcionera i kandidata u informativnim programima. Menadžer za odnose s javnošću Transparency Internationala Srđan Traljić navodi da je na javnom emiteru Republike Srpske zabilježen izrazit disbalans.
2: U slučaju radio televizije Republike Srpske, dakle, funkcioneri SNSD-a u ovih 24 dana kampanje bili su skoro 28 sati na javnom servisu, imali su 1190 pojavljivanja ili 84% svih pojavljivanja, dok su funkcioneri SDS-a imali 18 minuta ili 31 pojavljivanje.
1: Iz Transparency Internationala istakli su da u praćenju cjelokupnog izbornog procesa u mnogome pomažu građani, koji su putem aplikacije Reflektor prijavili više od 100 uočenih nepravilnosti. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
3: Građani Federacije Bosne i Hercegovine od danas mogu podnositi porezne prijave elektronskim putem bez odlaska u poreznu upravu. Usluga je omogućena korištenjem kvalifikovanog elektronskog potpisa Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, koji se izdaje potpuno besplatno. Nova elektronska usluga predstavljena je danas u Sarajevu na konferenciji IDE i Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Marko Vuković.
4: Pojašnjavajući važnost ove usluge, direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, Almir Badnjević, naveo je da će sve veći broj institucija kreirati elektronske usluge. One će biti integrisane sa IDE-om, pa na taj način građani neće morati lično ići po neke obrasce, rekao je Badnjević.
5: U ovom slučaju, znači, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine u suradnji, dakle, zajedno s nama, povezala, odnosno integrisala svoj elektronski servis koji podrazumijeva da sva fizička lica, odnosno svi građani federacije koji podnose poreske prijave, znači godišnje koje su do sad svaki put morali također da popune, da odnesu, da predaju i tako dalje, sad to mogu da odrade od kuće.
4: Zamjenik direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine Slobodan Vukoja.
6: Od danas građani uglavnom, evo, besplatno mogu doći u posjet KEP-a, preko ovih 40 ureda koje je agencija osposobila, istina, još jedan put će morati malo prošetati da dođu do tog KEP-a i nakon toga ide ovaj elektronski unos, identifikacija i potpis elektronskih prijava u sustav Porezne uprave.
4: Iz Porezne uprave Federacije najavili su i nastavak razvoja elektronskih usluga. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
7: Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala tužilaštva Federacije BiH podigao je optužnicu protiv Benjamina Meška, Adnana Mahmutovića, Žana Matića i Sanina Ramezića zbog sumnje na zloupotrebu položaja ili ovlaštenja prilikom imenovanja rukovodstva javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Sarajevo. Prema navodima optužnice, Mešak, Mahmutović i Matić kao članovi nadzornog odbora Sarajevskog aerodroma terete se da su zloupotrijebili ovlaštenja i propustili izvršiti službene dužnosti kako bi omogućili razrješenje tadašnje uprave i imenovanje novih vršilaca dužnosti. Optužnica je dostavljena posebnom odjelu Vrhovnog suda Federacije BiH na potvrđivanje. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić objavio je dokumente za koje navodi da potvrđuju kako je tužilaštvo u Bijeljini od policije zatražilo izuzimanje dokumentacije iz Memorijalnog centra Srebrenica. Prema dokumentima riječ je o finansijsko-materijalnoj dokumentaciji koja se odnosi na poslovanje centra. Suljagić je objavljivanje dokumenata povezao s ranijim tvrdnjama o mogućem ulasku policije u centar. Bivša članica ratnog rukovodstva Republike Srpske i nekadašnja članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Biljana Plavšić, osuđena pred Haškim tribunalom za ratne zločine, preminula

0: je u Beogradu u 96. godini. Pred Haškim tribunalom priznala je krivicu za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Godine 2003. osuđena je na 11 godina zatvora, a na slobodu je puštena 2009. godine, nakon što je odslužila dio kazne. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je moguće da Sjedinjene Američke Države pojačaju intenzitet napada na Iran nakon izbora za Kongres koji će biti održani 3. novembra, navodeći da je odbacio prijedlog Irana da otvori Hormuški moreuz. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi predložio je da Iran omogući normalizaciju prolaska kroz moreuz u roku od 7 dana, pod uslovom da SAD ukinu blokadu iranskih luka, oslobode dio zamrznute iranske imovine i ublaže sankcije povezane s izvozom nafte. Trump je prijedlog javno odbacio, ocijenivši da nije dovoljan. Najmanje 6 Palestinaca poginulo je u izraelskim napadima u pojasu Gaze. Izrael napade nije komentarisao, već je ponovio tvrdnje o naoružavanju militantne grupe Hamasu u Gazi. U međuvremenu putnici aviona na letu iz Dubaija za Tel Aviv nakon incidenta u kojem je kopilot napao pilota stigli su na odredište. Izraelske vlasti sumnjaju da je u pozadini napada teroristički akt.
1: Pred sutrašnju utakmicu UEFA Lige Nacija protiv Švedske održana je zvanična preskonferencija reprezentacije Bosne i Hercegovine. Novinarima su se obratili selektor Sergej Barbarez i kapiten Edin Džeko, koji se sutra na stadionu Bilino Polje oprašta od dresa sa državnim grbom.
2: To je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravom mjestu.
1: Ceremonija oproštaja od Edina Džeke bit će upriličena nakon utakmice u kojoj će Zmajevi tražiti novu pobjedu za prvo mjesto u grupi, govori selektor naše reprezentacije Sergej Barbarez.
3: Momenat će biti naravno za svi u nas, ali pogotovo za njega vrlo emotivan. Pokušat ćemo to nekako izbalansirati sa značajem utakmice i da nam fokus bude puni na utakmicu. Da će biti možda malo teže nego normalno, ali ja kažem srećom da nije prijateljska, nego da je oficijalna utakmica u bodove i onda će biti fokus na tom pravcu.
1: Susret treće kola Lige Nacija između Bosne i Hercegovine i Švedske bit će odigran sutra od 20:45 uz direktan prenos u programima BHRT-a.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni.
1: Na kraju emisije podsjećamo na značajnije vijesti. Regionalne saradnje i evropski put zemalja Zapadnog Balkana u fokusu sastanka Berlinskog procesa u Budvi. Elmedin Konaković upozorio na veličanje ratnih zločina i ruski uticaj.
0: Porezne prijave u Federaciji BiH od danas moguće podnositi elektronskim putem.
1: Preminula osuđena za ratne zločine u Bosni i Hercegovini Biljana Plavšić.
0: Donald Trump odbio prijedlog Irana za otvaranje Hormuškog moreuza. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Samir Husajnović i Jadna Voljevica.

0: Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće sutra meč trećeg kola UEFA Lige Nacija protiv Švedske. Nakon dva kola izabranici Sergeja Barbareza imaju 4 boda, i to iz remija sa Poljacima na gostovanju te pobjede protiv Rumunije u Bukureštu. Pred nama su sada dva domaća duela na Bilinom polju, a sutrašnji meč u Zenici, pored takmičarskog, imaće i dodatni značaj. Više o tome će Darko Đerić.
2: Karte za utakmicu su rasprodane u rekordnom roku, a uz takmičarski značaj susret će biti prepun emocija, jer će u nacionalnom dresu zadnji put zaigrati dugogodišnji kapiten Edin Džeko.
3: To je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, i sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk, da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica, i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravom mjestu.
2: Utakmica će imati svoj svečarski karakter, ali od cilja ne odustajemo. Pobjeda će biti imperativ postavljen pred naše reprezentativce, selektor Sergej Barbarez.
4: Momenat će biti naravno za svi u nas, ali pogotovo za njega, vrlo emotivan. Pokušat ćemo to nekako izbalansirati sa značajem utakmice, i da nam fokus bude puni na utakmicu. Da će biti možda malo teže nego normalno, ali ja kažem srećom da nije prijateljska, nego da je oficijalna utakmica u bodove, i onda će biti fokus na tom pravcu.
2: Utakmica Bosna i Hercegovina-Švedska igra se sutra od 20:45 uz prijenos u programima BHRT-a. Kompletan protokol vezan za oproštaj Edina Džeke od dresa sa državnim grbom desit će se nakon utakmice. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Iz večerašnjeg programa Lige Nacija izdvajamo susret u Minhenu, gdje je Njemačka na Allianz Areni ugostila selekciju Srbije. Susret je počeo 20:45, a nakon prvih 45 rezultat je glasio 1-0 za domaće. U istom terminu počela su još tri duela, evo i rezultata prvog poluvremena: Wales-Norveška 1-1, Grčka-Holandija 2-0, te Danska-Portugal 1-2. U B ligi igraju Irska Austrija i Izrael Kosovo, a u D diviziji sastali su se Malta i Gibraltar. Susret Azerbejdžana i Lihtenštajna okončan je bez golova. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
0: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Karabeg, roman Nedžada Ibrišimovića u radio adaptaciji Fehima Serdarevića. Treći nastavak.
1: Oslobodi se straha od noža i reci. Crveno sunce jutra, grupa konjanika daleko na obzorju, vojska čeka posljednji povik. Mušir Ahmed Paša kao da oklijeva. Karabek se izdvaja i hitra na konju nekoliko puta obilazi Mušir Pašu i vođe. Paša podiže ruku i zaljulja redove. Muftija izjaha naprijed, ovaj put lagano i širom otvorena dlana upirući u crveno nebo jutra viknu.
2: Otvaraju se vrata dženneta. Blago onom ko pogine ko šehid sa sabljom u ruci i Allahovim imenom na usnama. Kuku onom ko ne dopadne rana.
1: Guši mu tebi nesmiljen zanos ratnika, pa si pošteđen da udariš i da ubiješ. 70 tijela oko tebe bjesomučno brzinom munje uzmahuje sabljama. Prepliču se kao zvuk blistave prašine, lome i padaju, ali ih je nekako isti broj. Gomile mrtvih se podižu, gomile živih padaju.

Mač usplahirena čovjeka probada te po sredini i ti misliš da si mrtav. Prolazi kroz tebe ne samo nož, nego i čovjek i rado bih te ponovo gurno da se još jedan put uvjeriš da si nevidljiv i neranjiv. Čuješ kako ratnici obje vojske prizivaju jedni druge istim jezikom. Čuješ besmislen smijeh Ahmed Muhtar Paša. Vidiš njegova razjapljena usta. Pogledom po polju tražiš sebe. Nevješt sam da čitam tvoje pismeno. Gledam u tvoje znakove, ali ne razabiram njihov smisao. Kako bih i razabrao tvoje znakove kada sam sam sebi tuđ u Mušir Ahmed Pašinom šatoru, a svoje glasne govore slušam kao da ih izgovaraju tuđa, a ne moja usta. Nije to otuda što me nije ponio zanos bitke, nego otuda što sebe nisam prepoznao. Muči me što svoje čuđenje odgađam i dajem mu maha tek kada bitka jenja i kada se ratište smiri. Koliko li su moje riječi okrvavile ovaj kamen? Govorio sam sve manje i dobro da sam opozvan. I onako bih konačno umuknuo. Paša se zauzima za mene i s prezirom govori o Valijinoj tužbi i vezirovom pozivu. Šta su u svemu ovom ljudi? A šta ti? I kome se ja ovo sve jednako obraćam, tebi ili Bogu?

za tužbu koju je Mutesafir Paša Kuduzbek Čelebić podnio Sarajevskom valiji, a valija Visokoj porti brzo se pročula. Pa oni koji su do juče slavili hrabrost mladog muftije pritajiše se, a zluradi živnuše i oglasiše se. Drugog mjeseca 1292. godine Karabek se zaputi u Carigrad. Kazazi, njih pet na broju, začudiše muftiju, ali stari Ahmet nije žalio akče, skupo plativši glas da će mu na putu prema Dubrovniku ubiti sin. Stoga muftija ne siđe do ušća Neretve, nego skrenu odmah na Trebinje, a odatle u Dubrovnik. Na putu je ostao 7 dana, a 8. stiže u Stambol. 3 mjeseca nakon Karabegova odlaska pronese se vijest da je Sarajevski valija svrgnut, a domalo iza toga bi svrgnut i mostarski Mutesafir Paša. I tokom dana koji su minuli, glas o Karabegovoj pobjedi je umukao, a njegov otac pao u postelju. Samo nedjelju dana prije nego što sam stojeći na muftinom ramenu lađom zaplovio prema Dubrovniku, Ahmet Karabeg je umro. Znam i bilježim od tuge za svojim sinom. Zaista se po vanjštini nikada ne zna koliko je u koga duša duboka i dokle u koga duša seže. Vidio si. I ja te samo podsjećam da je dosta ljudi pohrlilo u Karabegovu kuću, ali da na svim licima nije bilo ispisano saučešće. 2 su čovjeka pogledala i obilazila Karabegov dom. Prvi je bio Ebu Kalemun i za njega se znalo, a drugi bio Kasimbek, Mutesafirov sin, onaj što se poput žute mačke vukao za muftijom i njušio mu trag.

za njega se nije znalo. I eto, pomjeraš se prema umihani, već potpuno sviko na to da si nevidljiv. Sve oko tebe jasno je i potpuno i nije kao nomad kad sam ti u mihanu pokazao svu, kao od majke rođenu, i pokrio tvoje oči tamnim pokretom da ti zauvijek ostane što jasnija.

0: Čekaj svoj čas, obuzdaj se, ne budi mahnit. Njena želja, otvorena samoćom, toliko je jaka da misli kako je tvoja ruka snaga njene želje, a ne stvaran dodir nevidljiva čovjek. Umihana te prihvata kao da te poznaje i ti nisi nespretan, nego se po njoj razmještaš onako kako je najbolje, uviđajući strašnu razliku zagrljaja sa ružnom ženom. Mahnitaš izgubljen i kada bi ti koža koja te jedva održava na okupu dopuštala, raspo bi se bez žalje. Noć razbiše konjske kopite i tišina se u sebe ne svinu. Iz avlije doziva karabek. Umihana skače sa postelje, odljepljuje tvoje ruke od sebe, u žurbi skida malo pređašnu strast kao zmija kožu. Ne shvata da ništa od svega nije njena himba, nego čvrsta istina. Dušu joj razdiru njegov glas i stid zbog bluda. Allah te sačuva i sakloni ženske bestidnosti. Kao da je stvarno muške šake izmislila pod sobom.
1: Neka me već puste. Ja ih zaista neću. Muž mi se vratio.
0: Gledaš u ove redove da se uvjeriš jesi li još uvijek kod Umihane. Ili si bezbjedan i samo čitaš. Čuj Karabegovu misa. Ako budeš vidio ono što on bude mislio, neka ti je prosto. I otrpi što ćeš za to vrijeme biti negdje.

0: Danima su navaljivali na kapiju njegove kuće, ali on se nije odazvao. Svrgnuti Mutesafir paša vještim spletkama ponovo dobi Mutesafirluk, a potom je nagovorio Mostarce da izaberu novog muftiju. Većina odbi. Latif je češće ishodio među ljude, mada nikada nije otvoreno govorio protiv svoga brata. Čutanje i neodređeni odgovori svejedno su bili dovoljno rječiti. Kasimbek se kradom uvlačio u Karabegov rat, ne bi li ga odande ugledao. A kada bi ga Sejfulah izgonio, odlazio je polako i namjerno, kao da nije zatečen u prestupu. Konačno ga starac izvede pred muftiju.
1: Sudi mu, gospodaru. Uhodite i pravi štetu u bašči.
2: Uvijek si na mome tragu.
3: Otac ne zna da te pratim, časni muftije.
1: Ma kakva mu je onda korist od toga?
3: Pa nikakva.
2: Zašto onda ne uđeš na kapiju?
3: Zatvorena je. A i otac bi planuo da sazna.
2: Ne bi trebalo da činiš ono što ga vrijeđa.
3: Radije sam tebi sluga nego njemu sin.
1: Ne vjeruj mu, gospodaru.
2: Idi, pomozi svome ocu.
3: On hoće da te ubije.
2: Pomozi svome ocu.

0: Sedam ili osam puta stari Sejfulah nađe Kasima u vrtu moje kuće. A 70 ili 80 puta Kasim reč.
1: Želim da sam pored tebe, ma nikakvo zlo ne donosim i nikakvo dobro ne ištem.
0: Primio sam ga u svoj dom, posluškujući te. Ništa pritom ne misleći i ništa ne očekujući. A on mi posta prijatelj i mjera ljubavi po kojoj sam određivao koliko uistinu volim one koje poznajem i one koje sam poznavao. Sve drugo u meni mijenjalo se i preobrtalo. Samo je on ostao nepomjerljiv. Treće godine mog boravka u Istanbulu bio sam čuven poučenosti i nadasve poznat i poštovan poradi svoga poštenja i čestitosti. Ali jedno jutro, samo što sam se probudio, osjetim kako nigdje ničega nema. Kao da je sve u meni i izvan mene potpuno iščezlo.

0: koliko sam sebe bio istinom ogolio. Grčevito sam prihvatio čira koji je stajao pored moje postelje i uplašan bez prestanka ponavljao: ovo je čirak, ovo je čirak. Sve niti kojima sam do toga dana bio vezan za stvari i ljude bile su pokidane mojom neprekidnom težnjom da budem istinit i ja sam jasno osjećao da ostajem bez pameti. Nekoliko dana sam proveo kao u bunilu, a onda sam se vratio u Mostar. Odjednom si me obdario darovima, muftijskom čašću, najljepšom mostarkom, a kada sam prolazio tepo, skupine ljudi su se cijepale da bih ja mogao da prođem. Neki su padali u prašinu, a svuda ispred mene i iza mene vladao je tajac. Ubiti me bila je jedina misao koja se nametala sama od sebe i bila tako prirodna da ni glasno izgovorena nije izazivala ni zazor ni strah. Živ sam bio nepodnošljiv ljudskom rodu. Umihana je žudjela za mnom ispruženih ruku, ali kada bi se obavila oko mene, svakda sam osjećao kako se koči od straha. Zrio si u meni i ja danima nisam vidio nikoga drugoga do Kasima i tako ti pomogao da ih uznemiriš.
1: Kasim bek ti sine ne dolikuje, pa da je i stotinu puta Mutesafirov sin. On je odrad, sklon omami svake vrste i porocima koje vjera zabranjuje. Ti si posljednji u Mostaru koji zna da on uživa opijum. Mučiš starca Sejfulaha da se pregiba pred dječakom, tvojim tobožnim prijateljem, najvećim od svih. Nakazan i nastran život, istanio ga i grudi mu ulubio, sine moj.
0: Pao sam na koljena i ljubio joj skut, moleći da Ešef Bejt dođe večeras u zakazani čas.
2: Uvijek nam, majko, razgovor ispadne nekako težak i Kasim se brzo umori. Želim da nas večeras Bejt razonodi svojom pjesmom. On je vješt. Čemane se ne čuje daleko, osim toga sviraće tiho i samo za nas dvojice.
0: Po izrazu njenog lica i po smetenosti s kojom je otišla, znao sam da si ti ušao u moju kuću palacajući čas zlim, čas dobrim jezikom spletenim u svrdlo, o ti silo bez očiju. Sjedim i čekam. Moje biće je strana koja će jeknuti na prvi Kasimov korak, a moja svijest rupa u kosmosu.

23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Na ministarskom sastanku berlinskog procesa u Budvi šef BH diplomatije Elmedin Konaković oštro je upozorio na izostanak konkretne reakcije i tolerisanje veličanja ratnih zločina, izdvojivši državne počasti srbijanskih vlasti pri sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića. Potom je ukazao na ruski maligni uticaj koji prema njegovim riječima preko RS-a direktno postiče Vladimir Putin. Konaković je poručio da angažman Evropske unije u srcu Evrope mora biti mnogo odlučniji. Dok mi ovdje zasjedamo u Bosni i Hercegovini, zaposlenici Memorialnog centra Srebrenica izloženi su ozbiljnim institucionalnim pritiscima policije Republike Srpske, koja nema nadležnost nad Memorialnim centrom, mjestom gdje su ukopane žrtve genocida u Srebrenici, rekao je između ostalog Konaković. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila je 2 miliona maraka za sanaciju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji. Odluka je donesena na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva. Sredstva će biti namijenjena za nabavku medicinske i prateće opreme, te rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju postojećih objekata javnih zdravstvenih ustanova. Kako je saopćeno iz Ureda Vlade Federacije, cilj je poboljšati uslove rada i osigurati kontinuitet pružanja zdravstvenih usluga, kao i povećati njihovu dostupnost i kvalitet. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je moguće da Sjedinjene Američke Države pojačaju intenzitet napada na Iran nakon izbora za Kongres koji će biti održani 3. novembra, navodeći da je odbacio prijedlog Irana da otvori Hormuški moreuz. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči predložio je da Iran omogući normalizaciju prolaska kroz moreuz u roku od 7 dana pod uslovom da SAD ukine blokadu iranskih luka, oslobodi dio zamrznute iranske imovine i ublaži sankcije povezane sa izvozom nafte. Trump je prijedlog javno odbacio, ocjenivši da nije dovoljan. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1. 1, 2, 3, 4.
1: Šta radiš četvrtkom?
0: Chillam.
1: Kako?
0: Pa uz chill zonu omladinskog programa BH Radija 1. Chillajte zajedno s nama svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1.
2: Wild and wonderful music.
1: Chill zona.
0: Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana Sando.
3: Dragi naši čileraši, ja sam Jovana Sando i vi slušate još jedno izdanje radijskog podcasta Chill Zona koja pripada omladinskom programu BH Radija 1. Svi znamo za neke ljude koji grade svoju karijeru na rezultatima. Isto tako znamo da postoje i oni koji osim rezultata grade i zajednicu. Naša današnja gošća je dvije decenije prisutna u svijetu fitnesa, edukacije i zdravih životnih navika. Kroz svoj rad i život nije se bavila samo treningom i fizičkom spremom, nego motivacijom, disciplinom posebno i promjenom životnih navika kod ljudi koji su odlučili napraviti prvi korak prema zdravijem životu. Danas je pred njom novo poglavlje, kako u životu, tako i u poslu, jer je kod nje to dvoje nerazdvojivo. Ona priprema lansiranje vlastite platforme, prostora koji će objediniti znanje, iskustvo i podršku ljudima koji žele dugoročne promjene. Istovremeno se intenzivno priprema za nova takmičenja koja predstavljaju još jedan veliki izazov u njenoj karijeri. Kako izgleda balansirati između preduzetništva, sporta i privatnog života? Koliko je teško ostati dosljedan sebi čak i kada motivacija uvijek nije na istom nivou? I zašto je zajednica često jednako važna kao i sam rezultat? O tome danas razgovaramo u Chill Zoni sa Željkom Terzom. A prije razgovora idemo na kratku muzičku pauzu koju je za vas odabrala Željka.

0: Chill Zona. Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana Sando.
1: Željka, dobro nam došla u Chill Zone.
2: Bolje vas našlo. Dobro jutro ili dobar dan.
1: Dobar dan, kako kome, zavisi kad nas ko sluša.
2: Tako je.
1: Hajmo mi nekako krenuti od samog početka. Ti si već bila naša gošća u Chill Zoni i ti ja se znamo i mimo svih ovih zidova i mikrofona. Pred tobom je jedan veoma uzbudljiv period koji ima zavidan tempo. Kako bi ga opisala u nekoliko riječi?
2: Moj tempo, da kažem, je u zadnjih 15 godina gdje sam, ajmo reći, dodala gas i svaki put kad kažem malo ću sporti, koliko god da se organizujem, koliko god da napravim sebi slobodnog prostora, ja jednostavno dodam još nešto i još nešto. A u narednom periodu, kao što se najavila Jovana, stiže nešto ekskluzivno. Dakle, lansiranje moje platforme koju bi nazvala i kao svoj životni projekat. Nešto što sam gradila godinama i sad sve to želim da pretočim u platformu.
1: Šta te inspirisalo zapravo da ti svo svoje životno znanje, iskustvo, komunikaciju s ljudima, što je također jako važna, jer vjerujem da si po njihovim odgovorima i komunikaciji i feedbacku zapravo i kreirala platformu i radiš na pravljenju onoga što ljudima odgovara. Šta te inspirisalo da zapravo napraviš prvi korak? Šta je bilo inicijalna ideja za tvoje životno, kako si ti nazvala, djelo?
2: Pa prije svega, iskustvo koje sam gradila godinama, sam htjela da sve to nekako upakujem u jedan paket. A gradići brand godinama, tako se i širio broj

0: mojih klijenata, gdje ja jednostavno ni fizički nisam mogla to da stignem. Onda jednostavno došla je ta ideja, ajde da napravim to jedno mjesto gdje bi mogla da pretočim svo svoje iskustvo i pomognem svi ljudima kojima treba pomoć u bilo kojem smislu, da li zdravstvenom, da li estetskom.
1: I naravno, kada je platforma u pitanju, nisi ograničena lokacijski.
0: Ne.
1: Možeš biti tu čak i ljudima koji nisu blizu.
0: To što je najvažnije, godinama, ajmo reći da radim naravno i online, ali sam također radim personalne treninge u svom gradu i ne mogu sve da stignem fizički, a i ono što ne mogu da stignem, jednostavno sam vezana, da kažem, za mjesto. Zadnjih 10 godina naročito sam posvećena i personalnim trenizima, gdje sam, da kažem, neću reći zarobljena, jer ja volim svoj posao, ali vežena.
1: Ograničena.
0: Ograničena sam, tako je. U džimu sam, u 4 zida i, da kažem, dosta toga propustim i u svom privatnom životu, tako da sam odlučila i našla evo metodu da stignem apsolutno sve da uradim što želim i svima da pomognem, a da me i ne veže mjesto.
1: Koliko je to ljudima olakšanje problema? Koliko će tvoja platforma, to jeste, hajmo krenuti od samog početka, da nam nekako priča ima i glavu i sredinu i rep. Šta će tvoja platforma zapravo davati ljudima? Šta je to što će tvoja platforma njima ponuditi?
0: Moja platforma će njima ponuditi apsolutno sve što zamisli. dakle, njihove ciljeve. Ja ću napomenuti da neki ljudi, možda naravno evo i na našim prostorima, kažu, ma dobro sad online, kao, dosta je se to i napredovalo i razvilo kod nas na našim prostorima, ali opet imamo još jednu skupinu ljudi koji kažu da kao pa nije online to kao personal. Moje iskustvo je mene naučilo da ja ponekad imam recimo bolje rezultate sa online klijentima nego personal. Dakle, sve ovisi o tome, prije svega kako ja pristupim klijentima na jedan psihološki način, a s druge strane koliko se sami klijenti trude oko sebe. Dakle, tako da ne moram ja biti prisutna fizički, mogu biti bilo gdje, na bilo kojem kontinentu, otvoriti laptop i raditi svoj posao savršeno. Dakle, ja obično kažem, nemam čarobni štapić. Dakle, ja imam znanje, imam metodu, imam strategiju, ali klijenti također moraju da učestvuju u tome.
1: Naravno, ti možeš njima dati svoj maksimum, ali ako su oni ignorantni na promjenu ili nisu baš toliko spremni ili
0: apsolutno
1: ne daju svoj maksimum,
0: da,
1: ne mogu ostvariti rezultate bez obzira da li si ti fizički ili nisi fizički.
0: Tako, jer ja ne mogu da jedem za njih, ne mogu da kuham za njih, ne mogu da treniram za njih.
1: Kome je prvenstveno platforma namijenjena? Evo sad, mimo svih onih koji ne mogu biti tu fizički, kome je platforma namijenjena?
0: Pa Jovana, dakle, već sam ispomenula, platforma je namijenjena svima onima koji ne mogu sa mnom da budu fizički. Eto, da kažem, oni koji toliko vjeruju personalne treninge. Koji ne mogu da budu fizički sa mnom, a željele bi da rade sa mnom. I ta platforma je idealna. Dakle, da ja poklonim svoje znanje i svoju pažnju svima onima bilo gdje da se nalazi na zemaljskoj kugli.
1: Naravno, i svima onima vjerovatno koji želi da napreduju u bilo kom smjeru.
0: Apsolutno, apsolutno.
1: Sada u moru interneta i svih ostalih mogućnosti i ChatGPT-a, gdje se mnogi savjetuju s njim i pitaju za sve simptome i dijete i to slično, šta je to što će tvoju platformu distancirati od svega onoga što ljudi možda mogu da pronađu na
0: internetu? Prvo, Jovana, ne mogu da propustim, a da ne spomenem GPT ili bilo koju drugu, recimo umjetnu inteligenciju, možda mogu da povuku neke informacije sa Google-a, ali to je sve nekako statično i svaka osoba ili svaki potencijalni klijent ima svoj cilj, ima nešto svoje posebno i drugačije što svaki trener treba da prilagodi. Tako da umjetna inteligencija nikada ne može da zamijeni dobrog trenera. Prvo to da razdvojimo.
1: Tvoja platforma također imaće i bazirat će se na video vježbama.
0: Apsolutno. Dakle, platformu sam razvijala 2 godine sa veoma stručnim timom. Žela sam da to nekak bude prije svega drugačije od svega onoga što se nudi kod nas na Balkanu, pa da kažem da bude i na svjetskom nivou. Imaće naravno video vježbe. Ja prije svega moram da spomenem i svoga supruga koji ima još i veće iskustvo od mene, barem za nekih, da kažem, 7-8 godina. Dakle, mi smo tim, nije samo Željka Terzo, dakle, Terzo tim se podrazumijeva Mirsad i Željka Terzo.
1: Dream team.
0: Tako da, dream team, tako da su, ajde kažem, bez neke lažne skromnosti, temeljene na svom iskustvu, evo, ponosno kažem, 2 stručnjaka su u tom timu. Dakle, prisutne, snimljene su video vježbe sa svim detaljnim objašnjenjima, planovi ishrane za sve moguće ciljeve, dijagnoze i sva naša...
1: Plan suplementacije.
0: Naravno, i plan sportske suplementacije. I naša savjetovanja, naša mentorstva, tu će biti različiti paketi, različite ponude gdje će svako moći da izabere da li želi da radi s nama, da li da samo kupi program i slično. Dakle, opet ponavljam da je temeljeno na našim dugogodišnjim radom, iskustvima.
1: I na kraju krajeva vaše ime to potvrđuje, jer svako zna za Željku i Mirsada Terzu i kome god se pomenu ta 2 imena, ljudi s poštovanjem gledaju i na vaš lik i na vaše djelo i na ono što ste vi uradili prvenstveno za sebe, pa onda i za sve ostale.
0: Pa da, mi smo eto već davno godinama brendirani, ne samo na našem ličnom iskustvu, našim sportskim rezultatima, nego i na rezultatima s klijentima, počevši od takmičara, gdje recimo moj suprug više radio s takmičarima, a ja više radim sa rekreativcima. Naravno i on radi sad sa rekreativcima i to nam je glavni cilj. Ljudi su nas pitali, pa kako to da niste prije? Dakle, napravili neku svoju platformu, aplikaciju, što god, jer mi eto godinama trajimo. Ali ja kažem, sad je pravi moment da to napravimo i da lansiramo.
1: Naravno, tako, sve tako dođe u svoje vrijeme i kad mu je vrijeme. Ni za što ne, vjerujem da se ni za što ne može zakasniti.
0: Da kažem, ma ne, nije uopšte kasno da kažem, ajde dolazimo onako kao šlag na tortu.
1: Naravno. Koliko je važno imati podršku, evo, u kontekstu tebe i Mirse, ili u kontekstu vas i ljudi koje trenirate, pripremate. Koliko je važna ta podrška, prvenstveno jedno drugom, pa onda i svojim klijentima, i koliko je... zapravo to možda i glavni pokretač ili okidač za bolju verziju sebe ili za napornije treninge ili da vi više zapnete, hajmo tako nekako reći.
0: Pa ja smatram da je podrška veoma važna u svim životnim segmentima, a kad hoćemo da napravimo neke rezultate, recimo u sportu ili lične rezultate, po pitanju svoje transformacije veoma je važna podrška, ajmo reći, osoba prije svega s kojima dijelite suživot, pa onda sa porodicom, prijateljima, a podrška, da kažem, podrška nas trenera sa klijentima je veoma važna. Mene moje iskustvo je naučilo, recimo, da postoji veliki broj ljudi u današnje vrijeme gdje im nije problem ni trenirati, ni jesti. I sve to što ide, nego veći na današnji, recimo, ovaj lifestyle, da kažem, gdje

0: svi brzo živimo, je jako bitna psihološka podrška. I psihološki, sami psihološki pristup, ono što ja kažem za sebe, ja sam prvo psiholog u svom poslu, dosta je da kažem, nije nikakva prozivka, ne daj Bože, dakle, ja poštim svačiji rad i svako ko je na početku, juči i nebitno. Ono, dosta ima trenera, da kažem, trenera koji znaju o ishrani, koji znaju o treningu, koji znaju, ali vrlo često dođu do nekog levela sa klijentima i zapnu. A šta je to važno? Važno je postaviti u samom startu psihološki pristup svakom klijentu. Bez toga rezultati su nikakvi ili djelimični.
1: To si divno rekla. Da. Jer vjerujem da je nekako uvijek podrška, da li ona bila individualna, grupna, profesionalna ili iz bilo kog aspekta života, da je zaista važna za svačiji uspjeh. Kakav god da je uspjeh i koliki god da je, da li je bio mali, životni, promjena, prekretnica, mislim da je podrška zaista važna.
0: Da, ono, svakako.
1: Ono što mene zanima je, evo sada kada platforma bude lansirana, da li ste imali momente u životu kada ljudi recimo ne žele da gledaju na kupovinu personalnog treninga, kupovinu plana ishrane ili kupovinu plana suplementacije. Da li ste ikada ti, evo, konkretno ili ti i Mirso imali iskustvo gdje ljudi kažu, ma što ću ja to plaćati? To nije investicija, to je trošenje novca.
0: Pa možda nekad ranije, dosta ranije, ali mislim da su od ljudi osviješteni, prije svega da ljudi ne samo da su osviješteni, ne znam, kroz recimo medije, nego sa takvim načinom života kakav živimo, ljudi imaju problema i sa viškom težine i sa općenito imaju zdravstvenih problema. Tako da su shvatili da možda i ne bi željeli, ali moraju. Moraju da investiraju u sebe. A mislim da je veliki broj ljudi poprilično polako se i osvještava kod nas.
1: I nemaju više takav pristup.
0: I nemaju više takav pristup. Ja sam čak i recimo tokom ove za dvije godine radila neke ankete, recimo ankete da kažem na društvenim mrežama, gdje sam ja lično smatrala da možda kod nas mogli proći kao te neke, da kažem, neki paketi sa manjim cijenama, ali ljudi zaberu ipak ono što je bolje i što košta više, da kažem. Mm-hmm. Kad investiraju novac, da znaju u što su investirali.
1: Naravno,
0: da dobiju jedan kompletan paket sa svim i svačim.
1: Naravno, i na kraju krajeva biraju sebe.
0: Tako
1: odabirom
0: je.
1: Takvih programa i pristupa biraju sebe.
0: Ja uvijek kažem da sam ja svoj najbolji projekat i svako treba da investira u sebe, a naročito u svoje zdravlje. Jer nije samo napraviti neku transformaciju fizičku, ajmo reći kao ono ja dobro izgledam. Prije svega zbog zdravlja, znači s te zdravstvene strane pa onda estetski.
1: Hvala ti puno, Željka, na svemu što smo pričale do sad. Dragi naši čileraši, prije nastavka razgovora idemo na malu pauzu, a vi uživajte u muzici koju je za vas odabrala naša gošća Željka Terzo.

0: Evo nas nazad. Za sve one koji su se tek sada uključili, sa mnom u studiju i u emisiji Chill Zona je Željka Tersa. Mi smo do sada razgovarale o planovima za platformu, razgovarali smo o tome šta zapravo znači podrška, koliko zapravo treniranje i briga o sebi se odražava i kroz trening i kroz sve ostale stvari. Sada smo nekako došle do dijela o takmičenjima za koje se ti pripremaš. Jer mimo svih stvari koje trenutno radiš, znači personalni treninzi i online treninzi i plan ishrane i plan suplementacije i radiš na svom životnom dijelu koji će se uskoro prikazati svima nama i to jeste ugledati svjetlost dana, ti se istovremeno pripremaš i za nova takmičenja za koje, koliko ja znam, te priprema trenerica iz Australije i priprema te trener ovdje. Kako izgleda tvoj jedan dan, molim te mi reci.
1: Moj jedan dan.
0: Kaotično, pretpostavljam.
1: Pa, ne bi baš nazvala haotično. To meni da je teško, mislim da ne bi to radila, niti bi me ko natjerao.
0: Naravno.
1: Ja obično kažem, u cijeloj toj svojoj žurbi i strci, ja jednostavno se najbolje snalazim i uživam godinama. Ja ne volim, evo, ništa što je sporo. Tako da, jedan moj dan je veoma, veoma brz. Dakle,
0: to je tempo koji treba ispratiti.
1: Od 1 do 5 u 10. brzini, da. Ne znam ko bi mogao izdržati možda jedan dan, ali više sa mnom teško.
0: Da li se nekada osjećaš umorna ili sita svega za jedan dan? Ili u jednoj sedmici, mjesecu?
1: Pa umoran se mogu osjećati ponekad, mada ja funkcionišem na adrenalin. Mislim, i onda kad sam umorna, vjerovatno ja jednostavno svom tijelu, moj mozak ne šalje mom tijelu takve signale. Ja se obično isključim uveče kad dođem kući i kad shvatim da sam sve završila obaveze. Znači, prije toga sam pod gasom, punim gasom, ono, gas na maks. Ali budem umorna ponekad cijelu tu sedmicu, recimo radnu, prijeđem i čak sam se puno puta i pitala pa kako to da ja nisam umorna. Ali naravno, potkraj sedmice, recimo petak, subota, ili meni je subota vrlo često radna, tad se mogu osjećati umorno, ali jedan moj provjereni recept godinama je da ja nedjelju uzmem apsolutno kao svoj restart. I tad sam nedostupna za bilo koga, za bilo sam za drage ljude ili porodicu, za sve ostale sam nedostupna off totalno. I taj dan mi, ajmo reći, dovoljan da ja
0: da se
1: napunim ponovo restartu i napunim svoje baterije za dalje.
0: Ti se pripremaš za kakva takmičenja, koja kategorija, koja su takmičenja u pitanju, možeš li mi reći i šta o tome?
1: Pa evo, prvo bih razdvojila, pošto mene svi znaju godinama kao takmičarku u bodybuildingu i mnogi čak ne znam ni razliku, da ja kažem, između bodybuildinga i powerliftinga kojim se ja bavim zadnje dvije godine. Dakle, evo, ne znam da li trebam ponavljati da sam zadnje dvije...
0: Može, za sve one koji ne znaju, možda tek prvi put čuju, voljela bi ako ikako možeš da nam čisto razliku predstaviš powerlifting i bodybuilding.
1: Pa reći, evo, ukratko ću spomenuti da je bodybuilding sport estetike, powerlifting sport snage. Ako me pitaš, Jovana, koji je sport teži, oba su teška, morate i voliti da se bavite s tim. Oba su specifična na svoj način. Ja sam, evo, probala jedno i drugo. Jedan ima svoji prednosti, mana, da kažem, odnosno svoje ti neke ljepše strana i težine. Tako i ovaj drugi sport, ali evo, zadnje dvije godine opet da kažem sam u powerliftingu, jeste. I ove godine trenutno sam u fazi priprema Moja takmičenja počinju od kraja septembra pa otprilike tamo do kraja godine, do nove godine i obično mi uvijek najdraža ta neka jesenja sezona.
0: Ti se takmičiš u kategoriji powerliftinga?
1: U kategoriji powerliftinga, kad kažemo powerlifting, i to je jedan širok pojam, recimo gdje imamo i tu različite kategorije. Kad kažemo, recimo imamo takmičare ili kategorije koji samo recimo radi recimo bench press ili samo radi deadlift ili radi bench press i deadlift, takozvane, ajmo reći, push and pull. A kad kažemo powerlifting, to nije samo jedinstveno ime za sve, nego ima i posebno kategorije gdje se podrazumijeva čučanj, dakle mrtvo dizanje i bench. I to je ona najteža kategorija.
0: Naravno, koja je tvoj cilj.
1: Apsolutno, pošto ja uvijek
0: jer
1: volim ekstremno.
0: Da li ti je u svom ovom procesu, kao što sam i na samom početku ovog dijela pomenula, ti imaš trenera ovdje, imaš trenericu iz Australije. Ja iskreno prvi put čujem da neko ima takve pripreme i nisam uspjela pronaći nigdje informaciju da se neko priprema na taj način. Možeš li mi reći kako to zapravo funkcioniše i ko ima kakvu ulogu u tvojim pripremama?
1: Pa, ja već godinama imam cijeli tim i to nije samo, nisamo treneri. Dakle, kad kažem cijeli tim, to znači da ja imam svoju doktoricu koja meni apsolutno kontroliše cijelu moju zdravstvenu situaciju. Dakle, evo spomenut ću supruga koji je meni alfa i omega u svemu tome, koji mi vodi cijelu statistiku o takmičenjima, o recimo mojim rivalkama, o svim mogućim informacijama, koji na kraju krajeva izabere i takmičenja, naravno uz našu zajedničku konsultaciju na kraju. Ja jednostavno taj dio ne znam kako bi to stigla i kad bi to stigla. A sad imam dva trenera, mislim da svi oni koji se bave ozbiljno karijerom i imaju ozbiljne rezultate, da trebaju da imaju cijeli jedan svoj tim, jer bez toga ne možeš drugačije. Tako i ja, dakle, imam gym trenera koji ima jako dobro iskustvo, da kažem, u powerliftingu i sam je powerlifter. Kod nas je trenutno drugi, treći u državi. Ima veliko iskustvo i neko mi takav odgovara, prije svega jako je rigorozan, dakle, nema tu na treningu nikakvi privilegija, ili je dobro ili nije dobro. I ja tako funkcionišem, zato sam i ciljano izabrala baš Ernesta Glavaševića kao mog gym trenera. Jednog od, mislim, kod nas je najbolji tehničar, pošto sam ja, evo da napomenem i to sada, vjerujem da mnogi ne znaju, čak možda i svi oni koji nemaju apsolutno nikakve veze sa ova dva sporta, ne znaju ovu informaciju, da je potpuno različito se izvode vježbe. Kad kaže ljudi, pa kao šta ima razlika ako treniraš za bodybuilding i ako treniraš za powerlifting, čučanje, ne znam, bench je bench, ali vjerujte mi, ogromna je razlika u izvođenju tehnike. Tako da sam ja i zadnji mjeseci učila tehniku gdje sam morala da izađem iz te jedne svoje zone komfora bodybuildinga, gdje je bilo mnogo teško i meni i mom gym treneru. Ja sam se nedavno čak i, da kaže, našalila. U tome ima jako puno istine i rekla mi, ja sam trebala platiti milion. Pitao mene zašto, pa toliko se truda uložio, dakle, ja sam njega jednostavno nekad na treningu bilo, ne znam, ili više žao sebe ili njega, koliko je ulagao svoga znanja i svoga truda. I bilo je teško za oboje, ali evo sad smo oboje, recimo, zadovoljni, ponosni s onim što smo radili protekli mjeseci. trenerca Lili Riley iz Australije, jedna od najboljih i najjačih žena na svijetu, jedno zvučno ime u powerliftingu. Nju sam dugo i pratila i znam njezin rad i njezino znanje, gdje je također kao i Ernest, tu se nekih 15 godina u svijetu powerliftinga. Lili sam čak imala priliku i da upoznam prošle godine u Španiji na jednom takmičenju gdje smo čak i dijele stage. Ovdje smo dijele i stage, ona je bila naravno, pošto je jako dobra. Ona je bila prva apsolutna pobjednica. Ja sam, to je bilo moje prvo ozbiljno takmičenje, zapravo to je bilo moje drugo, treće takmičenje u powerliftingu prošle godine, jer sam dva takmičenja imala kod nas na Balkanu. Jedno je bilo probno, jedno je bilo, ajde da kažem, evropsko prvenstvo u Mađarskoj. I to je bilo moje prvo takmičenje u jesenjoj sezoni, koje je bilo baš, da kažem, gdje su bila ozbiljna imena iz svijeta powerliftinga, gdje su bili takmičari sa svih kontinenata i gdje sam ja željela da isprobam, da kažem,
0: svoje mogućnosti.
1: I tu sam upoznala Lili i ja sam bila treća i bila sam jako ponosna. Bila sam prva u svojoj kategoriji, ali sam bila treća kao apsolutna pobjednica od svih žena. I mislim, ja sam tu prošle godine, to je bila moja prva godina, ona je žena koja je jedna od najboljih na svijetu i koja se bavi 15 godina. Bila mi je velika čast što sam je upoznala i što sam podijela to zajedno s njom. A ona je opet bila impresionirana sa mnom i sa mojim bodybuildingom i naravno kao jedna vrhunska dugogodišnja sportašica, gdje ima jako razvijenu, da kažem, tu sportsku i takmičarsku svijest, je isto tako shvatila šta sam ja napravila u svom sportu i bila je oduševljena, jer vrlo je teško iz jednog sporta prijeći u drugi.
0: Da li i nakon svih priprema, nakon dvije decenije života u sportu, da li i dalje imaš trem? Evo recimo, sada se pripremaš za takmičenja, da li ima malo treme, da li ima ono nervoze, straha, nečega što u tebi možda proradi, da li pred izlazak na binu, da li trenutno dok se pripremaš, da li imaš taj neki osjećaj?
1: Pa, ponekad. Mislim da svi vrhunski sportisti, dugogodišnji iskusni sportisti imaju te svoje momente. Kod mene to nije izraženo, jer ja imam izgrađen taj takmičarski mindset i taj šampionski mindset. Ali recimo desi mi se taj moment prije takmičenja, ajmo reći mjesec dana prije takmičenja, kad vidim ko je sve pripremio na takmičenje, kad vidim da imam, tako je bilo i u bodybuildingu, tako je bilo prošle godine i u powerliftingu, kad vidim da recimo imam konkurenciju koja je jako ozbiljna, tad, mimo svog supruga, odem, istražujem šta rade, na koji način to rade, kako razmišljaju, dakle, ne samo njihove fizičke, da kažem, mogućnosti, istražujem njihovo psihološko stanje i onda tu, znate, kao takmičarki, svašta se tu u glavi desi. I onda se desi taj jedan, da kažem, prelobni moment i to vrlo brzo, gdje ja jednostavno to resetujem sve, potisnem, vidjela sam, pogledala sam, imam svoje mišljenje, ali ja gradim sebe, ja idem, da dam sve najbolje od sebe. I to je to. Onda se radujem jako takmičenju, a kad dođem, dakle, kad dođem na samo takmičenje, ja mislim da tad budem najbolja. Da nijedan moj trening u godini dana, koliko god da se ja trudim i koliko god da bude dobar i uspješan, da na takmičenjima budem čak najbolja, jer volim da se takmičim, imam taj takmičarski duh i tu dam sve najbolje od sebe.
0: Ti na svojim društvenim mrežama i generalno, koliko sam uspjela da istražim i u svojim treninzima sa klijentima, ti motivaciju nekako ostaviš po strani, iako o njoj najčešće drugi govori, ti govoriš o disciplini. ti stavljaš u fokus disciplinu, naravno ne zapostavljaš ti motivaciju, ali kada motivacija nestane, ti si neko ko govori da je disciplina ta koja te gura naprijed, ne samo motivacija.
1: Tako je, Jovana. Ja sam jako puno klijenata upoznala, bilo da su takmičari, rekreativci, nema razlike. Svi oni razmišljaju na jedan svoj način, gdje motivacija je početna. Recimo, ljudi dođu kod mene u džim, pokupuju sve živo od rekvizita, opreme, suplementacije, ne znam, uzmu neki najskuplji paket, oni jedva čekaju da dođu, ali zna se desiti da baš upravo takvi ljudi vrlo brzo i odustanu. Ja smatram da sve što gradimo, i mnogi ćete složiti sa mnom iz, vjerujem, ličnih iskustava, da sve što se gradi polako, da je to i na jednim sigurnim temeljima. Tako da ta motivacija može doći, ali ona prođe. A najvažnije je disciplina. Disciplina nas drži do rezultata, do cilja.
0: Koliko je važno prihvatiti, recimo, da napredak nije linearna stvar? Ti si neko ko to može možda najbolje prikazati u svom životu i u radu s drugim ljudima. Da li, to jeste, kako je i koliko je zapravo važno osvijestiti to da napredak nije linearna stvar, da nije samo uzbrdo linija koja ide, nego ima i padova, pa malo podizanja, pa vraćanja na staro i opet se vraćamo na ovu disciplinu koju smo sada pomenule, da je disciplina ta koja te gura dalje.
1: Apsolutno, dakle, ne može uvijek da sve ide, da kažem, onako kako smo planirali. Ima tu uspona, ima tu padova. Ja poznajem najbolje sportiste na svijetu u raznim sportovima, ne samo u mojoj sferi sporta, gdje su, recimo, bili zadnji ili gdje su bili jako loši i svi su govorili, ono, nema ništa od vas, odustanite, promijenite, radite nešto drugo. Ali smatram, upornost je jedna vrlo važna disciplina gdje najuporniji su i najuspješniji. Dakle, mi možemo imati talenat za nešto, možemo ne imati nikako talenata, važan je rad i istrajati. I to nas dovede do konačnog cilja.
0: Željka, šta najčešće ljudi pogrešno pretpostavljaju kada je u pitanju tvoj posao? Kada je u pitanju sport, kada je u pitanju trening, kada je u pitanju bilo šta što ti radiš?
1: Evo sad ću se malo da ubacim humora. Prvo pomisli kada vidi da sam jako arogantna. Da sam prepotentna.
0: A ti cvjetić.
1: Pa Jovana, evo, ti me poznaješ malo da kažem dublje nego možda slušaoci ili šira neki od šire javnosti. I znaš da to nije tako, ali opet ja nikad nisam osuđivala ljude. Ljudi kad vide svu tu moju muskulaturu, što je

0: pomalo je neobično na našim prostorima. Ja kažem, ima dosta je prošla žena kroz bodybuilding, kroz fitness. Poznam dvije žene koje su, ajmo reći, tri, gdje su dvije prošle. Jedna je, da kaže, moja nasljednica u bodybuildingu, ali nema nas puno sa tom muskulaturom. A ja sam dosta medijski zastupljena i
1: izložena.
0: I onda izložena, tako je. I onda kad na svim tim mojim fotografijama ili bilo kakav materijal da je u pitanju, video materijal, imam taj, ja prije svega ću reći da ja kao ličnost mimo sporta imam jak stav. Jako sam samopouzdana osoba i još plus to što sam se izgradila kroz sport, i kad poziram i kad se slikam i snimam, jednostavno sa tim jakim ili čvrstim stavom gdje ljudi osjete ne samo fizički, nego osjete to i na mojoj energetski, da kažem, na mojoj auri ili kako god. I onda zaključi, ne znam, eto, da sam takva. Ali ja uopšte zapravo nisam takva u svom privatnom životu. Imam svoju nježnu stranu.
1: I razigranu dječju stranu. Apsolutno. Koju zaista trebaju si da žive.
0: I imala sam prilika da mi dođu, recimo, klijentice i kažu, joj, ja sam morala da dođem kod tebe jer ima veliki problem. A gdje sam zapravo mislila, ne znam šta ću ja njima da radim tu. Ali se jako iznenade kad upoznaju tu moju drugu stranu, da kažem, tu ženstveniju, tu nježniju, i onda se zapravo i oduševi.
1: Mi ćemo se nekako, sada se privodimo kraju, postavit ću ti poneko pitanje koje ide u budućnost, opet zazire u ono s čime smo mi počele priču. Šta bi voljela da ljudi osjete ili dožive kada postanu dio tvoje platforme?
0: Prije svega da osjeti moj profesionalac, moje znanje. Kad kažem moje znanje, prvo moje znanje, iskustvo koje ja primjenjujem na njima, pa svoju požrtvovanost, jer ja prije svega volim svoj posao, i razlika je raditi ono što volite i ono što morate. Tako da ja smatram i mislim da bi mnogi moji klijenti koji su prošli, da kažem, kroz moju školu, znaju da se ja dajem 300-500% u svom poslu. Često prijeđem za sve svoje mogućnosti i htjela bi prvi mjesec da budu zadovoljni to mojom pažnjom, mojim iskustvom, da imaju prve rezultate, da bi nastavili dalje da radimo i da na kraju svi budemo sretni i zadovoljni. A ono što bi ja izdvojila, što je meni uvijek najdraže i što mi dođe kao neka moja lična nagrada, što ljudi to zavole, a upravo ono što sam spomenula na početku, stvari te psihološkog mog pristupa, gdje on to usvoji kasnije kao lifestyle. Ja resno vrlo često, mislim na toliku dužinu godina, da kažem, baviti se ovim poslom, ne mogu stvarno nekad, evo, uz dužno poštovanje, ni da se sjetim svih klijenata koji prođu kroz moje treninge i kroz moje tretmane. Vrlo često sretnem ljude koji još uvijek kaže, prošlo je toliko godina, sve si me naučila, evo vidiš kako izgledam, dakle, zadržala ste rezultate, čak su još možda i bolje izgledaju. I to je meni onako najveća nagrada. Dakle, nije samo da mi dođu, nije mi interesu da mi dođu,
1: nego
0: da napravim neke rezultate, da prođu, nego eto da nauče od mene i da kasnije živi po tom.
1: I za kraj, draga moja Željka, šta bi poručila nekome ko već dugo odgađa da napravi prvi korak ka svojoj promjeni, ka boljoj verziji sebe, ka svemu onome što želi, mašta i sanja da postane?
0: Pa ne treba odgađati. Nekam se odmah javi. Eto, čim bude uskoro, neću precizirati datum, ali vrlo, vrlo uskoro je. Nek se odmah prijavi i javi na moju platformu, bez odgađanja.
1: Željka, hvala ti što si bila moja gošća u Chill Zoni. Iz ovog

0: razgovora, dragi naši čileraši, jasno je da iza svakog rezultata koji vidimo stoji mnogo više od nekoliko sati treninga ili jednog uspješnog nastupa. Stoje odluke koje se donose svakoga dana, stoji odgovornost prema sebi, svom zdravlju i spremnost da se uči, mijenja, ide dalje, čak i onda kada je možda, recimo, najteže ili kada nije baš toliko lako koliko smo se navikli. Željka, tva nova platforma i predstojaća takmičenja predstavljaju novo poglavlje.
1: Apsolutno, jako lijepo si to rekla. Da, hvala ti.
0: Ali su također i nastavak jedne priče koja godinama gradi i rad i dosljednost i želju da stečeno iskustvo podijeliš sa drugim.
1: Tako je.
0: Vjerujem da će svima koji budu pratili, a i meni također biti zanimljivo pratiti kuda ćete ovaj put odvesti kako platformu, tako i sa takmičenjima. Hvala ti još jednom što si bila naš gost. A vama, dragi naš čileraš, hvala što ste bili uz nas. Slušamo se ponovo naredne sedmice u novom izdanju Chill Zone na talasima BH Radija 1. Do tada budite dobri i ostanite uz naš program.

0: 24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Ponoćne vijesti. Dobro veče. Regionalne saradnje i evropski put zemalja Zapadnog Balkana u fokusu sastanka Berlinskog procesa u Budvi. Elmedin Konaković upozorio na veličanje ratnih zločina i ruski uticaj. Donald Trump odbio prijedlog Irana za otvaranje Hormuškog Moreuza. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra meč trećeg kola Lige nacija protiv selekcije Švedske, na kojem će se od reprezentativne karijere oprostiti kapiten BH tima Edin Džeko. Danas sunčano, temperature do 30 stepeni. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je na ministarskom sastanku Berlinskog procesa u Budvi. Ključne teme zasjedanja bila su pitanja sigurnosti i prosperiteta regije. Šef BH diplomatije Elmedin Konaković govorio je i o odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije u svjetlu veličanja ratnih zločina i ruskog utjecaja u Bosni i Hercegovini i regiji. Konaković je istakao i pozitivne segmente Berlinskog procesa.
1: Kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zajedno sa rukovodstvom BH entiteta Republika Srpska zaista poslao zastrašujuće poruke, mi koji se sjećamo tih 90. godina moramo prije svega na to obratiti pažnju, biti vrlo oprezni, upozoriti naše međunarodne partnere i dokumentovati, dokazati po čemu se zapravo ovdje radi. Ovo nije bio još jedan od nesporazuma Beograda i Sarajeva, ovo je organizovano

0: slavljenje genocida ratnih zločinaca i vrlo je upozoravajuće, tako da smo dio našeg obraćanja i rasprave sa našim kolegama zapravo imali na ovu temu. Druga za nas važna tema jeste duboko miješanje Rusije u procese u Bosni i Hercegovini. Naravno, berlinski proces sam po sebi nudi neke prilike, imamo tu mogućnost da dokažemo da možemo funkcionisati na zajedničkom tržištu. Ratificirali smo nekoliko važnih ugovora, ostalo nam je šta je sa mobilnost, dakle kretanje sa ličnim kartama. Tu je bilo neki pomaka i razgovarali smo o nekim budućim procesima kako bi Evropska unija mogla otvoriti ovo svoje moćno tržište za Bosnu i Hercegovinu, što bi bio veliki, veliki napredak.
1: Više od 11 miliona maraka politički subjekti potrošili su na oglašavanje tokom predizborne kampanje. Brojne nepravilnosti ostale su bez sankcija, iako su organizacije koje prate predizbornu kampanju Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine podnijele 78 prijava koje se odnose na više od 100 nepravilnosti. Rezultati su ovo monitoringa koji od početka kampanje provodio Transparency International u BiH, a koji su predstavljeni u Sarajevu. Građanima Federacije Bosne i Hercegovine omogućeno je da korištenjem kvalifikovanog elektronskog potpisa EID-a porezne prijave podnose elektronskim putem bez potrebe za fizičkim dolaskom u poreznu upravu. Usluga je omogućena korištenjem kvalifikovanog elektronskog potpisa Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine, koji se izdaje potpuno besplatno. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je moguće da Sjedinjene Američke Države pojačaju intenzitet napada na Iran nakon izbora za Kongres koji će biti održani 3. novembra, navodeći da je odbacio prijedlog Irana da otvori Hormuški moreuz. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi predložio je da Iran omogući normalizaciju prolaska kroz moreuz u roku od 7 dana pod uslovom da SAD ukine blokadu iranskih luka, oslobodi dio zamrznute iranske imovine i ublaži sankcije povezane sa izvozom nafte. Trump je prijedlog javno odbacio, ocijenivši da nije dovoljan. Predanošnju utakmicu UEFA Lige Nacija protiv Švedske održana je zvanična preskonferencija reprezentacije Bosne i Hercegovine. Novinarima su se obratili selektor Sergej Barbarez i kapiten Edin Džeko, koji će se danas na stadionu Bilino Polje oprostiti od dresa sa državnim grbom.
2: To je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravom mjestu.
1: Ceremonija oproštaja od Edina Džeke bit će upriličana nakon utakmice u kojoj će Zmajevi tražiti novu pobjedu za prvo mjesto u grupi, govori selektor naše reprezentacije Sergej Barbarez.
3: Momenat će biti naravno za svi u nas, ali pogotovo za njega vrlo emotivan. Pokušat ćemo to nekako izbalansirati sa značajem utakmice i da nam fokus bude puni na utakmicu. Da će biti možda malo teže nego normalno, ali ja kažem srećom da nije prijateljska, nego da je oficijalna utakmica u bodove i onda će biti fokus na tom pravcu.
1: Susret 3. kola Lige Nacija između Bosne i Hercegovine i Švedske bit će odigrana danas od 20:45 uz direktan prenos u programima BHRT-a. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Adena Voljevica.
4: Radio Bosne i Hercegovine, vaš izbor za svaku noć. Thank you.